0: Jääskiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
2: For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Tällä viikolla Lionel Richiein top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Is it me you're looking for? Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Lionel Richien Top 10 lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
20: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
23: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
28: Sattuman kauppa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Marjam Razavi ja mä oon mukana Vaatekaapin vallankumous nimisessä ohjelmassa. Mä oon stylisti, meitä on yhteensä 3 stylistia siinä ohjelmassa ja me kisataan, kenen kuratoima vaatekaappi on paras. Ja meillä on mukana ihania julkisuudesta tuttuja vieraita, jotka on, siis mä nostan hattua, että me ollaan päästy tutkimusmatkalla heidän vaatekaappiin, koska se on niin jotenkin intiimiä ja tosi yksityistä. Ja mä lähden miettimään vieraan tyyliä ja kuratoimaan hänen vaatekaappia aika sille intuitiivisesti. Mä yritän kysyä tosi monta, varmaan ehkä vähän hölmöäkin kysymystä, että mä saisin kiinni, että mikä on tärkeää ja mikä on semmoista, mikä on pakko säilyttää tai on hyvä säilyttää vaatekaapissa ja mitä haluaisi lisää tai onko joku elämäntilanne, joka vaikuttaa tyyliin ja näin. Mutta se on tosi intuitiivista ja se oli tosi vaikea niin ehkä sanallistaa. Mä sanoin, että se on jotain semmoista vähän semmoista tajanomasta meininkiä. Että ei ole mun mielestä yhtä ainutta tapaa kuratoida vaatekaappi, että siihen liittyy niin paljon kaikkea.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä oon aina ollut semmonen jahkailija.
3: Mä oon aika tämmönen skeptinen tän mun oman tyylini kanssa.
4: Se rönttöisyys on kyllä mun tyylin ytimessä.
5: Siis mä en usko, että mulla on oikeastaan mitään tyyliä.
6: Oh my god.
7: Hän pitää farkuista.
8: Mä en ole ikin nähnyt yhdellä ihmisellä näin paljon treenivaatteita.
9: Etkö?
8: En.
9: Tarkalleen ottaen sinulla on 91 T-paitaa.
3: 91? Okei.
10: Okay. Nämä on mun vaatteet! Mä oon rakastunut uudelleen. Mitä ihmettä? Oh,
11: oikeesti?
12: Muistatko sun hupparin?
13: Siis, oh my god!
14: Sä oot niin hot, mä en kestää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, tässä on Marjo Räsävi. Tää on yksi mun all time lempparibiiseistä. Mä en tiedä, tässä on vaan niin hyvä tunne. Mä tämän vie aina niin kuin mukanaan. Mä en tajua, mitä tähän on, niin kuin tähän biisiin on laitettu. Mutta herran jumala, tää on upea biisi. Kun se lähtee soimaan, niin se, oh, se kaikki se. Vaikka ei ole se lauluääntä, niin tämän biisin kanssa niin kuin laulaa niin kuin ihan täysin mukana. Ja biisin nimi on Living on a Prayer. Ja se on Bon Jovilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Ei kun morjasta pöytä!
14: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain

0: niin isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että miten ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä.
15: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: myös. Tampere?
15: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
16: Siis Oulussakin.
15: On. Ja osoite on.
14: Vaasan sähkö.fi.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtion velka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Puutiaisaivokuumetapausten määrä on kasvussa Suomessa. Tänä vuonna on todettu jo lähes 400 tartuntaa, kun viime vuonna niitä kirjattiin vain 23. Puutiaisaivokuume on punkin pureman välityksellä tarttuva virustauti. Ensimmäiset oireet voivat olla esimerkiksi kuumetta ja epämääräistä oloa, mutta osalle sairastuneista kehittyy aivokuume. Tautia vastaan on rokote, joka kuuluu rokotusohjelmaan tietyillä alueilla Suomessa. Ranskassa lähes 3000 nuorta on otettu kiinni maanlaajuisissa kouluprotesteissa. Lukiolaisten protestit ovat maan hallituksen mukaan kärjistyneet kaupunkiväkivallaksi. Protesteissa on tapahtunut yhteenottoja poliisin kanssa. Lukiolaiset osoittavat mieltään muun muassa suurien ryhmäkokojen, opettajapulan ja kuumien luokkahuoneiden vuoksi. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kutsui hallituksen eilen kriisikokoukseen ja kehotti ministereitä perumaan matkasuunnitelmansa mielenosoitusten vuoksi.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pakkaa.
1: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
9: Sattuman kauppa.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
11: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Rallin MM-kauden viimeinen osakilpailu jatkuu Sardiniassa tänään. MM-pistetaulukossa toisena olevalla Sami Pajarilla on mahdollisuus napata maailman mestaruus. MM-pistejohdossa on Pajarin Toyota-tallitoveri Elfyn Evans. Tänään on määrä ajaa 6 erikoiskoetta. Oliver Sulberg oli eilisiltana nopean rallin avanneella lyhyellä yleisöerikoiskokeella ja johtaa Sebastian Osieria 80:llä. MM-sarjaa johtava Elfyn Evans on kolmantena 1,1 sekuntia kärjestä. Pajari aloitti vahvasti ja on neljäntenä 1,5 sekunnin päässä Sulbergista. NHL:ssä pelattiin viime yönä Suomen aikaa kaikkiaan 8 ottelua ja kaukaloissa nähtiin useita suomalaispelaajia. Florida Panthersin ja San Jose Sharksin välisessä ottelussa nähtiin draamaa, kun kapteeni Alexander Barkov kaatui vaarallisen näköisesti ja jätti pelin kesken toisessa erässä. Barkov kaatui kaukalon kulmassa kamppailutilanteessa jalkansa päälle. Buffalo Sabresin ja Columbus Blue Jacketsin välisessä ottelussa Konsta Helenius täräytti kauden ensimmäisen maalinsa ylivoimalla. Blue Jackets oli kuitenkin parempi ja voitti Buffalo Sabresin lukemin 6-3. Muissa otteluissa New York Rangers kaatoi Tampa Bay Lightningin maalein 5-1. New Jersey Devils voitti Philadelphia Flyersin jatkoajalla 3-2. Minnesota Wild puolestaan haki Nashville Predatorsista 3-1 vierasvoiton. Yön NHL-kierros on vielä kesken. NHL-kierroksen tärkeimmät tapahtumat ja puheenaiheet voi katsoa osoitteesta is.fi.
2: NHL-seura Anaheim Ducks on tehnyt rahakkaan jatkosopimuksen 22-vuotiaan kanadalaispuolustaja Tristan Lunon kanssa. Lunon jatkosopimus on 6-vuotinen. Mediatietojen mukaan Luno tienaa sopimuksella 7,2 miljoonaa dollaria, eli 6,4 miljoonaa euroa per kausi. Luno on pelannut urallaan NHL:n runkosarjassa yhteensä vain 14 ottelua.
1: Jääkiekon SM-liiga jatkuu tänään 5 ottelun voimin. Ohjelmassa ovat ottelut Tappara Jokerit, HPK Jyp, Kalpa Saipa, KSP Kärpät ja Ässät Lukko. Sarjataulukon kärjessä ovat tasapisteen Ilves ja Jukurit 20 pisteellä. Kolmantena oleva Jyp on kerännyt 18 pistettä ja voittanut kaikki 6 otteluaan, joten se voi nousta tänään sarjakärkeen.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
10: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
26: Wow!
27: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
28: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
9: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule muu ilon.
21: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
22: Epäilevin.
21: Mikäs nyt?
22: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
21: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
22: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
21: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
22: No sitten.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: K-Auto, miten voin auttaa?
25: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
24: Ai tulevaisuudesta?
25: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
24: Meinaat merkkiä talvesta.
25: Mitä?
24: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
25: Talvi?
24: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
25: Mitä?
24: K-auto.fi.
25: Niin.
26: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
27: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
29: Ei olla.
28: Mitä?
30: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
33: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista.
32: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtionvelka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoinnilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
2: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Hei, pystytkö jeesaa?
20: No, kerro.
19: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
20: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
19: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
20: Niin siis 250 kilopaskalia.
19: Paskal? Aika paljon paskalia.
20: Väistätkö niin mä näytän?
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
27: Wow.
0: Classic Hits.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: K-marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
7: Wow!
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
19: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

Kids Suomi. Lionel Richien top 10 lauantaina 10:00 aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
20: ja
19: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
19: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
24: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli viime viikolla New Yorkissa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille tasavallan.

0: tasavallan presidentin kansliasta. Stubb ja Lavrov kävivät lyhyen keskustelun, kun Stubb oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon. Keskustelusta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti. Presidentin kansliasta kerrotaan, että Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhan neuvotteluihin. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
0: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Rapsakka, keks, chokolaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata.

0: euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinny sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
13: Villa. Classic Hits.
14: Kaikki klassikko.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 2. lokakuuta vuonna 1983 iski totaalinen auringonpimennys. Nimittäin sydämen sellainen. Taustalla tietysti Bonnie Tyler, josta tuli Total Eclipse of the Heart-kappaleen myötä ensimmäinen walesiläinen artisti, joka ylsi jenkkilistan kärkeen. 2. lokakuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuodelta 1945 Don McLean. Vuodelta 1951 Sting. Ja vuodelta 1955 Human Leaguein Phil Oakey. 2. lokakuuta vuonna 2017 maailma menetti merkittävän musiikin tekijän. 66-vuotiaana kuolleen Tom Pettin vei usean sisäelimen pettäminen, mikä johtui 7 eri lääkkeen vaikutuksesta. Pettin on kerrottu kärsineen muun muassa polvi- ja lonkkavaivoista, joihin hän söi lääkkeitä. Jälkeen jäi merkittävällä ja hittejä eri vuosikymmeniltä.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
23: Sattuman kauppa.
24: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
25: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin
0: tällainen niin kuin pieni kuja.
1: Joo.
0: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
1: tyli. Pahviroskia no, ja Anna-Kaiso ja sinne vaan kujalle kasaan ja pakettiin.
0: No joo, paranee vaan. Myös muita roskia.
2: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: SJS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Rapsakka, keks-choklaat.
24: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Mitkä rahat?

0: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
1: Huomenna lähtee vaan Priin.
2: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
3: Ovet auki, let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen hitaasta edistymisestä lukuvuonna 2025-2026. Selvityspyyntö koskee sekä toisen asteen opiskelijoita että korkeakouluopiskelijoita. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei voida hyväksyä, Kela lakkauttaa opiskelijan opintotuen ja asumislisän tammikuun alusta alkaen.
4: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
4: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

Tällä viikolla Lionel Richiein top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoon, neljä, hoon, seiska. Mä oon noista ihan hoon, maailmassa.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex

0: Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinnys sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa!
9: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
10: Sattuman kauppa.
11: Skidimessut, syksyn ykkös lasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Marjam Rasavi ja mä oon mukana Vaatekaapin vallankumous nimisessä ohjelmassa. Mä oon stylisti, meitä on yhteensä 3 stylistia siinä ohjelmassa ja me kisataan, kenen kuratoima vaatekaappi on paras. Ja meillä on mukana ihania julkisuudesta tuttuja vieraita, jotka on, siis mä nostan hattua, että me ollaan päästy tutkimusmatkalla heidän vaatekaappiin, kun se on niin jotenkin intiimiä ja niin kuin tosi yksityistä. Ja mä lähden miettimään vieraan tyyliä ja kuratoimaan hänen vaatekaappia aika sille intuitiivisesti. Mä yritän kysyä tosi monta, varmaan ehkä vähän hölmöäkin kysymystä, että mä saisin kiinni, että mikä on tärkeää ja mikä on semmoista, mikä on pakko ja säilyttää, tai on hyvä säilyttää vaatekaapissa ja mitä haluaisi lisää, tai onko joku elämäntilanne, joka vaikuttaa tyyliin ja näin. Mutta se on tosi intuitiivista ja se oli tosi vaikea niin kuin ehkä sanallistaa. Mä sanoin, että se on jotain semmoista vähän semmoista taianomaista meininkiä. Että ei ole mun mielestä yhtä ainutta tapaa kuratoida vaatekaappia, että siihen liittyy niin paljon kaikkea.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä oon aina ollut semmonen jahkailija.
3: Mä oon aika tämmönen skeptinen tän mun oman tyylini kanssa.
4: Se rönttöisyys on kyllä mun tyylin ytimessä. Siis mä en usko, että mulla on oikeastaan mitään tyyliä.
5: Oh my god.
6: Hän pitää farkuista.
7: Mä en ole ikin nähnyt yhdellä ihmisellä näin paljon treenivaatteita.
8: Etkö?
7: En.
8: Tarkalleen ottaen sinulla on 91 T-paitaa.
3: 91? Okei.
9: Okay. Nämä on mun vaatteet!
10: Mä oon rakastunut uudelleen. Mitä ihmettä? Oh,
9: oikeesti? What?
11: Muistatko sun hupparin?
12: Siis, oh my god!
13: Sä oot niin hot, mä en kestää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Marjo Räsävi tässä, moi. Mä oon stylisti ja tällä hetkellä ohjelmassa nimeltä Vaatekaapin vallankumous. Tämä on yksi tyyli-ikoni, mitä mä katoin tosi paljon ylöspäin pienenä, jota on saatu apua. Miten tämä mimi voi olla näin upea? Siis tämä biisi on niin upea. Tämä on biisi, jota me ollaan tanssittu mun siskon kanssa peili edessä, fiilistellut täysillä, ja sen nimi on Straight Up, ja sen esittää

0: Kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
10: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna

0: varmaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Selläpä sillä. Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Se seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
16: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais
17: mitään.
16: En mitään.
17: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antas.
16: Niin.
17: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla.
12: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
18: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat.
21: Sikahallot, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
22: Mä oon Ruben Vaara.
23: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan päälle. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta.

0: asiassa ei epäillä rikosta. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
21: Näppärämpää.
20: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
21: Hei joo!
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
23: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
26: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
27: Kyllä.
26: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
27: Kyllä.
26: Sitten he sanoo sieltä, että nyt...
25: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Ilveksen Teemu Hytönen on valittu Veikkausliigan syyskuun pelaajaksi. Hytönen oli takuumies Ilveksen varmistaessa sarjapaikkansa ensi kaudeksi. Hän johtaa myös Veikkausliigan maalitilastoa tehtyä 14 maalia. Kuukauden valmentajaksi valittiin Ilveksen Camilos Peranza. Syyskuun tähdistöjoukkueeseen valittiin 3 pelaajaa Gnistanista, 2 HJK:sta sekä Kupsista. Yhden pelaajan tähdistöön saivat Inter, IFK Mariehamn sekä SJK. Jussi Nuorella jatkaa VPS:n päävalmentajana myös ensi kaudella. Nuorella ja VPS solmivat 1 vuoden jatkosopimuksen. Oulun urheilutoimenjohtaja Mika Nurmela sen sijaan teki pitkän jatkosopimuksen seuran kanssa. Nurmela tulee myös jatkossa olemaan urheilujohtamisen lisäksi mukana Oulun valmennustiimissä. Pikkuhuuhkajat varmisti paikkansa jatkokarsinnoissa voitettuaan Romanian vieraskentällä 2-0. Voitto takasi sen, että Suomi karsii kisapaikasta 2-osaisessa ottelussa. Myös lohkon voittaminen ja suora kisapaikka on vielä mahdollinen. Samoin se, että pikkuhuuhkajat pääsisi suoraan kisoihin parhaana alkulohkojen kakkosena. Lohkovaiheen viimeisessä ottelussa pikkuhuuhkajat kohtaa Kosovon vieraskentällä. Huuhkajat jäi tasapeliin kotonaan Valko-Venäjää vastaan. Huomenna lauantaina huuhkajat kohtaa Olympiastadionilla Albanian ottelussa, joka huuhkajien on käytännössä pakko voittaa, mikäli joukkue haluaa oman lohkonsa ykkönen olla. Lauantain otteluun on myyty reilusti yli 20 000 lippua.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.
2: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
15: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
14: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Ei kun morjasta pöytä.
24: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
25: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
24: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
25: Joo, minkälaisia?
24: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
25: Joo.
24: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
25: Joo.
24: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
25: En. Tuun.
26: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
27: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
7: K-marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen

0: kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa. Ei kun
3: morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun. Tule puu
5: ilon. Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta, tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
13: Että miten ne täyttökustannukset?
14: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Verkkorikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä sähköpostitse. Tavoitteena on saada haltuun asiakkaiden pankkitunnukset, korttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot. S-Pankki on saanut ilmoituksia kalasteluviesteistä, joiden linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
20: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Is it me you're looking for? Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Lionel Richien Top 10 lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvin.

0: kovemmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen

0: markkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
4: Joo, aivan.
3: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee karttaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 2. lokakuuta vuonna 1983 iski totaalinen auringonpimennys. Nimittäin sydämen sellainen. Taustalla tietysti Bonnie Tyler, josta tuli Total Eclipse of the Heart-kappaleen myötä ensimmäinen walesiläinen artisti, joka ylsi jenkkilistan kärkeen. 2. lokakuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuodelta 1945 Don McLean. Vuodelta 1951 Sting. Ja vuodelta 1955 Human Leaguein Phil Oakey. 2. lokakuuta vuonna 2017 maailma menetti merkittävän musiikin tekijän. 66-vuotiaana kuolleen Tom Pettin vei usean sisäelimen pettäminen, mikä johtui 7 eri lääkkeen vaikutuksesta. Pettin on kerrottu kärsineen muun muassa polvi- ja lonkkavaivoista, joihin hän söi lääkkeitä. Jälkeen jäi merkittävällä ja hittejä eri vuosikymmeniltä.
0: Löydät Musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No.

0: tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Rockiputki. Soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Ootsä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella.

0: alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri vietiin sairaalaan, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. S-Pankki varoittaa parhaillaan liikkeellä olevista kalasteluviesteistä. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi pankkitunnuksia ja korttitietoja. Tietoja voidaan käyttää myös puhelinliittymän kaappaamiseen, jolloin rikollinen voi saada haltuunsa tekstiviestillä lähetettäviä vahvistuskoodeja. Pankki kehottaa välttämään kirjautumista viesteissä olevien linkkien kautta.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
19: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
0: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
25: Sattuman kauppa.
26: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
27: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
28: Nyt palaa.

0: lauantaina ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
1: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Ilveksen Teemu Hytönen on valittu Veikkausliigan syyskuun pelaajaksi. Hytönen oli takuumies Ilveksen varmistaessa sarjapaikkansa ensi kaudeksi. Hän johtaa myös Veikkausliigan maalitilastoa tehtyä 14 maalia. Kuukauden valmentajaksi valittiin Ilveksen Camilo Speranza. Syyskuun tähdistöjoukkueeseen valittiin 3 pelaajaa Gnistanista, 2 HJK:sta sekä Kupsista. Yhden pelaajan tähdistöön saivat Inter, IFK Mariehamn sekä SJK. Jussi Nuorella jatkaa VPS:n päävalmentajana myös ensi kaudella. Nuorella ja VPS solmivat 1 vuoden jatkosopimuksen. Oulun urheilutoimenjohtaja Mika Nurmela sen sijaan teki pitkän jatkosopimuksen seuran kanssa. Nurmela tulee myös jatkossa olemaan urheilujohtamisen lisäksi mukana Oulun valmennustiimissä. Pikkuhuuhkajat varmisti paikkansa jatkokarsinnoissa voitettuaan Romanian vieraskentällä 2-0. Voitto takasi sen, että Suomi karsii kisapaikasta kaksiosaisessa ottelussa. Myös lohkon voittaminen ja suora kisapaikka on vielä mahdollinen. Samoin se, että pikkuhuuhkajat pääsisi suoraan kisoihin parhaana alkulohkojen kakkosena. Lohkovaiheen viimeisessä ottelussa pikkuhuuhkajat kohtaa Kosovon vieraskentällä. Huuhkajat jäi tasapeliin kotonaan Valko-Venäjää vastaan. Huomenna lauantaina huuhkajat kohtaa Olympiastadionilla Albanian ottelussa, joka huuhkajien on käytännössä pakko voittaa, mikäli joukkue haluaa oman lohkonsa ykkönen olla. Lauantain otteluun on myyty reilusti yli 20 000 lippua.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!

0: chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!

0: SM-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Oh yes!
11: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Ei kun morjasta pöytä!
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo. Minkälaisia?
14: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule muu ilon.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
21: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
23: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
22: Kyllä, kyllä.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
25: Me naiset!
26: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
27: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
28: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voitti Ruotsin syyskuiset parlamenttivaalit, mutta hallituksen muodostamisesta on povattu poikkeuksellisen vaikeaa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
12: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

0: hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sikapäivillä ne ovat, 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
20: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
21: Mä näin jo meidät kahdestaan, mitä siitä jos me juorua.
22: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
23: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
24: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver

0: eller förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
2: Mieti, jos meillä olisi näinkin pieni podcasti, Suomen paras toki, mikä meillä on.
3: Joo.
2: Niin jos me oltaisiin Jenkeissä, Joonas, niin ei tarvitsisi enää paljon radios pyörimään.
3: No kuule, me voitais olla.
2: No.
3: Me voitais olla meinaan. Siis mulle aina välillä tulee viesti, että hei, voisitkos nyt avata hetkinen seiston DM:n, kun mä oon yrittänyt laittaa sinne pitkää viestiä. Ja sit mä katsoin, että täällä on nämä pyynnöt ja sit täältä löytyy nämä piilotetut pyynnöt ja näitä kaikki. Tänne on tullut siis marras.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka, mä oon Marjam Rasavi ja mä oon mukana Vaatekaapin vallankumous nimisessä ohjelmassa. Mä oon stylisti, meitä on yhteensä 3 stylistia siinä ohjelmassa ja me kisataan, kenen kuratoima vaatekaappi on paras. Ja meillä on mukana ihania julkisuudessa tuttuja vieraita, jotka on, siis mä nostan hattua, että me ollaan päästy tutkimusmatkalla heidän vaatekaappiin, koska se on niin jotenkin intiimiä ja niin kuin tosi yksityistä. Ja mä lähden miettimään vieraan tyyliä ja kuratoimaan hänen vaatekaappia aika sille intuitiivisesti. Mä yritän kysyä tosi monta, varmaan ehkä vähän hölmöäkin kysymystä, että mä saisin kiinni, että mikä on tärkeää ja mikä on semmoista, mikä on pakko säilyttää tai on hyvä säilyttää vaatekaapissa ja mitä haluaisi lisää tai onko joku elämäntilanne, joka vaikuttaa tyyliin ja näin. Mutta se on tosi intuitiivista ja se oli tosi vaikea niin kuin ehkä sanallistaa. Mä sanoin, että se on jotain semmoista vähän sitä tajanomasta meininkiä. Että ei ole mun mielestä yhtä ainutta tapaa kuratoida vaatekaappi, että siihen liittyy niin paljon kaikkea.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä oon aina ollut semmonen jahkailija.
3: Mä oon aika tämmönen skeptinen tän mun oman tyylini kanssa.
4: Se rönttöisyys on kyllä mun tyylin ytimessä. Siis mä en usko, että mulla on oikeastaan mitään tyyliä.
5: Oh my god.
6: Hän pitää farkuista.
7: Mä en ole ikin nähnyt yhdellä ihmisellä näin paljon treenivaatteita.
8: Etkö?
7: En.
8: Tarkalleen ottaen sinulla on 91 T-paitaa.
3: 91? Okei.
9: Okay. Nämä on mun vaatteet!
10: Mä oon rakastunut uudelleen. Mitä ihmettä? Oh,
9: oikeesti? What?
11: Muistatko sun hupparin?
12: Siis, oh my god!
13: Sä oot niin hot, mä en kestää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Marja Rasvites, moikka. Mulla on yläasteelta silleen tosi iso kokemus tämän biisin kautta. Mä näin tämän musavideon ja mä olin vaan silleen, että oh my god. Tää liittyy kans siihen, että mä olin ihan hirveä Clueless-fani. Mun se on niinku yksi parhaimmista leffoista, mitä mä oon ikin nähnyt. Ja Alyssa Silverstone oli mun mielestä niinku niin upea ilmestys. Ja sit kun hän oli tässä musavideossa, niin mä olin vaan silleen, että vitsi, että voiko olla noin coolia tyyppiä oikeasti? Ja niin mä niinku huomaan, kun mä katsoin tämän videon niin vähän aikaa sitten uudestaan. Ja mä olin, että joo, että kyllä tästä on niin ihan sikana kyllä niin ammennettu työhön. Mä oon stylisti ja tuolta on kyllä tullut tosi paljon inspiraatioa niin tyyliin, jotka vielä niin puree tänäkin päivänä. Biisin nimi on Crying ja sen esittää Aerosmith.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 03.

0: hevosen pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
20: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen.

0: Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Iltasanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voittivat syyskuiset vaalit, mutta hallituksen muodostaminen on vaikeaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
3: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
1: Hittiputki päällä.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ei kun morjesta pöytä.
16: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo. Minkälaisia?
16: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
17: En. Tuun.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
7: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin yssinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
8: Villa. Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa.

0: verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydämen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
14: Noblessa.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Hienoimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Moikka. Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
20: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
24: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
27: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa. Hänen mukaansa Suomen viesti on, että hybridivaikuttamisen lisääntyessä tukea Ukrainalle lisätään. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
2: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
0: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvontaa.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
19: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Puskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa.
23: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
24: Classic Hits, hittiputki, kovimpia klassikkohittejä, pysäytyksettä.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
11: Tervetuloa kylään. Eckerlain.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo. Minkälaisia?
20: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
21: En. Tuun.
22: Tule muu ilon.
23: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma. Lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
24: Wow.
25: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. JS Kiekkokierros. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Vie mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinki.

0: kävelyttiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep.
4: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Karkkaiselta löysin.
8: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
12: Se on perjantai, se on IS-kiekkokierros, se on tuhtiannos jääkiekkoa tänään SM-liigaa ja myös NHL. Ei nyt pelejä, mutta puhetta sieltä päästä, nimittäin otetaan yhteys Philadelphiaan, ei ihan vielä. Sitähän puhutaan jääkiekon SM-liigan kuumimmista, kiinnostavimmista, hekumallisimmista puheenaiheista. Jussi Paasi, Topi Nättinen ja Sami Hofreen paikalla Sanomatalo Hermokeskuksessa. Kertokaa mulle nyt kiekkoniilot, ekspertit, asiantuntijat, suurvisiirit. Et mä koitin tässä katsoa vähän ennen kuin alettiin tähän lähetykseen papattamaan, että mitäs SM-liigassa on tulevina päivinä luvassa. No tänään meillä on selkeä, ainakin todennäköisesti, Kiekko Espoo Kärpät, HPK Jyp, Kalpa Saipa, Ässät Lukko, Tappara Jokerit. Mutta sitten kun ensi viikon pelejä aloin katsoa ihan mielenkiinnosta, niin mitä? Tiistaina me ei tiedetä, että mitä pelejä pelataan vai pelataanko. Sami Hofreen, kerro nyt, tuus nyt itse selittää. Mikä juttu tämä on?
13: Mä haluaisin kysyä tämän, tuus nyt itse selittää SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkaselta, jota on tavoitellut tässä nyt monta tuntia ja tällä hetkellä tilanne on edelleen päällä. Eli kyseessä on nyt siis toi SM-liigan otteluohjelman ensi viikon tiistaina 60. kierros, jossa edelleenkin SM-liigan sivuilla on kalenterissa IFK TPS, Kärpät, Kiekko Espoo -ottelut, mutta näillä näkymin nuo ottelut perutaan. Siis tähän on nyt noin reilut 97 tuntia aikaa ja vielä ei tiedetä varmasti, että pelataanko noita. Ilmeisesti nämä ottelut siirretään CHL:n takia.
12: Ja
13: tämä on aivan käsittämätön, että tässä vaiheessa sumplitaan muutaman päivän päähän olevia pelejä, että nämä joudutaan siirtämään.
12: Ja mielenkiintoisia pelejä.
13: Koska nyt on siis, kyse on pohjimmiltaan siitä, että CHL:n takia, kun CHL on tämmöiset eksklusiiviset pelipäivät, eli silloin rauhoitetaan, silloin ei saa pelata SM-liigaa, kun pelataan CHL. Ja
12: herra, miten tämä on tullut nyt sitten yllätyksenä, että yhtäkkiä tiistai 9. päivä lokakuuta onkin eksklusiivinen pelipäivä?
13: Muistatte ensimmäisellä viikolla, kun pelattiin viikonloppuna SM-liigaa normaalisti, ja silloin pelattiin CHL, mutta SM-liigalla neuvotellut CHL:n kanssa, että tämmöinen erityis poikkeuslupa, että voidaan pelata. Sitten seuraava viikko vedettiin ansaattua lonkkaa, rankka ensimmäinen viikko takana.
12: Koska CHL.
13: Joo, ja tämähän on uskomaton tilanne siinä mielessä, että ei tule mitenkään yllätyksenä, että nyt pelataan CHL 6. päivä, 7. päivä ensi viikolla myös. Että nämä on ollut tiedossa useita kuukausia jo etukäteen. Mutta se, että minkä takia nytten CHL on sitten ilmeisesti vetänyt tiukkaa linjaa, että ei siirretäkään, tai että ei voi pelata samana aikana myös SM-liigaa. Ja tämän mä haluan kysyä Markkaselta, että mikä tässä on muuttunut.
12: Ei Markkanen vastannut vielä.
13: Ei ole vielä, se on ilmeisesti kokoukset on vielä kesken. Joo, Excelia pyöritellään, mutta tämähän on ihan selvä homma, että tämä on

0: kahdeksan liigan piikkihän tämä menee. Ei tämä missään tapauksessa CHL:n piikkiin mene. Uskomaton farssi.
1: Siis Topi, kerro nyt oma mielipide.
2: Kyllähän tämä niin ammattilaisurheilussa mä ymmärrän ottelusiirrot. Se on ihan normaalia. Ihan isossa maailmassa on areenoita ja muita. Ja sinne tulee inhimillisiäkin asioita, mutta tämä ei ole nyt inhimillinen virhe siinä mielessä. Että nimenomaan CHL on varmaan jo, sanotaan viime kauden, mä luulen, jos mä oon niin ymmärtänyt oikein, niin ne on jo kevät talvella CHL lyö ne alustavat pelipäivät. Eli kun liiga rupeaa suunnittelemaan seuraavan kauden otteluohjelman, niin ne alustavat pelipäivät on siellä jo lyöty.
0: Kyllä.
2: Ja lopulliset tulee ihan viimeistään kesällä, kesän alussa. Suomessakin ennen juhannusta varmasti ne viimeiset pelipäivät. Että näistä me pidetään kiinni. Tämä on hyvin hämmentävä homma ja ongelma vielä sen lisäksi on se, että jälleen kerran saimme lukea tästä osittain median kautta.
0: Kyllä, Turun Sanomat uutisoi ensimmäinen.
2: Niin, eli liiga oli infonut seuraaja, luonnollisesti, hyvä. Mutta sen jälkeen liiga ei saa asiaa ulos. Nyt kun refressaa nettisivuja, niin nyt se peli on sieltä poistunut. Mä kävin siis 6 minuuttia siis sitten, eli monelta me aloitettiin. Tasalta mä kävin 5-8 noin vessassa, ja ne ei ollut. Mutta sitten kun sä sanoit liigasivulla ne vielä, niin mä kävin siis 20 sekkaa sitten kävin.
0: Ja nyt oli poistunut.
1: Eli tiistai 60.
2: Se on poistunut. Elipä.
1: Mä katsoin kanssa samaa. Nyt siellä ei enää
2: ole. Kohta Hoffa sun puhelin saattaa soida.
1: Jos soi.
0: Se on nyt äänestämällä tällä hetkellä.
1: Niin sitten sä vastaat siihen ja sanoo, tervetuloa Iskiekkokirjoksen suoraan lähetykseen. Jussi Tuus nyt itse selittää. Minkälainen homma tämä?
2: Sitten jos me mennään siihen urheiluun, niin tämähän on ihan katastrofaalinen tilanne, että muutamia tunteja, voidaan puhua tunneista, ei näis päivistä.
0: 6 tuntia tässä.
2: Seurat valmistautuu tosi tarkasti. Siellä oli siis IFK-TPS, mikä se toinen ottelu piti olla?
0: Kärpät Kiekko-Espoo.
2: Eli pitkä matkustus.
0: Kyllä.
2: Eli Kiekko-Espoohan on varannut jo maanantai-illaksi ton
1: lennon,
2: bussin. Bussin,
1: mutta ainakin hotellit.
2: Hotellit on ihan varmasti, että ne...
1: Ja kuljetukset.
2: Ne, mitä ikinä onkaan. Mutta tolle matkalla on varannut jopa 2 hotellia. Että hei, lähdetään maanantaina, purskutetaan läpi Suomen bussilla, jäädään pelin jälkeen, harjoitellaan aamulla ja tullaan rauhassa hyviä yöunia. Että ei koko yötä ajeta sieltä takaisin.
0: Breaking news.
1: No.
0: Liiga tiedottaa useita muutoksia runkosarjan otteluohjelmaan. Eli nyt on noin tiistaan 6.10. molemmat pelit siirretty pelattavaksi. IFK-TPS siirtyy pelattavaksi keskiviikkona 14.10. Kärvät Kiekko-Espoo siirtyy 7.10. eli seuraavalle päivälle. Eli Kiekko-Espoo pääsee viettämään enemmän hotelliöitä Oulussa.
1: Hei, onnittelut Espoon jengille. Saatte viettää Oulussa monta päivää.
0: Ja sit vielä tiistaan 13.10. merkityt ottelut TPS Ilves Kalpa S. Nämä siirtyy Hamaan tulevaisuuteen. Eli pelataan sitten TPS Ilves tiistaina 20.10. Kalpa S. keskiviikkona 14.10. Ja vielä viides ottelusiirto tiistaina 20.10. merkitty Ilves Jukurit siirtyy lauantaille 24.10.
1: Jos joku saa nyt nämä niin kuin lueteltua niin, ettei lunttaa jostain, niin munkkikahvit tarjoaa.
0: Ja vielä oli.
1: Ai vieläkin.
0: Kuudes ottelu on myös, mutta tämä on vähän Hamassa tulevaisuudessa. Eli maaliskuun 7. päivä Sport Jukurit siirtyy pelattavaksi tiistaina 20.10. Oho, eli se tulee sitten heti aika syliin. Mutta joo, 6 ottelua siirretään tämän seurauksena.
2: Joo, ja Jussi Markkanen kommentoi. Neuvottelimme asiasta CHL:n kanssa ennen kesää ja niiden keskustelun pohjalta teimme otteluohjelman. Olin jäänyt siihen ymmärrykseen, että voimme pelata noin nyt kyseessä olevana CHL-päivinä kuluvan viikon aikana kävi kuitenkin ilmi, että näin ei ollut. Ja CHL ymmärrettävästi halusi pitää kiinni ottelupäivistään.
1: Eli Jussi Markkanen oli antanut itsensä ymmärtää, että näinä päivinä voitaisiin pelata, mutta sitten ei voidakaan.
2: On ilman muuta avoimesti ja suoraan sanottava, että minun olisi otteluohjelman vastuuhenkilönä pitänyt varmistaa asia paremmin. Markkanen myöntää ehdottomasti, mutta tähän on nimenomaan, että mä oon oppinut, minkä sikäinen, mä oon 32-vuotias, että jos mä jään jostain asiasta ymmärrykseen, niin se ei ole 100-prosenttisesti, että se asia on niin. Että niin. Se kannattaa tuplatsekata. Useinhan nämä asiat on jotain sitä, että tuoko puoliso kaupasta maitoa vai ei. Mm-hmm. Mutta jos nyt puhutaan miljoona bisneksestä, niin hallivarauksista, niin silloin ei kannata jäädä ymmärrykseen, vaan silloin pitää olla varma.
1: Siis pisteet Markkaselle tosta, niin kuin aina.
2: Totta kai.
1: Käsi pystyy,
2: siis
1: käsi pystyy
2: ehdottomasti.
1: Hyvä Jussi. Mutta muusta tulee kyllä sitten rapaa, eli rakentavaa palautetta. Markkanen hommassa on saanut aika paljon kritiikkiäkin monista eri asioista.
2: Tämän virheen olisi voinut blokata yhdellä sähköpostilla.
1: Just tämä, kun nämä on semmoisia asioita, että Kiekkokierroksen lähetys on perjantaisin. Hyvä. Sitten jos mä en ole ihan varma, että siirrettiinkö me nyt se lauantaille tällä viikolla, kun siellä oli vähän parempia pelejä, niin sitten mä soitan.

0: Mä herra Nättiselle täältä viestin, WhatsApp-viestin, että oliko se nyt niin, ihan vaan varmistan. En jäänyt siihen käsitykseen.
1: Kuinka monesti on harmittanut, että varmistit jonkun asian versus jätit varmistamatta?
0: Joo, ja nyt ei puhuttu ihan siitä niin kuin maidonhakureissusta. Mutta hei, tää on kyllä melkoista touhua. Meillä on tänään paljon puhuttavaa, paljon muutakin puhuttavaa kuin tää käsittämätön ottelusiirto hässäkkä. 5 peliä, Kiekko Espoo Kärpät, HPK Jyp, Kalpa Saipa, Ässät Lukko, Tappara Jokerit. Ässät Lukko muuten myöhäispeli tänään kello 19.
2: Vai onko? Onko aikaistettu peliä?
0: Ai niin.
2: Tämä on koko ajan.
0: Hei, totta, kello on vasta 17. Pauli Jokinen varmaan ajelee kohti Poria, meidän selostaja. Mutta Pauli, ole tarkkana. Nyt seuraat liigan sivuja. Onko sitä peliä? Tai jos on, niin mihin aikaan se? No joo. Leikki sikseen, mutta leikitään kohta vähän lisää uusilla muilla aiheilla.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
11: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
14: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
1: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
7: ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
24: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
25: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
26: Säkit heiluen.
24: Supla. Eniten kuunneltavaa.
27: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
0: Jussi Paasi, Topi Nättinen ja ISN palkittu jääkiekkotoimittaja Sami Hofrén, joka muuten, jos oikein kuuntelette, niin kuuntelette Hofrénin läppärin napsutusta.
2: Back in business.
0: Back in business. On se moni osaaja. Painaa tuosta niinku uutista uuniin suoran radiolähetyksen aikana ja puhuu meidän kanssa jääkiekosta. Tämä, mistä äsken aloitettiin kiekkokierros, eli käsittämättömästä sekoilusta SM-liigan otteluohjelmassa, niin siihen tuli vielä yksi kulma tässä mainosten aikana mieleen. Eli se, että kun mietittiin pelaajien kannalta, ei hyvä. Joukkueiden niin kuin järjestelyjen kannalta ei hyvä, hallivaraukset ei hyvä. Niin miettikää nyt, kun niihin peleihin on myyty lippuja, niihin peleihin on myyty aitioita, niihin peleihin on myyty firmapaketteja, niihin peleihin on myyty niin kuin jo etukäteen kaljaa joillekin.
1: Ehdottomasti, ja itse taas niin kuin tuolla juniorijääkiekkoulussakin aikanaan pyörinyt ja edelleen pyörinyt, niin kaikki harjoitusvuorot monissa halleissa menee ihan miten sattuu. Jepä. Kaikki pyörähtää, joltain jää jotkut treenit käymättä ja joltain ei, ja siirretään kelloaikoja, joku A-junioreiden peli ja B-junioreiden peli ja Aurora-liigajoukkue harjoittelee, niin kuin jotain Raksilaakin mietitään, että siinä yksittäisessä hallisreenaa ja pelaa aika monta joukkoa. Että
0: niin, niin.
1: Aivan massiivinen lumipallo, mikä lähtee pyöriin.
0: Ja nyt kun ei ole kyse siitä, että yksi ottelu siirretään jostain syystä, vaan tuossa on niin kuin Hoffa luetteli, niin kuin liuta ottelu.
2: Niin 5 ottelua CHL takia, ja sitten yksi oli tämmöinen normaali muutos, eli hallivarauksen takia. Ja näitähän tulee joka vuosi, kyllä, että siirretään, ja tämä oli aika poikkeuksellinen, että tuolta oliko se nyt maaliskuulta, siirretään lokakuulle. Että yritetään toisinpäin olla.
1: Toisinpäin.
2: Noita nyt tapahtuu, mutta tämmöinen, että kertalaakista 5 ottelua CHL:n takia, niin morjens.
1: 5 kuukautta on semmoinen, minkä mä hyväksyn. 3 kuukautta, mutta muutama päivä ei ole semmoinen.
0: Puhuttiin siis ensi viikon tiistaista.
1: Joo, ja sitten tämmöisiä, kyllä niin kuin ylipäätään, jos me mietitään näitä niin perustavanlaatuisia fundamentaaleja, mitä palloilusarjossa on, niin en mä nyt kyllä keksi perustavanlaatuisempaa kuin sarjataulukko ja otteluohjelma. Kyllä. Kaikki muu on niin kuin toissijasta. Eli milloin pelataan ja miten ne pelit on menneet. Joo. On niin kuin, millään muulla ei tavallaan ole mitään väliä kellekään. Siis yksilötehot ihan sama, paljon yleisöä ihan sama. Mutta jos me puhutaan palloilusta, sä pelaat Helsingin harrastesarjassa. Milloin me pelataan, ketä vastaan ja miten ne pelit on mennyt.
0: Joo.
1: Eli lasketaan ne maalit.
0: Joo.
1: Ihan ja sitä niin kuin 2 asiaa, mistä mun mielestä pitää. Ja turvallisuudet ja nämä nyt on ihan itsestäänselviä.
0: Perusasia.
2: Ja tässä ollaan ihan lasten kengissä SM-liigassa ja Suomessa. Että jos miettii Ruotsissa, nyt kun Björklöven nousi viime keväänä pääsarjaan. Seuraavana päivänä oli tiedossa jo, missä Björklöven pelaa ensi kaudella.
1: Kyllä.
2: Mitkä vieraspelit, muut. Sitten suuressa maailmassa NFL. Siellä tiedetään jo siinä vaiheessa, kun edellinen kausi on vielä kesken. Tiedetään jo seuraavan kauden otteluohjelma. Et Suomessahan se on vasta kesällä. Heinäkuussa ei vielä ole.
1: Ja mietin nyt tämä uusi BA-liigahässäkkä, josta oli näin vaikeaa jo silleen, että tuotiin yksi lisäjoukkue. Nyt tippuu joukkueita, tulee eri sarjoja, eri kokoisia.
2: Ja se oli myös viime talvena, tammi-helmikuun aikana, tammikuussa vielä ei ollut tietoa, että siinä setvittiin, tietenkään kun ei tiedetty täysin joukkueen määrä, oliko se 17 vai 18, ketterän tilanne ja näin, mutta sitäkään ei ollut vielä päätetty, että onko se nyt 64 peliä, 68 peliä, millä pelisysteemillä mennään. Et noin pitkällä oltiin jo edelliskautta, ei tiedetty kai.
1: Sama firma ottaa nyt alleen toisen sarjan.
2: Ja tuosta ensi kaudesta edelleenkin, mitä siellä on päätetty, mitä on mustaa valkoisella. Siellä on todella paljon vielä sopimattomia... Ah,
0: voi, kysymyksiä, juu, tai siis sellaisia, jotka on viestitty niin julkisuuteen, että joo, et kolme
2: on selviä,
0: puntoa,
2: mutta ei ole.
0: Näin pelataan. Ei ole.

0: Ole.
1: Joo.
0: Niin, siis odottelemme marraskuun. Marraskuussa on se kuuluisa yhtiökokous. Kyllä. Viimeksi oltiin tekemään se Ovi-live. Se oli mahtavaa. Toivottavasti mennään tälläkin kertaa. Vedetään ISTV, semmoisen ujo 6 tunnin lähetys. Sitä odotellessa. Mutta onpahan soppa. Tästä saadaan kuule puhua vielä tovi jos toinenkin. Mutta nyt me puhutaan ihan jostain muusta.
2: Laita viesti studioon. +358 100 500 105.
0: Sinne voit laittaa viestiä, kysymyksiä, tunnelmia, tuoksuja, mitä tahansa, mieluiten jääkiekkoon liittyvää. Topi Nättinen vastaa, miksei Sami Hofrenkin. Tänään pelataan jääkiekkoa, ainakin todennäköisesti uskomme otteluohjelmaa vasta siinä vaiheessa, kun pelit alkaa, kiekko putoaa jäähän. Kiekko Espoo Kärpät, HPK Jyp, Kalpa Saipa, Tappara Jokerit kello 18.30 ja 19.30 myöhäispeli. Ei enempää eikä vähempää kuin Satakunnan paikallinen Ässät-luukko. Jokerit ei voi sivuuttaa puheenaiheena. Emmekä halua tietenkään sivuuttaa sitä, koska nyt on alkanut Juuso Haalin uusi aika Jokereissa. Ne mainosti ennen viime peliä. Olin Veikkausareenassa muuan Topi Nättisen kanssa, niin areenan kuuluttaja mainosti, että tästä alkaa uusi kausi. Mutta jaha, jos tämä oli superkausi ensin, niin onko tämä sitten hyperkausi ja sitten on intergalaktinen superhyperkausi. No se alkoi voitolla. Topi Nättinen, onko tämä Jokereiden kriisi nyt niin kuin perattuja ohi, voitto, helpottava, karhuselle nollapeli, kaikki ok.
3: No eihän se tietenkään ohi, vastustaja HPK oli luvalla sanoen surkea. Lataus yksittäiseen tiistaiotteluun niin oli intergalaktisen erilainen kahdella joukkueella. Kerho tuli osallistumaan SM-liigan, kun otteluohjelmaan se peli laitettu. Ja
0: mutta ei ne kato voi olla varmoja, että onko se peli.
3: No ei, mutta ne tulivat kuitenkin paikalle, onneksi oli sitten peli. Jokerit pelasi modernin aikansa tärkeimmän otteluun. Ja ei se nyt näkynyt ihan massiivisella tavalla siinä pelaamisessa, mutta riittävällä tavalla suhteessa oli paras paikalla oli. Mutta kyllähän tässä niinku kuitenkin pitää miettiä eteenpäin. Edelleen on pelejä jäljellä. Ja tuossa tarkastin päivällä heidän otteluohjelman ennen maajoukkuetaukoa. Ja voin nyt lueta täällä vastustajat. Tappara, Saipa, IFK, Ilves, Ässät, Ilves, KK, Kalpa, Jyp.
0: Ei ihan helpoimmasta päästä.
3: No sanotaan, että KKkin vielä tsemppaa tuossa 5-6 pelin aikana itsensä johonkin formuun. Ja näistä otteluista, mitä tässä nyt on 8-9 ottelua ennen maajoukkuetta aukkoa 27 pistettä jaossa, niin kyllä se 1,5 pistettä pitäisi raapia. Eli voittaa 5 näistä 9 ottelusta, niin kuulostaa aika kovalta savotalta tämän hetken formuun suhteessa. Tappara Saipa vieraissa, paikallisottelu, Ilves vieraissa, Kalpa vieraissa, Jyppi vieraissa. Eli kyllä tässä niin kuin, nyt testataan. Nyt on ihan oikeasti tavallaan ihan mahtava tilanne heille. Että jos tämän kiiras tulen otteluohjelman läpi tarpoo yli 20 pisteellä, niin sitten kaikki on unholassa. Mutta tässä voi olla grande katastrofi. Tarttuu 5-6 pistettä.
0: Joo. Ja se nähdään nyt jo tänä viikonloppuna, nyt kun tänään Jokerit pelaa Tapparan vieraana ja huomenna Saipan vieraan Lappeenrannassa, niin siitä toinenkin voitto oli se semmoinen, että huh.
3: Siis 3 pistettä on semmoinen, että se olisi niin kuin ja ihan hyvää pelaamista. Juu. Sitten olisi 6 pistettä tältä viikolta, jos peli on kehittynyt.
0: 2/3 voitot.
3: Se on se, niin mä en odota 6 pistettä. Tietenkään. 3 on minimi.
4: Tuosta 0 pistettä, niin sillä tiistailla ei ole mitään väliä.
3: Just näin.
4: HPK oli valmis paisti tuohon otteluun, ja siitä piti se tulos saada. Kyllä se näkyy myös se paine. Et se oli Jokereiden kannalta hienoa, että nimenomaan kapteeni Markus Hännikäinen, joka tosi painokkaasti maanantaina puhutaan sitä valmentajavaihdoksesta ja varmasti korven syvältä, koska Tomek Valtonen on hänen jätkiään ja hänellä on pitkä historia Tomekin kanssa tuolta ihan junnuistakin lähtien. Ja semmoinen, niin kuin hän puhui hyvin siitä, että kaikki on alisuorittanut. Joka ikinen kapteeni mukaan lukien, että peilin katsomisen paikka, tämä ei riitä, tämä pelleily loppuu. Ja tuommoinen nostattava voitto nyt tuohon tiistaina. Olkoonkin se ketä tahansa vastaan, niin sillä ei ole tässä kohtaa edes väliä Jokereille, vaan nyt, että tulee se avausvoitto tai toinen ottelu, jonka he voittaa, ja sitten nyt tullaan tämmöiseen oikeasti testiviikonloppuun. Nyt pitää myös olla sitten sen pelin paljon paremmassa kunnossa, että jos HPK pystyy pyörittämään pitkiä hyökkäyksiä, kuten he pystyy tiistaina, niin mitä pystyy Tappara
0: teki ja tänä
4: varsinkin tuonne kisapuistoon, kun tullaan sitten toisena peräkkäisenä iltana pelataan kisapuisto, Raimo Helmisen Saipa vastassa. Aikamoinen karuselli edessä.
0: Siitä tulee muuten magee peli, jos olisin lähelläkin Lappeenrantaa, niin menisin, koska
4: mehän ollaan, ei ole Lappeenranta niin, pitkä matka.
0: Puhuin erään lappeenrantalaisen taustaisen ystäväni kanssa, ja hän hekumoi jo sen lauantailla, että miettikää nyt. Siinä tulee Tomi

0: Karhunen maaliin. Tomi Karhusella on viime kaudelta vielä se Saipa-maski päässä. Niin on. Hävetkää jokerit, teipatkaa nyt.
1: On siihen laitettu jokerin logo.
0: Niin.
1: Siinä on jokerin logo, mutta siellä irvistää myös Saipan logo sieltä.
2: Olisi mahdollista teipata piin.
0: Niin, no. Ja sitten siellä on Fortier, Nikkanen, Kalapudas, Kuusla. Kaikki Saipalta ryöstetyt, miljoonilla ryöstetyt pelaajat, jotka on alisuorittanut ehkä Kuuslaa lukuun ottamatta, niin enemmän tai vähemmän kaikki. Niin miettikää sitä kaukaan päätyä, kun se pääsee grillaamaan sieltä. Karhunen, pidä maski päässä, että sä voit tulla tänne takaisin. Niin kuin...
2: Mutta mietitään toistepäin. Niin? Mietitään nyt nähdä mahdollisuus. 6 pistettä tästä. Niin se on ihan järkyttävä statement. Ja se ei ole, ei ole mahdotonta voittaa 2 jääkiekko-ottelua.
0: Ei tietenkään.
1: Mutta siellä kohtaa kriisi on ohi. Niin. Jos näin tapahtuu.
2: Siis oikeasti.
1: Jokereen kriisi
2: on ohi. Jos nyt pelattaisiin, että sä Pelsu kotona ja Jukurit vieraissa, niin se olisi vähän silleen, että no joo, ihan hyvä.
0: Ja Jukurit vieraissa tulisi selkeä no oikein kunnolla.
2: No mutta ymmärrätkö
0: tätä? Joo, ymmärrän.
2: 9 pistettä. Niin kuin, että ihan sama, missä sä oot sarjataulukossa, mutta se imago, että sä otat nykytapparalta ja nykysaipalta. Ja ne paikat. Nokia-areenalta ei haeta pisteitä. Kari Jalosen tappara. Ei ole helppo, vaikka heillä on nyt vähän alkanut niin ja näin, mutta 3 kertaa pitänyt nollan tällä kaudella.
1: Nyt on vaikeuskerroin vedetty ihan tappiin.
2: Just
1: näin. Tämä on käytännössä pahin mahdollinen perjantai-lauantai-kierros, siis, minkä pystyy vetämään.
2: Siis ehdottomasti vielä niin kuin logistisesti voisi olla pahempia, mutta urheilullisesti.
1: Nimenomaan tätä kautta.
2: Niin siis tämä on valtava mahdollisuus, mutta tässä on myös valtava uhka.
0: Tämä oli hienosti nähty se pelaajan näkökulmasta, jos sä olisit vielä aktiivi pelaaja SM-liigassa. Niin kuvaile vähän. Sä oot ollut varmaan tuollaisessa tilanteessa joukkueessa, missä oot joukkueessa, Tepsi tuli mieleen sattumuisin ekaa kertaa, ei ollut se kaikkein helpoin kausi, kun siellä pelasi. Tai joku jengi, missä on ollut tuo tilanne, että nyt me mennään semmoiseen niin kuin melkein mahdottomaan haasteeseen. Miltä se tuntuu? Kuvaile. Walk us through.
2: No joo, siis kyllähän ehdottomasti ei niin kuin tämmöistä ei varmaan niin kuin SM-liigan historiasta muista tämmöistä, niin kuin nämä on tosi yksittäisiä, mutta semmoisia, mä muistelen vaikka niin kuin Saipaa, kun sä olit niin kuin altavastaan ja lähdettiin Tampereelle Hakametsään, tai sitten Jyväskylä, mikä oli niinku Saipalle tosi iso juttu. Monet pudotuspelisarjat sitten itselle jyväskyläläisenä ollut myös toisella puolella. Nähnyt molemmilta puolilta, niin sitä ei nyt ehkä täällä niinku kehä sisällä ymmärretä, mutta se on tietynlainen semmoinen, siinä oli aika hyvä kuhina 2010-luvulla Jyppi Saipa hommassa. Mä muistan, kun me käytiin yksi peli, lähdettiin Jyväskylään, Jyppi oli aika hyvässä flowssa 17-18 kaudella, ja me saatiin siis 6 laukausta maalia kohti. Ja mä katsoin nyt, kun Lukko haki sen voiton
0: IFK:sta.
2: Ja IFK lauko, niin kuin se hävinnyt joukkueen lauko, vaan 6 kertaa maalia kohti. Me voitettiin peliä, lauttiin 6 kertaa. Peli päättyi 4-1.
0: Saatko yhtään laukausta itse?
2: En muista se.
0: Sä lauot niistä 42%.
2: Yksi viimeinen tehtiin tyhjiin, mutta siis se tehtiin niin kuin 4 maalia 6 laukauksella. Ja sitten se...
0: Jääkiekossa kaikki on mahdollista.
2: Mennään siihen koppiin, niin tietenkin se peli oli semmoinen, mutta siinä niinku aisti niistä niinku Ville Kohosta ja Elmeri Kaksosesta, tämmöistä niinku pitkälinen saipalaisista, että et sitä oli niinku kova juttu. Tämä ei ollut Rinkelinmäki, tämä ei ollut Oulu, että siinä on niinku yksittäinen lataus. Niin se oli ihan huikea. Sitten ollaan bussissa pelin jälkeen sen Hippoksen hallin takana, sitten lähtee meidän kuskeja kutsuttiin Juan Pablo Montoyaksi. Hän lähtee aika terävällä jalalla siitä tonto tai joku tämmöinen oli oikein. Mutta sitten se oli käännetty, kun pikkusen välkykamerat tuolla maantien päällä. Niin, Juan Pablo lähti siitä ajamaan ja sitten Kim Rölli Strömberg, jos muistat tämmöisen liigapelää.
0: Kyllä.
2: Juoksee takapenkistä, istui takapenkissä Ville Kohon kanssa. Juoksee. Hei, bussi seis!
0: No.
2: Muistettiinko pakata 3 pistettä mukaan? Ja koko bussi räjähtää ja varmaan 20 sekunnin niin kuin jollain lähtee paita pois. Ja se oli ihan normaali marraskuu sinällä. Mutta siinä on niin kuin toi, että mä niin kuin näen toi jokereella, tiedätkö, kun koko Suomi odottaa, että ne häviää. Kaikki odottaa, että ne häviää.
0: Ja sitten ne tänään hakee
2: ne ehkä itsekin vähän epäilee. Mä olen hakee tänään voito. Tämähän on vielä ihan fiinit ja muut. Sitten sieltä pommisuojasta, jossa huomenna lähet sieltä Lappeenrannan, jos joku tietää jotain nähnykkäis kuvia, millä on se vieraskoppi. Aivan karmea paikka. Sieltä haet sen 5000 ihmisen eestä 3 pistettä. Jumalan kekka se fiilis siinä kuninkaan tiellä sitten, että huhhuh.
1: Tässä pitäisi rakentaa se niin kuin Petu Matikainen rakenti Bluesin aikana. Tehtävä idässä.
2: Kyllä.
1: Saipaa vasta. Mä en usko, että Juuso Haal on tämmöinen hahmo, joka rakentaa tämmöisen pimentää kopin, laittaa suomikynttilät palaamaan.
2: Pikkusen patriottinen henki, se on ilman paitaa yljyttynä.
1: Tämmöistä vähän talvisata henkeä, että siellä lätkäkassien takana sykitään ja ammutaan vihollisia. Niin ei välttämättä ihan tämmöistä tarinaa, mutta jotain tämmöistä voisi viritellä, ei, koska nyt Juuso me haluan vastaan muu.
0: Juuso, mä haluan kuulolla.
2: Niin. Suoraan tänään Nokia-areenasta kohti Lappeenrantaa omalla autolla. Ehkä yksi huoltaja mukaan huomenna johonkin paikalliseen Tokmanniin.
1: Rekvisiitta sieltä mukaan ja... Ai.
0: Juuso Haal, tästä tuli syöttölapaan toiminta ja huomenna näillä eväillä Lappeenrantaan, mutta tänään vielä Tapparan vieraana Tampereella. Kohta ei mennä Tampereelle, vaan mennään Philadelphiaan.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Mitkä rahat?
0: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
1: Huomenna lähtee vaan Priima.
2: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
4: Ovet auki, let's go!
5: Classic Hits.
25: Kaikki klassikot.

0: JS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Siihen vielä Sami Hofreen päälle, niin aikamoinen kolmikko on kasassa, mutta saadaan myös neljäs ääni ja kuva toivon mukaan. Nimittäin NHL-kausi, se on täydessä käynnissä. Polkastu pari kierrosta jo vähän joukkueesta riippuen. Ja NHL:ssähän sattuu ja tapahtuu heti alkuun, joten JS Kiekkokierros ottaa yhteyden Philadelphiaan ja sieltä saadaan kuvista mukaan Teemu Suvinen, Philadelphia. Hetkinen, mitäs Teemu kello on siellä nyt?
2: Aamupäivä 10.30. Tämä aamu tai vielä mulle on edellinen työpäivä. Vähän verähti, parkko loukkaantui. Lännessä vielä, että oli myöhäinen ilta, myöhäinen työpäivä eilen, mutta täällä ollaan hereillä. Oikein mukava olla täällä.
1: No niin, oikein mukavaa, kun erit mukaan meidän suoraan lähetykseen. Teemu, hei, otetaan toi Barkov nyt ensin. Mitkä on ne tuoreimmat tiedot? Kuinka paha vamma? Miten pitkään hän on sivussa? Mitä kaikkea oot siellä kuullut ja selvittänyt?
2: No sen, mitä illalla ehdin kuulla. Paul Morrison päävalmentaja oli todella vaitonainen siitä. Vastasi oikeastaan vain yhdellä kommentilla, että ei ole sama vamma kuin viime kaudella, mistä päättelin, että ehkä ei olisi sama jalka, eli ei olisi oikea polvi, joka viime kaudella meni. Sen enempää ei ole tietoa. Kaikki muu arvailua videokuviin perustua. Vääntykö vasen jalka, vääntykö nilkka, vääntykö polvi. Mä ensin kun mä katsoin sitä videoa, niin mä olin jopa vähän huolissani sitä oikeasta jalasta, vaikka se vasen jalka vääntyi, niin mä ensin katsoin, että se oikea jalka olisi ensin vääntynyt ja sit Barkov kaantunut sen seurauksena sen vasemman jalan päälle, mutta siitä Morrisin kommentista päätellen nyt päättelen, että kyseessä kuitenkin olisi tämä vasen jalka, mikä tavallaan on huojentava tieto. Toki myös se vasen jalka voi hajota myös todella pahasti ja vaikka mennä polvi samalla tavalla kuin meni se oikea polvi ja siinä se olisi toki todella huolestuttava tieto, mutta en osaa sen enempää vielä arvoida. Pitäisikö olla lisää tietoa tänään paikallista aikaa iltapäivällä kuulemma, näin Morris lupasi.
1: No niin, sitä me jäädään odottelemaan, mutta on tuo aika musertava uutinen, jos nyt Barkov on sitten pidempään sivussa. Mitkä, Teemu, on ne isoimmat keskusteluaiheet tällä hetkellä, kun kausi on NHL:ssä polkastu käyntiin Barkovin lisäksi? Mistä siellä puhutaan?
2: No kyllä Florida muutenkin oli iso puheenaihe, Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk veljekset, että kyllä niitä pelejä mielenkiinnolla. Minä olen kattunut varmasti moni muukin ja Brady Tkachuk on heti ollut harjoituspeleistä lähtien siellä nyrkit ojossa puolustamassa Barkovia. Siinä oli ihan mielenkiintoista tarinaa kehkeytymässä. Edmonton Oilers vuodesta toiseen puheenaihe siellä. Maaleja tulee molempiin päihin. Uusi päävalmentaja Mike Babcock pitäisi laittaa puolustus kuriin, mutta sekä ei oikein auta, jos maalivahdit ei ota mitään kiinni. Siinä Edmonton Florida. Isoja puheenaiheita.
3: Miten Teemu, toi otetaan kiinni Edmontonia ja Babcockiin, niin miten siellä paikallinen media nyt suhtautuu Babcockiin? On kuitenkin hyvin, hyvin kirjava historia.
2: Kyllä sitä oli silloin, kun se palkkaus tapahtui, niin nostettiin esiin tämä Babcockin historia kyseenalaisena valintana. Mutta se uutissykli täälläkin, se on niin nopea, että nyt kun kausi on alkanut, niin enää ei hirveästi nosteta esiin niin kuin Babcockin vanhoja puhelimen urkkimisia tai muita tekoja. Nyt enemmän täällä se medialla tapana paikallisella medialaisten keskittyä siihen urheiluun ja katsoa, mitä siellä jäällä tapahtuu, McDavidin Drysaitelit. Mutta kyllä silloin, kun on se muuttumassa mun mielestä täälläkin se mediakulttuuri hieman, että kyllä niitä epäkohtia nostettiin esiin ja kyllä Oilers sai kritiikkiä myös ihan paikallista mediaa silloin seurasin, niin kyllä siellä ihmetteli pitkän linjan seuraa tarkasti seuraavat toimittajat, niin ihmetteli tämä valintaa, että aivan turha riski se oli. Kaiken puolin ja näytöt ei ole tuoreimmat. Ja tavallaan se ydinpointti oli, että miksi ottaa tällainen riski valmentajan kanssa, jonka näytöt on niin kaukaa.
4: Morjesta Teemu. Vielä tuohon Babcockiin. Tämä on mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että kun Babcock, minkä takia hänet vedettiin sitten tuonne ulkokaarelle, oli se, että hän käytti sitä valtaa pelaajiin väärin. Ja nyt kuitenkin McDavid Draisaitl oli ne, jotka siunasi tämän päätöksen. Eli he halusi Babcockin. Eli tämä kertoo aika paljon myös siitä Edmontonin epätoivosta, että sinne otetaan tuommoinen, miten nyt voisi sanoa, aika kovan kurin auktoriteetin omaava valmentaja, jonka sitten pitää laittaa se pelikuntoon, mutta myös, että hän on hyvin kontrolloiva valmentaja, niin kyllä toi aika paljon myös muuttaa sitä dynamiikkaa.

0: paikkaa. McDavidkin on sanonut sitä, että hän haluaa, että häntä valmennetaan paremmaksi pelaajaksi. Semmoista niin kuin piiskuria tarvii tuo joukkue.
1: Joo, ja sehän tosiaan, sitä tosiaan nostettiin paljon, ja Oilersin mediastrategiahan oli heti kärkeen. Jo tavallaan niin kuin tämä palkkaus, ja kun alkoi tulla niitä huhuja, että Babcock mahdollisesti olisi Oilersissa, niin sieltä vuodettiin, että johtavat pelaajat McDavid, Draisaitl olisi sen takana. Tavallaan yritettiin sillä pehmentää sitä, ja kyllähän sen myös sanoi sitten omalla suullaan aika suoraan, mutta käytit mun mielestä ihan oikeaa sanaa, että epätoivoinen ratkaisu se mun mielestä Oilersille oli. Jotain pakko yrittää, McDavidin aika Oilersissa loppumassa pikkuhiljaa, jos menestystä ei tule, niin siitä on Oilersilla ehkä sen jälkeen jopa jonkunlainen syöksykierre odotettu. Nyt yritetään repiä irti vielä, kun voi.
0: Tämä oli täydellinen aloitus Babcockille, koska nyt on videomateriaalia niin kuin siitä klassisesta Oilersista, minkälaista sekoilua se pahimmillaan on, että nämä kaksi ensimmäistä ottelua, maaliero 15-13, niin tämä on ihan loistavaa, että nyt on nauhaa, mitä kelata ainakin.
1: Joo, tämä on ollut iso puheenaihe, toki kyllä siltä nyt sitten sosiaalista mediaa ja Oilersia seuraavia toimittajia, niin kyllä sillä vitsalla, että millähän tavalla Babcock tähän maalivahtitilanteeseen suhtautuu ja kuinka nopeasti on välit poikki jarrujen ja levien kanssa. Jaksaako hän kuinka kauan katsella tuota ja meneekö milloin astelemaan seuraajohdon toimistolle, että jotain täytyisi ehkä maalivahtiosastolle tehdä.
2: Niin, olisiko se Connor Hellebuck sitten toivelistalla Babcockin ykkösenä, että nyt äkkiä se veskari tänne ja pelastamaan tämä. Minkälaista keskustelua, tämä mua kiinnostaa Teemu Suvinen myös erittäin paljon. Yksi maailman parhaista maalivahdista, ellei paras, eli Winnipeg Jetsin Connor Hellebuck, niin edelleen ei halua pelata Winnipegissä, mutta panttivankitilanne päällä. Onko tästä mitään uutta kerrottavaa?
1: No, just tällä hetkellä ei. Siinähän on vähän tällä hetkellä Winnipeg pulassa sen tilanteen kanssa, koska he yrittää tietysti repiä Hellebuckista kaiken mahdollisen irti, saada mahdollisimman hyvän treidin. He tuoreimmat tiedot kertoo, että olisi tavallaan he on hyvin huolissaan siitä, että jos se nyt joutuu luopumaan Hellebuckista halvalla, niin mitä siitä jatkossa seuraa. Winnipeg ei muutenkaan ole kaupunkina, ehkä seuraa organisaationa kanssa kaikista houkuttelevin kohdet. Jos se päästää tuollaisen organisaation kulmakiveen ja supertähden saneilemaan itse pois seurasta ja vielä halvalla treidillä, niin saako he pidettyä koskaan enää mitään pelaajaa siellä. Ja Winnipeg on siinä pulassa, koska heillä on nyt aika huonot kortit kädessä. Kaikki tietää, että Hellebuck haluaa sieltä pois. He voivat vetää sitä hintaa alas ja alas, että ei me tätä maksa. Me tiedetään, että teidän täytyy päästä tästä Hellebuckista eroon, joten kovin moni ei ole valmis maksamaan kovin kovaa hintaa.
3: Mites Patrick Laine, mikä on tilanne? Mitä uskot, mihin edetä?
1: Siis tosi hiljasta. Sehän tässä on vähän ihmetyttä niin kesäaikana, että esimerkiksi niin NHL-sisäpiiriläisiltä ei niin hirveästi tule tietoa Patrick Laineen tilanteesta, mikä kertoo siitä, että hän on alkaa olla vähän tämä raju sana, mutta vähän niin kuin unohdettu pelaaja pikkuhiljaa NHL:ssä. Kaikista muista pienistäkin siirroista, ja niin kuin tiedätte NHL-kulttuuri, niin huhuja liikkuu koko ajan, mutta Patrick Laineen nimi on tosi vähän esillä. Tuoreimmat tiedot, mitä itse nyt on kuullut, niin nimenomaan tilanne olisi ollut se, että tilanne on, että mikään seura ei varsinaisesti oikeasti tällä hetkellä halua Patrick Lainetta niin paljon, että olisi ollut ainakaan valmis antamaan suoraa sopimusta, ja jos Laine ei valmis ollut ottamaan tätä koeaikasopimusta, niin siinä ollaan pattitilanteessa. Ja ilmeisesti tilanne on se, että Laineen agentti joutuu tyrkyttämään pelaajaa seuroille, että sainatkaa nyt, että kyllähän kunnossa on.
0: Toi kertoo aika paljon kyllä tuosta tilanteesta, ja onhan siinä varmasti myös se, että he on alun perin Laineen leirissä olettanut, että niitä sopimuksia tulee ja he pääsee valitsemaan sieltä. Ja sitten se juna on vähän mennyt jo sit siinä kohtaa, ja nyt sitten mietitään, että ilmeisesti tryouttia ei ole valmis ottamaan, mikä tällä hetkellä varmaan on se ainoa tie sitten jollain tavalla päästä kiinni tuohon NHL-uraan vielä.
2: Eli onko se nyt sitten Teemu niin, että Patrick Laine ja NHL, tämä alkaa olemaan niin kuin mahdottomalta vaikuttava yhtälö?
1: Vaikea kysymys. Sitä tulee itsekin mietittyä melkein koko ajan, että mitä tapahtuu. Tietysti voi tulla loukkaantumisia. Tuolla vaikka esimerkiksi noista Islandersia huhuttu nyt koko kesäajan viime keväästä asti. Ja se on ollut just niin vähän tehottoman näköinen kuin se paperilla näyttikin. Jos joku seura tässä nyt oikein ajautuu joko loukkaantumiskierteeseen tai epätoivoiseen tilanteeseen maalevahtien kanssa, niin kyllä mä nyt näen, että jos palkkakatossa on tilaa, niin Laine voisi kokeilemisen arvoinen olla. Eli en nyt vielä pois sulle mahdollisuutta, mutta sehän ei ole kovin yleistä ylipäätään, että tehdään vapaille agenteille sopimuksia enää sen jälkeen, kun harjoitusleirit on ohi ja kausi on jo alkanut. Niitä on ihan

0: yksittäisiä tapauksia viime vuosilta, että tullaan vielä tässä vaiheessa sisään joukkueeseen. Toki tämä Patrick Laineen tilanne on hyvin erilainen moniin muihin pelaajiin verrattuna, mutta historian kuin pohja, niin ei se kovin tyypillistä ole, että enää tullaan joukkueeseen tässä vaiheessa.
1: Teemu, sä seuraat koko NHL, nyt me ollaan puhuttu suomalaisista, Alexander Barkovista ja Patrick Laineesta, niin siellähän on hirveä määrä muitakin suomalaisia. Ketkä on semmoisia, joita sä seuraat erityisen tarkasti? Ja ei ehkä mennä ihan siihen ilmiselvimpään, että Mikko Rantasta ja Arturi Lehkosta ja Roope Hintsiä nyt seuraa kaikki. Mutta heitä jotain semmoisia nimiä, jotka voisivat olla mielenkiintoisimpia mahdollisia härmäläisiä seurattavia tämän kauden NHL:ssä.
0: No onko Konsta Helenius liian ilmeinen leijona sankari? Mutta ei ole vielä NHL:ssä. Nyt teki avausmaali heti ensimmäisessä pelissä. Komea laukaus. Siinä on yksi mielenkiintoinen nimi, koska niin kuin sitä on paljon puhuttu, niin tavallaan tämä seuraava aalto NHL:ssä suomalaisittain ei ole pystynyt lyömään läpi sieltä Lundelin jälkeen, ei ole tullut oikein ketään isoihin rooleihin. Ja nyt Helenius on tavallaan ensimmäinen, joka semmoisen voi lyödä ja näyttää hyvältä. Harjoitusleirillä ei ollut mitenkään erikoinen, jopa näytti vähän, että pikkasen puolivaloilla, mutta nyt tuo ensimmäinen runkosarjapeli niin oli terävän näköinen. Ville Koivunen, toinen suomalainen, sai jättisopimuksen kesällä siinä pari tämmöistä nuoremman polven nimeä.
2: Miten tuolla Vancouverin päässä? Nyt Leevi Meriläinen treidattiin Vancouveriin ja nyt siellä on Lankinen Meriläinen. On lähtenyt ihan kliffasti liikkeelle ainakin jätkillä. Siinä on aikamoinen karuseli päällä nyt Vancouverissa.
0: Siinä on, mutta ehkä jonkunlainen vastuuvapauslauseke pitää maalivahdelle antaa, että kyllähän Vancouver on niin synkässä tilassa joukkueena ja organisaationa täys uudelleen rakennus päällä. Nyt vihdoin on myöntänyt, että nyt ollaan uudelleen rakennuksessa, eli tavoitteena lopulta kuitenkin on hävitä pelejä. Mutta eihän toi suomalaisille maalivahdeille kiva paikka ole tällä hetkellä olla.
3: No itse en ole niin sisällä NHL:ssä, enkä ole perehtynyt tähän yhtä paljon kuin esimerkiksi sinä tai Hoffa, mutta nyt kysyn ihan kuin faninäkökulmasta tätä, niin mikä joukkue voittaa NHL tällä kaudella? Kuka nostaa Stanley Cupia?
0: No jos mä heitän sitä... Mä uskon Karolainaan vieläkin. Mä en uskonut Karolainaan ennen viime kevättä. Olin itse hyvin skeptinen siitä Rod Brindamurin pelitavasta, että se ei kanna keväällä. Niin kuin monta vuotta putkeen se tyssäskin keväällä ja siihen tehottomuuteen, mutta mä ennen kaikkea näin sen pelitavallisena ongelman, että ne vaan jyskytti ja hakkas päätä seinään ja se ei pudotuspeleissä toiminut. No nyt se toimi siellä toki. Jackson Blakeit ja Logan Stankovenit, Taylor Hallit pelasi ihan elämänsä lätkää elämänsä kevään. Mutta jotenkin Karolaina, jos miettii vaikka Floridaa, jos Parkko on kunnossa, hyvä haaste. Mutta sielläkin on uusia pelaajia. Karolaina on jyskyttänyt sillä samalla pelitavalla nyt niin monta vuotta, että niillä on se pelitavallinen etu jatkuvasti. Ja joukkueessa tosi vähän vaihtuvuutta, jos vaan maalivahtipeli toimii, niin kyllä mulle Karolaina nyt kuitenkin on vielä suurin suosikki.
2: Miten pitkälle uskot, että McLean Celebrini San Jose etenee tänä vuonna? Onko... Jopa tämmöinen tietyllä on oikein McDavidia pidetään maailman parhaana pelaajana, mutta voisiko olla se kausi nyt, että Celebrini on tuossa Hart-kisassa mukana jopa ryöstää se McDavidin edestä?
0: Kyllä mä uskon, että Celebrini sen voittaa, jos Sharks menee pudotuspeleihin. Se oli ihan jäätävä se ero. Mä muistan tästä ulkoa, kuinka paljon enemmän pisteitä se viime 50 pistettä enemmän kuin seuraavaksi eniten Sharksissa tehnyt teki viime kaudella pisteitä. Jos tämmöistä tahtia Celebrini hakkaa pisteitä, niin ihan varmasti nousee siinä kärkiehdokkaaksi. Sharks menee pudotuspeleihin, ehkä toivottavasti menee. Olisi kiva nähdä tämmöistä raikasta uutta verta pudotuspeleissä. Nythän just viime yönä tässä pelissä, missä Parkov loukkaantui, niin Sharks siinä oli ja Celebrini hyvin dominoiva varsinkin alussa, kun Florida keskittyi kaikkeen muuhun kuin jääkiekkoon. Sharksissa vielä on, se on vielä aika tämmöinen henteleinen, hento, nuori joukku, että sitten kun pudotuspelejä ruvetaan pelaamaan, niin vaikka että siellä voi tulla ongelmia.
1: Ja niin kuin Jussi Saarinen sanoi, ja vielä tähän ihan loppuun Teemu, niin miten päivät NHL-kirjeenvaihtajalla siellä Philadelphiassa, niin miten ne Pennsylvaniassa, niin miten ne etenee? Mikä on se päivärytmi? Varmaan lukijat haluaa tietää.
0: No toki se riippuu hyvin paljon päivästä ja uutisista esimerkiksi nyt. Viime yönä iltana nukkumaan meno aikataan sinne 3:30-4:00, kun tehtiin uutisia Parkkovista. Sitten se on aamulla herätyt 9 maissa ja kyllä se aikamoista tämmöistä NHL-median kuluttamista heti aamusta on, että siitä auki Twitterit ja NHL-kanavat ja katsomaan, mitä onko jotain uusia puheenaiheita heti aamusta. Ja No semmoinen peruspäivä on, että siinä aamupäivällä aamulla tehdään ehkä jotain puhelinhaastatteluja, kirjoitetaan juttuja, mitä on saanut nauhalle käynyt, tai sitten se on aamujäät. Philadelphiassa käyn hallilla tapaamassa suomalaisia, aamujäät on hyvä hetki tehdä haastatteluja, ja jos on pelipäivä Philadelphiassa, niin sitten lounas, ehkä vähän kirjoitushommaa, mitä siellä aamulla tuli kerättyä matskoja illalla peliin. Jos ei ole pelipäivä täällä, niin sitten katsotaan illalla pelejä telkkarista ja raportoidaan sitä niin, että Ilta-Sanomissa on aina joka aamu tuoreeltaan NHL-uutiset. Eli vähän tämmöinen niin kuin, ei ihan 9-5 aikataulu, että työskennellään vähän aamulla aamupäivällä tai vähän ja vähän, joskus vähän enemmänkin. Ja sitten seurataan pelejä illalla. Tämmöinen NHL-elämää aika pitkälti.
1: NHL-elämää ala Teemu Sukka-Suvinen. Kiitos Teemu Philadelphia. Nyt ei muuta kuin odottelemaan seuraavia uutisia Barkovista ties mistä. Mitä parhainta päivänjatkoa sinne?
0: Kiitos samoin teille.
4: Laita viesti studioon. +358 10 800 105.
1: Näin Teemu Suvinen ja Philadelphia. On se aikamoista. Hoffa tietää, minkälaista NHL-kirjanvaihtaja homma on. Se on 9-5, mutta se on aamu 9-5.
2: Joo, varsinkin itärannikolla, kun missä Teemukin asuu, että ne alkaa ne länsirannikon pelit 10:00 illalla paikallista aikaa. Että kyllä ne aina venyy siihen yhteen asti ne normityöpäivät ja varsinkin tommonen ottelu sitten, kun suomalaistähti loukkaantuu, niin tommosia tulee välillä ja kyllä se tosi paljon tulee pelejä nähtyä ja hengittää sitä NHL, että toi on se on sillä absoluuttisella huipulla. Että katsotaan paljon kotona lätkää ja sitten on tietenkin ne ottelut, mitä pelataan siinä samassa kaupungissa, niin sitten ollaan paikan päällä. Mutta kyllä se on hyvin paljon sitä, että kannattaa olla laadukas sohva kotona ja hyvä telkkari, että pystyy katsoa koko kauden lätkää. Että tosi paljon tulee pelejä päivittäin NHL-kirjeenvaihtajalle. Kyllä se on semmoinen 3 peliä per päivä. Ja siitä kun lähdetään laskemaan, että montako peliä pystyy katsoa kauden aikana, niin kyllä siinä pysyy hyvin kartalla.
1: Siinä on hyvät pohjat tehty tulevaisuuden scoutin hommiin varten, jos ei toimittaja hommat enää kiinnosta.
2: Kyllä.
1: Se NHL:stä. Meillä on tänään SM-liigaa tarjolla Kiekko-Espoo Kärpät, HPK Jyp, Kalpa Saipa ja Tappara Jokerit kello 18.30. Ja kello 19.30 käyntiin S-Lukko, Satakunnan paikallinen. Puheenaiheesta käytiin jo liigan umpi sekava otteluohjelma. Käytiin Jokerit. Topi Nettinen, mikä tänään on se isoin puheena? 5 matsia, missä liigassa mennään. Jos pitäisi kertoa jollekin, joka seuraa liigaa sekuntiakaan. No Jokerit me käytiin jo, mutta heitä joku Tärppi.
3: Tämä on mun mielestä aika hyvä ilta itse asiassa tässä. Mä tykkään tästä niin kuin 4 ja 5 peliä, että sä pystyt seuraamaan. Jyppi on tietenkin voittamaton joukkue tällä kaudella. Voi tulla rumatkin lukemat. Rinkelinmäellä eli Kim Saarinen HPK-mallilla seisoo päällä. Mulla Jyppi reenannut koko viikon taas. Ja mä uskon siihen vahvasti Petri Matikaisen joukkueessa, että vaikka Huovila loukkaantunut, jäähalli on rempassa, on vierasottelut, niin he kääntää tätä jopa voitoksi. Hän ei niin kuin alistu siihen. Se on mielenkiintoista. Mutta kyllähän sitten tällä superkaudella pitää ottaa huomioon näihin paikallisotteluihin. Niitä on nyt reilusti vähemmän. En edes muista, milloin olisi ollut näin vähän. Paikallisotteluita on aina ollut kuitenkin vähintään se 6.
1: Varmaan joskus Ysärillä on.
3: Ysärillä varmaan. Silloin kun liigassa pelattiin 44 peliä, niin ehkä oli näin.
1: Eli nyt siis kaikki joukkueet pelaa toisiaan vastaan 4 kertaa, piste. Toki koska pelaa, niin se on sitten vähän.
3: Niin, se on eri, mutta Ässät Lukko tänään ja huomenna Lukko Ässät sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla. Aika samanhenkinen alkukausi siinä mielessä, että Ässillä oli hyvä hetki, nyt pari tappiota. Lukolla on nyt se hyvä hetki. Alussa tuli vähän tappioita. Erittäin isot ottelut. Vaikka Ässillä on edelleen loukkaantumisia, taas tullut uusia stunttipelaajia, niin silti uskon, että he pystyy Lukoa haastamaan, mutta tässä voi haista vähän 6-0 Raumalla.
2: Joo, ja sitten se on aina erityyppinen, kun pelataan Satakunnan paikalliskamppailla. Tuntuu, että semmoinen Ässät on niskan päällä ollut tässä viime vuosina, semmoinen henkinen yliote, mutta nyt kun Lukko on pelannut noin laadukkaasti, niin se voi olla, että tämä on siinä mielessä, että kun Ässät tarvii nyt, että se on vähän lähtenyt se kurssi laskuun, niin nyt kotona Lukko vastassa, niin tämä voi olla hieno hetki kääntää vähän sitä kurssia. Oulun Kärpistä ei hirveästi ole puhuttu tällä kaudella, tuloksellisesti tahmea alkukausi, mutta nyt pari aika isoa voittoa. Tämä on loistava testi nyt Oulun Kärpille. Kiekko-Espoo vieras. Kiekko-Espoo on ollut yksi vakuuttavimmista joukkueista alkukaudella. Ja tämä kertoo aika paljon myös, että missä Kärpät menee. Kärpistä ollaan puhuttu aina sitä alkukauden osalta, että se peli on sinällään ihan hyvännäköistä. Se on paremmin rakenteellista, mutta tämä myös kertoo Kärpistä aika paljon niistä viime vuosista. Että se rima on aika matalalle vedetty. Me puhutaan Oulun Kärpistä ja kehutaan sitä, että no
1: peli näyttää ihan hyvältä.
2: Tiivit on aika hyvin on, että ei hirveästi kyllä ole mitään repäläisuutta.

0: kullakin pelipaikkakunnalla oikein kiinnostaa.
1: Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
12: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat.
15: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
21: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
22: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
24: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
1: Jussi Pahan, sitten Topi Nättinen. Ja vielä Sami Hoffreikin studiossa. Hoffa tykkää tästä studiosta niin paljon, että ei lähde millään sitten.
2: Täällä on mukava olla.
1: No niin, hyvä. Piti varmistaa vaan. Ja piti kuuntelijoille tehdä selväksi, että Hoffa ei pidetä väkisin täällä. Nyt ei ole mitään peliäkään, mihin menisi. Jäät meidän kanssa katselemaan tähän matseen. Sitten selostajat ääneen. Meillä on tänään 5 mainiota selostajaa 5 eri paikkakunnalla. Aloitetaan Tampereelta, jossa ei enempää eikä vähempää kuin tänään otteluna Tappara vastaa Jokerit Helsingistä ja paikalla Nokia-areenassa Vihtori Tams. Nyt on semmoiset musiikit, että Anssi Ritali syttyisi. Syttyykö Vihtori Tams?
3: No, ehkä nyt ollaan samaa mieltä kuin Anssi tässä kohdassa. Mutta puhutaanko jääkiekosta tähän välillä?
1: Puhutaan jääkiekosta. Oli vaan pakko, kun Anssi tykkää näistä jumputuksista ja jömpytyksistä niin paljon. Ja kuuntelee muuten takuun varmasti parhaillaan, koska tänään ei ole mukana kiekkokierroksella äänessä. Niin terveiset tätä kautta Anssille. Mutta puhutaan jääkiekosta. Vihtori, mistä lähdetään liikkeelle? Tappara, Jokerit.
3: Joo, terveisiä itseltäni myös Anssille. Aloitetaan jokereista. Puhutaan jokereiden hyökkäyspelistä nyt aika tarkemmin. Täällä on ehkä vähän huvittavaakin, että mitenkä hurjia hankintoja tuonne jokereiden hyökkäyksen tehty. Että mitenkä sekin on voinut jokereilla yskiä. Ehkä joku voisi sanoa, että se on ollut se pahin ongelma jokereilla. Niitä ongelmia ennustettiin muuallekin toki, ja niitä on myös ollut siellä aika paljon. Mutta kun tää joukkueen kasa sokerilta on mennyt, miten on mennyt, paukkuja nyt ihan valtavasti sinne hyökkäykseen, on aliarvioitu, jopa halveksuttu muita osa-alueita. Jos mietitään hyökkäyksen rakennetta, hyökkäystä sisäisesti, niin onko tuo hyökkäystopi sitten kuitenkaan rakennettu hirveän järkevästi sekään? Kun miettii tuota hyökkäystä, niin siellä on Patrick Curry esimerkiksi laitahyökkääjänä, eihän tähän voi oikein sentteriskään laittaa. Hän kuitenkin teki sen tuloksen Kalpassa sentterin paikalla. Aleksi Mustonen on käynyt välillä laidassa, vaikka hän ehkä aika semmoinen puhdas sentteri. Niin mitä Topi sanottu hyökkäyksen rakenteesta? Onko sekään nyt oikein onnistunut tässä kuin ensimmäinen 10 peliä otanto?
4: No eihän se ole, ja kyllä tässä niinku asiantuntija ainakin pitää tukistaa itse, että kyllähän sitä sokaistui itsekin noista kärkihankinnoista ja luotti, että se kantaa. Mutta kyllä sitten jos tämän kääntää, joo, he on epäonnistunut, mutta tämän kääntää niinku tänne toiseen suuntaan, niin tämä ei ole millään tavalla henkilökohtainen hyökkäys Miro Nallia kohtaan, mutta onhan sitten ihan käsittämättömät tilanne, että jokereiden kokoonpanossa pelaa Miro Nalli, siis illasta toiseen. Ja tämä ei ole häneltä pois, se on aivan loistavaa hänen uran kannalta, että hän sinne pääsee. Mutta kyllähän tuo niinku alaketjujen rakentaminen, siellä jossain pelissä oli Nalli, Bruno Kallio, Rasmus Lahnaviik. Ei, jos joukkueeseen lyödään 4 miljoonaa, niin ei tuo voi olla se nelosketju. Et kärjet on kyykännyt, mutta se on itse asiassa käsittämättömän epätasapainoinen tuo hyökkäys.
3: Niin, ehkä voisi puhua semmoista tietynlaista kärppäsyndroomasta viime kaudella. Siellä on semmoista 2 kierroksen päkeä. Tässä on vielä sekin tilanne, että ei toimi oikein puolustus eikä maalivahtipeli, niin ei hyvä näin. No, syvennytään hieman dataan liittyen tuohon jokereiden hyökkäyspeliin. 5-5 pelissä, kun jätetään YVt ja 6-5 tuossa, jokerit on tehnyt 9 ensimmäiseen ottelu tasakentällisin 10 maalia. Ei voida puhua sillä tavalla maalinteko-ongelmasta, koska jokerit on oikein saanut tuottanut esimerkiksi maalipaikkoja. Neljänneksi väitän luotua maali odottamaan jokereilla per peli semmoinen 2,35 maalia. Ja puhuttiin siitä, että kärki on flopannut, niin otetaan laskuihin jukureiden, jokereiden nämä 6 kärkihankinta. Emil Kuusla, Maxim Fortier, Patrick Curry, Nikkanen, Kalapudas, Virta. Heidän viime kauden pistekeskiarvonsa oli 44 pistettä. Nyt tasaisen vahdin taulukolla heidän tämän kauden pistekeskiarvoksi olisi tulossa 28 pistettä. Okei, täytyy ymmärtää, että tämä kausi on alussa ja moni näistä hankinnoista pelasi se elämänsä kauden silloin viime kaudella, jota on enää vaikea toistaa, mutta joka tapauksessa tahti on selvästi heikompi kuin aiemmin. Niin Topi, kun tämä joukkueen rakentamisessa niin moni muna kuitenkin laittaa sinne hyökkäyksen koriin, eikä tämä hyökkäyskään pysty kantamaan jokereita, niin minkä varaa jokerit on oikeasti rakennettu?
4: No, se on rakennettu mahtavan brändin ja Mikko Saarin puheiden varaa. Ja nyt tuntuu, että nekin rupeaa pikkusen lipsua. Että yleisö ei löydä hallia ja kalliit liput ja joukkueen rakentamissa on ongelmia. Niin kuin musta tuntuu jo ensi kauttakin silmällä pitäen, koska nähän tulee valumaan agenteille, ne on valunut ja ne on pelaajistolle. Kyllä mä jo mietin tuossa itse, että kuka jokereiden ensi kauden ykkösmaalivahti, kuka heidän ykkössentteri. Aika moni saattaa sanoa ei, vaikka euroja lyötäisikin tuohon, että minkä varaan tässä rakentaa. Ei ole tulevaisuutta nyt tällä hetkellä, niin kuin käytiin jo pregameissa otteluohjelman karmaiseva ennen maaottelutaukoa. 0-5 pistettä on oma arvioni siitä välistä, niin en tiedä oikein. Brändi ja hype, siihen tämä on rakennettu, mutta ei tämä niin kokoonpanollisesti ole onnistunut missään nimessä.
3: Pitää puhua vielä Tapparastakin muutama sana. Tappara sai tällä viikolla joukkueensa kaksi pelaajaa. Benjamin Rautiona palasi tuota Tampa Training Campilta takaisin ja pelasi silloin Olkoista yhden pelin. Ja torstaina Tappara tiedotti hankkineensa raamikkaan pakin Marjus Niemeläisen, joka on kuitenkin 43 peliä NHL:ssäkin urallaan pelannut. Ei pelaa vielä tänään, joten Niemelästä ei puhuta sen enempää, mutta Benjamin Rautiainen. Topi, me ei varmaan ihan hirveästi tarvitse keskustella, minkälainen merkitys hänellä on Tapparalle. Mutta nyt jos et puhutaan Rautiasta itsestään, minkälainen merkitys tällä liigakaudella on Benjamin Rautiaiselle siihen, että onko hän tulevaisuuden NHL-pelaaja? Viime kaudella pisteet tuli paljon, siitä ei voi enää hirveästi parantaa, mutta miten näet, Topi, sen merkityksen Rautiaiselle tähän kauteen?
4: Tämä on fyysisesti ja henkisesti ammattilaisjääkiekkoilukausi. Hänelle tehopisteiden tekeminen onnistuu. Kari Jalonen on täydellinen valmentaja hänelle, jos hän suostuu valmennettavaksi. Hänellä on nyt NHL:stä kuitenkin yhteys yhteen kaikkiaikojen NHL-valmentajien John Cooperin ja yhteen suomalaiseen kaikkiaikojen valmentajan Kari Jaloseen omassa arjessa. Eli nyt on kaikki enää Benjaminista kiinni, että ottaako hän ammattilaisjääkiekkoilu askeleita, ja niitä on kokonaisvaltainen pelaaminen, urheilijana eläminen, hyödyksi oleminen joukkueelle, kun tilanne on vaikea vaikka joukkueella. Ei pelkästään tehopisteiden valossa. Tämmöisenä anekdoottina, että jos Tappara suojelee omaa johtoaan, niin pääseekö Benjamin Rautiainen enemmän kentälle, kun hän pääsi viime kaudella? Se pitäisi olla se tavoite. Ei se tekee 68 pistettä vai 54 tehopistettä, vaan kun 58-32 Kari Jalonen miettii maalin johto, ketä menee kentälle, niin hän uskaltaisi laittaa Benjamin Rautiaisen kentälle.
1: Sitä kuuluisaa kokonaisvaltaista pelaamista, sitä nuori NHL:ään pyrkivä hyökkääjä supertähti SM-liigassa yhden kauden perusteella voi helposti sanoa näin, kun Nömpelän pisteidenkin 77 pinnaa viime kaudella vai 76 ja järkyttävän määrin. No joka tapauksessa. Kiitoksia Vihtori Tams. Tänään siis Vihtori selostaa Tampereella ottelun Tappara Jokerit. Sitten me hypätään Hämeenlinnaan. Vähän pienempään halliin, mutta jäähalliin kuitenkin. HPK vastaan JYP. Jenna Hyvänen paikalla Rinkelinmäen sellaisessa loistokkaassa säkenöivässä, loistavalla paikalla olevassa selostuskopissa. No vitsit, sikseen se on siellä päädyssä, eli sieltä Jenna tiirailee kenttää kaukaloa kohti. Mutta Jenna, mitkä on ne puheenaiheet? Mitä haluat nostaa esiin? HPK, JYP tänään vastakkain.
5: No jos jätetään ihan ensimmäisenä kotijoukkueesta kiinni, niin HPKhan lähtee illan otteluun. Tosiaan runkosarja sieltä 14, 8 pelattu ottelua siellä, 3 voittoa, mutta huomioit kuitenkin se, että käännetään katseita jälleen siihen Jokereiden joukkueeseen. Tiistaina aika raju 3-0 tappio. Kävivät vierasottelun pelaamassa kerho tuolla. Siellä kauden toinen voitto siis vasta Jokereille ja Käret paikille sieltä kahden ottelun pelikielto. Eli ei pelaa tässä ottelussa tuon polvitaklaus tuomion takia. No sitten tiistaina julkaistiin pelaajasopimuksia, Olli Palosen sopimus ja myöskin sitten myöhemmin tällä viikolla vielä Samuli Piipposen sopimukset. Pelaavat siis marraskuun alkuun saakka. Niin ihan haluaisin kysyä studiolta, että nyt kun pelataan tätä superkautta, niin onko kerhossa painettu jo sitä paniikkinappulaa, mistä puhuttiin silloin ekassa kierroksessa, vai pitäisikö täällä jo siis painaa sitä paniikkinappulaa?
4: Kyllähän kerho varmasti niin kuin itsekin miettinyt tätä kautta, että he on se joukkue, joka taistelee sarjapaikasta, ja mä löysin ainakin kyllä paniikkinappulan niin kuin ulkomaalaispelaajien kohdalla. Ehkä joukkueen tekemisen tasolla vielä antaisin Mikko Mantereelle vähän aikaa, mutta käytännössä kaikki ulkomaalaispelaajat on epäonnistuneet tai vähintäänkin keskinkertaisia. En tiedä, mitä heiltä on sitten odotettu. Sekin on aina suhteellista, mutta ei tunnu hirveästi lisäarvoa olevan, joten kyllä kerhon kausi, jos se näin nopeasti jo menee siihen, että pitää uusia pelaajia tuoda, tappioita tulee, Saarinen ei pysty onnistumaan, niin kyllä se panikkinappula pitää jollain tavalla painaa, mutta sitten, että mitä siitä seuraa, niin se on se suuri kysymys. Kannattaako valmentaja vaihtaa, onko rahaa semmoiseen, jos semmoinen vaihdetaan. Mitä HPK ylipäätään tavoittelee, niin kriittisiä hetkiä eletään myös kyllä Hämeenlinnassa.
1: Entä Jenna JYPin puolelta, mitä huomioit?
5: No siellä toki sitten aivan erilainen tunnelma kuin 6 pelattua ottelua, 6 voittoa. Ja liigan ainoa joukkue, joka ei ole siis vielä hävinnyt tällä kaudella otteluaan, eikä ole kärsinyt edes niistä pistemenetyksistä. Mutta kuitenkin sitten se musta verho, Santeri Huovila, Roni Jokinen, kaudet ovat päättyneet. Ja Santeri Huovila toki tämmöinen pelaaja, joka varmasti olisi jopa mahdollisesti voinut tavoitella tuota pistepörssin voittajaa, niin minkälaisia niin kuin vaikutuksia tällaisella menetyksellä on tämän kaltaiseen joukkueeseen kuin JYP?
4: Kyllähän tämä niin kuin mestaruushaaveiden kannalta on niinku ihan massiivinen isku. Että ei tämän isompaa iskoa oikeastaan tuohon joukkueeseen voi tulla. Et en keksi mitään SM-liigan joukkuetta, kellä voisi tulla, niinku, jos me puhutaan niinku mestaruudesta, niin et näin massiivinen poissaolo. Että se ylivoiman sielu, pelin sielu, yksittäisen pelin kääntäjänä, että joukkue voi olla vähän tahmea, ei tule tulosta, hän voi taikoa sen. Mutta Jypin kannalta se hyvä puoli tässä on, että tämä lokka tuli ajoissa, eli kerätään vahvistaa joukkueita, kerätään uusia ketjukoostumuksia. Et viime vuonna esimerkiksi, kun Leivi Tukiaisen loppukausi meni ohi, se tuli 40 pelin kohdalla, niin siihen Jypillä ei vaan löytynyt keinoja. Mutta nyt on niinku 50 plus peliä aikaa reagoida siihen. Ja kuten sanottu, Petri Matikainen päävalmentajana on semmoinen hahmo, että hän kyllä haluaa tämän kääntää voitoksi. Hän ei rupea surkuttelemaan. Mutta Jypin lisäksi, niin kyllähän tämä oli iso menetys myös koko suomalaiselle pääsarja kiekkoille, jääkiekofaneille, tuommoisten sirkustaiteilijoiden vuoksi lipuista kannattaa maksaa joskus vähän isompaakin summaa.
1: Santeri Huovila siis sivussa Jypiltä koko kauden. Oliko Jenna jotain muita huomioita vielä?
5: No tuossa vielä, kun mainitsit Topi tuo Petri Matikaisen, niin sanotaan vielä, hei, tänään hänellä merkkipäivä päävalmentajana 600. ottelu liigassa. Onko Matikaisesta mitään muistoja?
4: No, kyllähän hänestä tietenkin on muistoa.
1: Anna tulla.
4: No, hän ei ole omaa joukkoa. En ole hänen joukkoessa ollut, enkä pelannut, mutta kyllähän hänestä tietenkin nämä klassikkomoottorisahat ja muut tiedetään. Mutta kyllä minun niin oma muistikuva ja oma semmoinen niin ehkä ajatus hänestä on semmoinen, mitä mä katson tosi vahvasti ylöspäin, että omana itsenä oleminen ja omien arvojen takana seisominen. Mä en niistä kaikista hänen arvoista koko huraan aikana ollut todellakaan samaa mieltä, mutta että joku ihminen lyö sielunsa.
1: Mafian lait oli silloin Lahdessa.
4: Ja on varmasti pyöristänyt, mutta kyllä hän on pelikanssia vastaan silloin kun liigaurani itsellä oli kovimmin käynnissä ja hän valmis pelikanssia, niin Iskuareena Lahti, todella ärsyttävä paikka. On monelle pelaajalle antanut mahdollisuuden, on ehkä jonkun uria myös pilannut kovalla valmennuksella, mutta enemmän antanut mahdollisuuksia, niin menee kyllä ihan ansaitusti tuohon kerhoon ja en yhtään ihmettele, että noita pelejä on jo noin paljon.
1: Kiitoksia Jenna. Tänään siis Hämeenlinnan otteluna HPK Jyp. Sitten hypätään Hämeenlinnasta Kuopioon, siellä paikalla Niiralan Montussa. Marko Koskinen ja otteluna Kalpa vastaan Saipa. Hetkinen, sehän on toissa kevään finaalipari. Marko.
6: Joo. Onhan se. Olet seurannut jääkiekkoa.
1: Jonkun verran.
6: Pitää tähän alkuun sanoa, että tässä kun on istuskellut, katsellut lämmittelyjä ja sun muuta, niin piti vielä varmistaa, että on ihan varmasti tullut Kuopioon eikä Forssaan. On nimittäin erään suomalaisen osuuskaupparyhmän otteluisäntäottelu, niin täällä on vihreitä läpsyttimiä, vihreää on kaikkialla. Myös Kalpan lämmittelypaidat olivat vihreitä. Forssa. Hieno kaupunki ja hieno jääkiekkokaupunki, mutta vähän huonosti menee nyt. Mutta pitikö puhua Kalpasta ja Saipasta?
1: Olisin periaatteessa FOPS, ei FPS, vaan FOPS. Olisi se on FOPS, mun suosikki, mutta puhutaan FOPSin sijaan kuitenkin sit Kalpasta ja Saipasta.
6: Joo, no kyllä mulla niinku Kalpan kohdalla katse kiinnittyy ensinnäiseksi tuohon pieneen epätasaisuuteen, mitä tuossa alkukaudella on ollut. Et 7 ottelua Kalpa on mennyt voittotappio kaavalla. 3 pistettä ja 0 pistettä ja 3 pistettä ja niin edelleen. Että viime lauantaina esimerkiksi Lukko haki täältä Niiralan Montusta 2-1 voiton ja alkukauteen kuitenkin mahtuu 4-0 ja 7-0 voitot Jukureista ja Jokereista. Ihanaa sanoa tuo sanapari. Ja sitten toisaalta nihkeet 1-2 tappiot kotiotteluista Ilvekselle ja Lukolle. Niin jotenkin oikein hämmentää se, että vaikka Kalpakin on menettänyt tiettyjä pelaajia tässä, mutta Kalpalla on identiteetti kunnossa, Kalpalla on valmennus kohtalaisen hyvässä kunnossa ja jatkuvuutta on. Mutta kun ajatellaan tuota Kalpan joukkuetta, niin viime kauden joukkueesta poistui omia kasvattajia, kuten Okan ja Korhonen, henkisen kodin Kuopiosta löytänyt Jaakko Lantta ja tietenkin Patrick Curry, joka nousi täällä supertähdeksi. Niin onko tässä Topi nyt tullut sellainen, että tämä on kuitenkin sellaisia pelaajia, että se kolaus on ollut vähän isompi kuin ensisilmäyksellä näyttäisi. Ja se on tavallaan aiheuttanut sen, että Kalpan peli ei ole nyt tässä alkukaudella ihan vielä niin nuomissaan kuin sen voisi olettaa, että Kalpa olisi saanut tähän hyvän startin.
4: Kyllähän toi oli vähän semmoinen uhkakuva ehdottomasti ennen kautta, että poissaolot ja mietitään ihan niin kuin pakistoonkin ja sitä kykyä pelata. Ja sitten hyökkäyksessä tämmöisiä

0: mihin euroja löytyi Teemu Hartikainen, niin varmaan uransa surkeimmas kevätkauden veti tohon. Ja siitä jatkaminen tähän syksyyn, niin kyllähän tässä ehdottomasti on heikompi joukkue jälkeellä. Ja sitten tämmöiset läpimurtopelaajat, jota on varmasti odotettu, että Joona Saarelainen pystyisi tekemään vähän nousua pikkusen vielä korkeammalle viime kevään jälkeen, 7 peliä, 2 maalia. Niin mä sanon, että täällä on potentiaalia vielä nousta. Onko mahista nousta ihan sinne mestarijoukkueeksi? Ei, ei todellakaan, mutta pudotuspelijoukkueeksi ehdottomasti. Mutta nyt mitataan nimenomaan se, mitä säkin Marko, sitä identiteettiä ja jatkuvuutta, että tuleeko sitä kuuluisaa sisäistä kasvua?
1: Ja mä kyseenalaistan tässä Kalpan kokoonpanossa tällä hetkellä varsinkin sen, että onko Elias Vileen sen tasoinen pelaaja, että hänen pitäisi olla Kalpan ykkössentteri?
0: No ei, siis mun mielestä jos on 17 ykkössentterin paikkaa SM-liigassa ja sanotaan karkeasti, että 5-6 menee niistä ulkomaalaisille noin niin kuin karkeasti, eli kolmasosa, sitten semmoiselle maajoukkuetason siitä eteenpäin, ehkä paluumuuttajille 4-5 paikkaa, sitten sinne jää se 5-6, mutta et onko se Kalpa, mihin se jää Elias Vilenille, niin ei mielestäni, että valtavia askelia pitää ottaa. Et mun mielestä ykkössentterin, kuka joukkueeseen budjetoidaan, niin pitää olla jo valmiiksi huippupelaaja. Kakkossentteriksi voidaan sisäisellä kasvulla nousta 20 pisteen pelaajasta 40 pisteen pelaajaksi, mutta ykkössentteri, niitä on niin vähän tässä maassa jaossa, niin siinä pitää olla takuuvarma 40-50 pistettä aina.
1: Ja katsotaan, miten tämä tänään menee, jos tuo epätasaisuus jatkuu, niin Kalpahan ottaa tänään tietenkin 3 pisteen voiton. Mutta sitten kun katsotaan tuohon noin toiseen suuntaan, Saipa hävisi Oulussa 4-1 siitä Kärpille voitto. Joten tietyllä tapaa yksi iso mielenkiinto on se, että miten Saipa nyt ensimmäiseen tuommoiseen vähän kehnompaan tulokseen nimenomaan reagoi, koska kyllä Saipa pelasi jo esimerkiksi kotona Ässiä vastaan aika lailla kehnon ottelun. Siitä tuli vielä 1 piste, mutta oli kuitenkin heikompi ottelu kuin esimerkiksi Oulussa. Miten Saipa siihen reagoi? Suoritus ei ollut mitenkään erityisen huono. Saipa pelasi ihan hyvää peliä siellä, mutta kun tulos ei nyt tullutkaan, niin mielenkiintoista nähdä, että miten varsinkin puolustuksessa, kun on tiettyjä oman alueen puolustamisen kanssa Saipalla ollut ongelmia, niin Kalpa antaa siihen tänään varmasti aika lailla uudet haasteet. Mutta meillä mennään nyt taas kokoonpanokysymykseen, koska Saipan puolustus on melko kapealla. 6 pakkia tänään, koska sivussa on muun muassa kapteeni Samuli Niinisaari ja sitten myös Andrew Pesky. Et onko Saipassa nyt otettu kuitenkin, vaikka siis puolustus on se, mitä se viime kaudella -1 + 1 pelaaja, niin onko otettu liian iso riski, kun tähän kauteen on lähdetty 8 pakilla periaatteessa, jotka terveenä kun ollaan, niin silloin on 8 pakkia kokoonpanossa?
0: Kyllähän se on riski. Kyllä mä jo ennen kautta katsoin ja se ehkä vähän hämäsi viime kaudella, että pystyi pelaamaan niin kuin käytännössä koko kauden samalla pakistolla. Se on ehdottomasti riski, jonka he on ottanut, ja ton koko luokan seura budjetilla, vaikka on tietenkin rahaa satanut enemmän kuin ikinä parina vuotena, niin silti jostain pitää säästää. Ja tässä on otettu tietoinen riski, siihen mä uskon, Harri Aho, mä niin paljon luota urheilujohtajana, että tää on tietoinen riski. Ja varmasti reagoivat, jos pystyvät, mutta joku riski piti ottaa, ja tää oli nyt se, minkä Saipa otti. Sen sitten pelaajan loukkaantumiset näyttää, että oliko se järkevää vai ei.
2: Kiitoksia Marko Koskinen tänään siis Kuopion otteluna Kalpaa vastaan Saipaa. 2 matsia vielä tältä illalta käymättä läpi. Ihan kohta hypätään Kiekko-Espoo Kärpät-ottelun ennakkotunnelmiin.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
9: Sattuman kauppa. Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
10: Wow!
3: Classic Hits.
11: Kaikki klassikko hitit.

0: plus 358 100 800 105. Classic Hits.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
3: Villa!
5: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
6: Wow!
0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
7: Sitä täällä pyöritetään joka perjantai Sanomatalon lämpöisessä studiossa. Jussi Paasi, Topi Nättinen täällä ja parhaat mahdolliset selostajat ympäri Suomea. Heistä seuraavana ääneen Jari Haapala. Jari, tänään otteluna Kiekko Espoo Kärpät. Mikäs kokenutta selostajaa eniten kiinnostaa tässä matsissa?
8: Ensin kiitos Jussi, kun sä käytät aina tuota kokenut, että se on vielä vanha, mutta vuodenvaihteen jälkeen voit alkaa käyttää jo sitäkin. Mutta mennään itse peliin, niin nyt tietysti pitää miettiä, että tämä on 6. kotiottelu Kiekko Espoolle. 5. edellisessä kotiyleisölle on tarjottu aika makea vahan täydeltä. On kaatunut Kalpa 5-1 lukemin, KK 6-2, Jokerit 4-1, TPS nyt keskiviikkona 4-2. Ainoa tuommoinen kauneusvirhe tuli pelikas tappiossa. Ja yleisöhän on nyt täällä herännyt. Kun viime vuonna keskiarvo oli 3888 katsojaa, niin tähän mennessä se on nyt 5107. Ja tuossa keskiviikon Tepsmatsissakin oli yli 4800 katsojaa. Ja miksei olisi, kun ajatellaan, että tässä on pääkaupunkiseudun ykkösseura tällä hetkellä. Ja todellakin 2 voittoa on alla. Ja kun katsotaan sitten tätä pelaajistoa, niin Lukas Veikovski ja Jere Väisänen. Jere Väisänen nyt ennen kaikkea kultakypärä, pistepörssin 7 tällä hetkellä. Ja tuossa plus-miinus-tilastossa hänellä +10 hän on liigan kärjessä tuossa tehotilastossa. Pelannut erinomaisesti, mutta muistelen, että viime vuosi alkoi ihan samalla tavalla, että se alku oli todella hienoa näiden yliopistovuosien jälkeen, kun hän tänne tuli. Mutta jatkuuko toi sama valtio? Ja sitten Lukas Veikovski toinen, hänellä 9 otteluun 7 pistettä ja Ilveksessä oli viime vuonna hankalaa ja sitten kun loppukaudeksi tuli Kiekko Espooseen, niin yksi syöttöpiste 6 otteluun. Eli toisin sanoen nämä herrat on aloittanut hyvin. Ja sitten jos te puhuitte aikaisemmin noista HPK:n ulkomaalaisvahvistuksesta, niin se on kyllä sanottava, että ainakin alkukauden perusteella Kiekko Espoo on kyllä tässä hommassa toiminut. Connor Gorgoran ja Linus Öberin ja Matias Strömin kovan luokan pelimiehiä. Ja nyt kysyttiin tässä sulta Topia, koko se porukka siellä, että tämä vaikuttaa, että on selvästi aikaisempia vuosia leveämpi ja taitavampi materiaali Kiekko Espoolla. Tällähän voidaan mennä vaikka kuinka pitkälle.
9: Kyllähän tässä Kiekko Espoolla on ehdottomasti niin kuin kasattu joukkue sarjassa säilymiseen, mutta jopa vähän pudotuspelejäkin ajatellen siinä samalla tulee kasattua joukkuetta. On kokeneet tietenkin ratsut siinä Sallinen, Lajunen, sitten nämä ulkomaalaiset, mitä luettelit, verrataan viime vuoteen Hillis, Quenneville, Stevens, niin nyt on hankittu niin kuin luotettavuutta. Ei ehkä offensiivista taitoa ihan samalla tavalla ole vielä.
10: Sveikovski
9: ehdottomasti ja Promilla on vielä, mutta Öper ja King, jos mietitään tässä kakkoskentässä Väisäsenkaan, niin heillä on semmoinen niin kuin solidius. Jyrki Aho tulee tämmöiset jypin ajat Jyrki Aholta, että siellä joukkueessa on semmoisia pelaajia, joita ei pääkaupunkisella tiedetä, mutta joukkueen sisällä heitä arvostetaan paljon, niin kyllä tämä jostain sarjassa säilymiseen rakennettu, niin tämä on rakennettu myös pudotuspelejä silmään pitää ja pitää muistaa. Voisi jopa väittää, että liigan paras maalivahti löytyy, vaikka Rimpinen ei tänään maalissa ole.
8: Tosiaan Sami Rajaliivien maalissa. Sitten jos katsotaan Kärppien joukkoa, että tämä on 4. vieraspeli, mikä heillä ja tappiot on tullut Tapparalle ja IFK:lle. Ja myös aika selkeästi ja sitten lauantaina niukka 2-1 vierasvoitto Vaasasta, mutta alla on siis 2 voittopeliä kuitenkin. Mutta riittääkö tuo Kärppien materiaali? Onko se tarpeeksi leveä, että se riittää tarpeeksi pitkälle, tai siis pitkälle tässä keväällä? Ja sitten tietysti Matias Kanter, 8 ottelua, ei vielä maalia, niin tämä herrata pitäisi ilman muuta tehollisesti myöskin herätä jo tänään.
9: Kyllähän Kärpillä on kääntynyt vähän toistepäin. Pohja on tavallaan kestänyt, ruotsalaiset vahvistukset on ihan ok, täyttänyt sen paikan ja Okaniankin on siellä alemmissa ketjussa nyt käytetty alun innostumisen jälkeen. Kärpille iso juttu oli, että Maxim Korpimäki tuli sinne neloskenttään, jotta Tommi Tikka pääsee vähän ylemmäs siellä ja vaikka häntäkin on parjattu Oulussa, niin pidän häntä parhaimmillaan kuitenkin hyvänä kevään pelaajana, että jos hän saisi tuosta ok-runkosarjan, mutta tähdet on kyykännyt, se on ihan selvä homma. Erholtz edelliseen otteluun vasta ensimmäinen maali. Koivistonen hakee vähän itteensä kahden luulajavuoden jälkeen, jossa rooli oli hyvin erilainen tähän kauteen. Lähdettäessä Rubini hakee vähän itseään. Näkisin, että kokoonpano on paljon paremmin rakennettu kuin viime vuonna tasaisemmin, mutta nyt on vaan se viime kauden tehokärki, niin se laahaa. Mutta Kärppien kannalta, jos voittoja tasaisesti napsuu, niin historia on osoittanut, että kyllä nuo kärkipelaajatkin sieltä nousee.
7: Kiekko Espoon Kärpät tänään Espoon matsina. Sitten on vielä yksi ottelu, jossa piipahdetaan kuuntelemaan ennakkotunnelmat, mutta siellä on vielä kohtuullisen hiljaista. Nimittäin se ottelu alkaa vasta kello 19.30 kyseessä. Satakunnan paikallinen Ässät Lukko paikalla tietysti on nyt Pauli Jokinen. Pauk, ennakoidaan sitten tämä matsi vielä.
6: No näinhän myö tehdään. Ja tosiaan paikalla Isomäessä ollaan. Ja kyllä täällä jo vähän voi sanoa, että elämääkin on. Toki tuossa Olan takana Maikkarin studiotiimi virittelee omia äänijänteitään. Mielenkiintoinen ottelu luvassa pitkästä aikaa. Tosiaan niin kuin studiossa jo tuossa aikaisemmin mainittiin, että pitkästä aikaa vain 4 paikallismatsia kauden aikana. Järjestyksessään runkosarjan osalta tämä tulee olemaan 270. näiden joukkueiden kohtaaminen SM-liigassa kautta liigassa. Ja tilastojen valossa vierasjoukkueen Rauman Lukko on niissä niskan päällä. Toki näissä porinotteluissa Ässät voittanut 134 matsista 58 ja sitten Lukko 49 kappaletta. Mielenkiintoinen yksityiskohta näiden joukkueiden välisestä historiasta on se, että edellisen kerran Ässät on kerännyt paikallismatseista enemmän pisteitä. 10 vuotta sitten, 2016-17 kaudella Ässät otti oikein murskasi Lukon ja pisteet tuolta kaudelta 15-3 ässien hyväksi. Tämän jälkeen Lukko voittoisesti ollaan menty muutama kausi tasapisteissä, mutta miten luulette, studion herrat, Jussilainen on aika paljon kokemusta näistä paikallismatseista onkin. Ässät vei kauden alla harjoitusottelu lukemin 8-3, niin kummalla se henkinen yliote näissä on?
7: No en ole yhtään peliä pelannut, niin annetaan Topin vastaan.
9: En itsekään päässyt
7: näitä pelejä
9: pelaamaan.
7: Sä pelaa noita joukkuita vastaan.
9: Kyllä, ehdottomasti. Ja Porissa pelaa. No ei. Kyllä mä sanoin, että tässä urheilussa sä oot niin hyvä kuin sun edellinen ottelu, eli Lukko on niskan päällä.
6: No näin voisi ainakin kuvitella. Lukko tulee tosiaan nousujohteisesti 4 edellistä peliä pelkkiä voittoja. Ja Ässät kokenut ensimmäiset vaikeutensa tällä kaudella, eli 2 perättäistä tappiota, josta viikko sitten perjantaina täällä Isomäessä Saipa kävi oikein kunnolla kyykyttämässä Ässiä lukemin 5-0. Ja täytyy kyllä sanoa, että Ässät oli avauserässä se parempi joukkue, loi niitä paikkoja, mutta sitten kun pitäisi laittaa ranteet Lukkoon ja plötää sisään, niin siinä kohtaa vielä haettiin sitä kaunista syöttöä takatolpille tai vastaavaa ja Saipa iski sitten lähes jokaista paikasta sisään. Tämän jälkeen vierasreissu Hämeenlinnan HPK vieraaksi ja se olikin aikamoinen samba rumba bueno tuo ottelu. HPK voitti lopulta jatkoajan jälkeen lukemin 5-4 ja Ässät tuli 2 otteeseen 2 maalin takaa tasoihin. Sanottakoon, että Rinkelinmäen jää taisi olla aika lailla heikohko. Siellä semmoisia puolustusvirheitä tuli molemmilta joukkueelta ja maalivahdit jätettiin aika lailla yksin, mutta joka tapauksessa Ässien pitää korjata kurssinsa. Ja nämä ottelut ovat aika kriittisiä ihan yleisen henkisenkin hyvinvoinnin kautta. Huomenna joukkueet siis kohtaavat sitten Raumalla. Ässien loukkaantumissuma, se ei vain helpotu. Ja tähän otteluun, tai oikeastaan näihin viikonlopun otteluihin alustavasti, niin Jukureista saapui Sebastian Soini paikkaamaan Aleksi Anttalaisen poissaoloa. Ja Soini on pelannut noin 7 minuuttia keskimäärin, kun 4 pelissä päässyt Jukureissa pelaamaan. Ja on täysin erityylinen pelaaja kuin Aleksi Anttalainen, joka on taas stereotyyppi Porin ässien puolustaja, niin miten Topi veikkailet, että Soini istuutuu näin pikakomennuksella ässien kokoonpanoon?
9: No näähän on aina tämmöisiä hätäratkaisuja ja itse en ole missään nimessä näiden kannalla, en niin kuin kenenkään kannalta. Pelaaja asuu jossain hotellissa ja syö suppeista lounasta, niin ei siinä ole mun mielestä mitään järkeä. Ajunnuille mahdollisuuksia, vaan tämmöisessä tilanteessa en usko, että hirveitä minuutteja pelaa ilman loukkaantumisia. Siis varmaan solahtaa hyvin valmennettu joukkue ja pelaa ne minuutit, mitä pelaa, mutta en itse ole kyllä tämmöisten seuran sisäisten, liigan sisäisten lainojen kannalla. Tässä pelataan samoista pisteistä ja junioripelaajille voisi ihan hyvin se 8 minuuttia antaa.
7: 5 ottelua. Kiekko Espoo Kärpät, HPK Jyp, Kalpa Saipa, Tappara Jokerit, ne kello 18.30. Eli juuri nyt ihan kohta käyntiin ja sitten Porin matsi vasta kello 19.30 mukaan. Ihan kohta mennään, ihan kohta.
0: Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
7: Sitten mennään kaikki valmiina 5 ottelun iltaan. Aloitetaan Espoosta. Kiekko Espoo Kärpät siellä paikalla Jari Haapala. Mutta Jari, kun mä katselen täältä meidän monitorista, niin näyttää siltä, että nyt siellä hakataan jotain pleksiä kiinni ja Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Ahoa nauratti aika kovasti. Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen puistelee päätään. Eli mikä tilanne siellä oikein on?
8: Suoraan sanoen siellä viritellään vieläkin tuossa pelaajaition takana tuota pleksiä. Mutta kyllä ottelu lähti käyntiin, jotta keskitytään siihen, koska tässä on ensimmäinen paikka. Okani tarjoaa oikealle ja sieltä tulee välittömästi 1-0. Eetu Päkkilä, 15 sekuntia kärpätiskeen ensimmäisestä hyökkäyksestä. Okani löytää tuolta vasemmalta siiveltä Päkkilä ja Päkkilä painaa kiekon maaliin, joten näin lukemat ovat täällä. 1-0 Kärpille, unelma alku tai 0-1 sanotaan näin päin. Toinen maali Eetu Päkkilälle ja Andreas Okanille sitten toinen syöttöpiste tähän, jotta kyllä nopea alku keskialueella tuossa kiekon menetys, paha kiekon menetys kiekkoispolta ja välittömästi isketään sitten takaisin, joten onhan huikea alku ja Päkkilä välittömästi tuosta pääsee naulaamaan, se menee Rajaniemeltä tuosta oikean tolpan juuresta tuolta kilpikädin puolelta, joten täällä lukemat ovat 0-1, kun 15 sekuntia on pelattuna ja me menemme eteenpäin ja me menemme Hämeenlinnaan HPK Jyp-kamppailuun siellä äänessä Jenna Hyvönen.
12: Kohta 2 minuuttia pelattu tässä ottelun ensimmäistä erää 0-0 lukemissa mennään, vaikka vaarallisiin paikkoihin on tässä vierasjoukkue Jyp päässytkin jo usean otteeseen. Tuossa Ojan takainen pääsi jopa ihan vapaasti laukumaan kohti Saarisen maalia, mutta ohi meni tällä kertaa. Korjus ja kumppanit tällä hetkellä kulmauksessa. Wallenius vääntää Korjusta vastaan ja sieltä kiekkoa sitten Jyp pelaajille. Hyvään paikkaan pääsee Saarinen, pääsee torjumaan, vielä jää kiekko pelattavaksi, mutta kimpoaa sieltä kuitenkin sitten kulmauksia ja näin pääsee HPK purkamaan tilannetta. Keskialueelle tullaan. Vatanen kääntää. Syöttö kuitenkin suoraan oranssien lapaan siitä Jokirinne. Syöttö Kopilofille. Vaikeuksiin joutuu Odeen tuossa keskialueella ja näin Jyp saa kiekon jälleen itselle ja sitten pääsee vapaaseen paikkaan. Lähestulkoon täältä Jyp Vidgrenin johdolla, mutta tuosta rannanlaukauksesta sitten maalin ylitse ja Jyp päätyy. Kohta 3 minuuttia pelattu 0-0 lukemissa. Jatketaan täältä eteenpäin. Kuopiossa siellä Kalpa Saipa ja selostajana Marko Koskinen.
13: 1,5 minuuttia on avauserää pelattu ja täällä Saipa kyllä tuli aika lailla kiukulla tuohon ensimmäiseen vaihtoon. Se painoi saman tien pelin Kalpan päätyyn ja pääsi jo vähän yrittämään.

0: vähän Stefanos Lekkasin ohittamistakin, mutta Lekkas toistaiseksi ainakin parempi. Saivan maalilla tänään Kari Piiroinen, jonka torjuntaprosentit hipoo 96. Nyt kiekko Kalpalla omalla alueella. Miti Jokinen ei saa kiekkoa kuitenkaan kunnolla eteenpäin. Saipa iskee jälleen kahdella pelaajalla kiinni tuonne Kalpan pakistoon. Kalpa liikuttaa kiekon Kapaselle, kun Stakapanen hänenkin syöttössä menee suoraan mustapaidoille ja vierasjoukkue on mustissa paidoissa tänään ja nyt pääsee Einar Emanuelsson yrittämään läheltä maalia. Ei kuitenkaan se siitä pysty jälleen kerran Lekkasta ohittamaan ja kyllä sieltä vielä Salminen painaa pakin paikalta kiekon Kalpan maalille ja jälleen kerran Stefanos Lekkas torjuu ja ottaa siitä peli katkona. Terävästi on Saipa tullut tappion jälkeen tähän otteluun. 2:10 on pelattu avauserää, mutta 0-0 lukemissa täältä edetään eteenpäin Tampereelle. Tappara Jokerin ottelussa myös siis Vihtori Tams.
1: 2:40 on pelattu, ei maaleja ja Tappara ja Jokerin välisessä ottelussa. Aloittavat maalivahdit tänään Jokerellä tuttu tapa Tomi Karhunen ja Tapparalla Christian Heljanko. Olle Eriksson ehkä palaa Jokereiden kakkosmaalivahdiksi tähän ottelun loukkaantumisen jälkeen. Aloitus Tappara hyökkäysväylistö, jonka Jokerit voittaa lähtee kohti hyökkäysalue, että Patrick Curry tulee alueen sisään vasemmalta. Pyrkii syöttämään keskelle Henri Nikkaselle, mutta kiekko kimpoilee päätyyn. Niklas Almarista ensimmäisenä hakemaan sitä Tapparaa pelaajista. Kappalu käy kovana tuolla Tapparan puolustusmäärin takana. Jokerit antaa korkealta paineen heidän ykköskentällään. Almari saa päädystä kiekon irti, siirtää laitaan. Ei kuitenkaan Tappara pääse vielä paineelta pois, kun ne tyhjää Aveli Räsänen pelaa sen tuonne maalin taakse. Tappara tällä hetkellä kiekossa heidän puolustus päädyssä. Avaus keskialueelle. Benjamin Rautianen ottaa sen vastaan. Hyvä jako oikealle. Clifford lähtee sieltä liikkeelle. Clifford kaveltaa, kun Aveli Räsänen oli siinä kiekossa pyrkii kaventamaan keskustaan, mutta hänet kuitenkin irrotetaan kiekosta. Patrick Curry ottaa kiekon Jokerin puolustus päädyssä. Nostaa rystytavaisen keskialueella. Ei mene perille Maxim Fortier, tai saa kiinni ja kiekko Tapparaa puolustajille. 3,5 minuuttia Tampereella pelattu ottelu avauserää Tapparan Jokerit tilanteessa 0-0. Sitten kohti Espoota, kiekko Espoon Kärpät ottelua selostaa Jari Haapala.
2: Vajaa 3 minuuttia täynnä ja Kärpät siis 1-0 johdossa tuolla Päkkilän 15 sekunnin jälkeen tehdyllä maalilla. Kärpät avaa alhaalta oikeaan laitaan pitkin mennään. Sitä ei kuitenkaan Erholt saa tuota kiekkoa. Siellä on ensimmäisellä keskitalo kulmassa, mutta hänet painetaan tiukasti ja viivaa yritetään pitää. Se paluu keskialueelle tuo kiekko. Kärpät ala kautta uudestaan liikkeelle, mutta joudutaan hakemaan syvistä tuota, koska se syöttö on jo omille mennyt. Ja näin keskialueelle kiekkoa puretaan ja tulee se Erholtille. Erholt työ vaan päätyy ja lähtee sen jälkeen vaihtoon. Ja hakemaan tuolta alhaalta sitten kiekkoa Peltoniemi, joka tähän tuli, Peltimaki, joka tuli tähän kokoonpanoon mukaan aivan viime tipassa oikeastaan kasi pakiksi, koska Inka Kangasiemi putosi jostain syystä, oliko flunssaa vai mitä, sitten hän oli nimetty tuohon kolmoskentän laituriksi, mutta hän ei kokoonpanossa ole, joten Peltoniemi tuli tänne sitten mukaan tuohon kokoonpanoon ja kasi pakki, Peltomäki, korjataan vielä kertaalleen tuo nimi, se ei ole Niemi vaan Mäki. Aloitus tulee oikealta rajanimestä katsottuna ja paloitukseen on kyyristymässä Tikka ja vastaavasti siellä on sitten Tuomaala ja Tuomaala tuon aloituksen kaivaa, mutta nopeasti ottaa kiekko Törnqvist. Törnqvist yrittää pelata viivaan, ei onnistu. Tikka ottaa kiekko maalin takana suojaan. Sitä tulee pois, lyö ränniin uudestaan maalin taakse. Ja sen jälkeen tullaan keskialueelta syöttöä, mutta ei tule omille. Se menee tuonne maalin taakse ja loppujen lopuksi sieltä tulee tuo kääntölaukaus. Niin se menee aina tuonne verkkoihin asti Ratisen toimesta ja siitä peli katko. Pelattuna on 3:40, Kärpät johtava tätä kappailua 1-0. HPK JYP, Jenna Hyvönen.
3: Ja tosiaan kohta 6 minuuttia pelattu tätä ottelun ensimmäistä erää ja kyllä pääasiallisesti pyöritään täällä kerhon päädyssä. Aloitus nyt kainulaisen johdolla tapahtuu täältä kerhon päädystä. True voittaa aloituksen Jypille ja siitä sitten eteenpäin Torgerson laitaan. Ei pääse sieltä kuitenkaan itse pois. Wallenius välissä, mutta syöttö kuitenkin päätyy jälleen JYP-pelaajille ja sitten Kimmo Ketta tuossa maalin edustalla hyvin on kuitenkin Saarinen vielä mukana. Vaarallisia tilanteita oli tosiaan ennen tuota tätä seuraavaa välähdystä ja oikeastaan JYP pyörittänyt pääasiallisesti tätä ottelua nyt eteenpäin. Kiekko kerhon päätyyn. Siitä pääsee nyt oranssipaidat sitten nostamaan Dodenin johdolla hyökkäystä. Kainulainen ei pääse kiekkoon eikä myöskään Kopilov, joten True rauhoittaa alas ja sieltä sitten JYPin seuraavaan hyökkäykseen. Ei lähde tuosta kuitenkaan vielä vierasjoukkueen nostamaan. Sitten keskialueen ylitse. Tällä hetkellä hyvin kuitenkin puolustaa HPK ja näin kiekko sitten reunuksen ylitse ja uutta aloitusta. 13.29 on täällä ottelua vielä jäljellä ensimmäistä erää 0-0 lukemissa. Lähdetään Kalpa-Saipa otteluun siellä

0: Marko Koskinen.
1: Reilu vitonen pelattu 0-0 lukemissa, kun Saipa tulee ylivoimalla hyökkäykseen. Tämän Kalpa selvittää ja saa kiekon keskialueen puolelle. Joonas Lyytinen 3.20, Kampi Tuksesta 2 minuuttia. Saipa on liigan paras erikoistilanne joukkue. Se on ykkönen niin ylivoimassa kuin alivoimassa. Kalpa nyt selvittää tämän alivoiman ja Kalpakin on hyvä alivoimassa. Lähes 91% on alivoimat hoitanut liigan neljänneksi paras tulos ennen tätä ottelua. Ja tämä Lyytisen rangaistus, se ei tuota takaiskumaalia kotijoukkueelle. Miten Jokinen omasta päädystä kiekkoa hakemaan? Ville Ruotsalainen puolustaja parina siinä. Saa kiekon keskialueen puolelle, Kombe laittaa eteenpäin ja Kalpa tulee hyökkäysalueelle, mutta siellä on Aleksi Klementti kultakypärä päässään. Hieman liian innokas on Paitsion puolella. 0-0 lukemissa siis jatketaan. Vajaat 6 minuuttia pelattu ja tuon ylivoiman jälkeen laukaukset tässä ottelussa on toistaiseksi 10-0 Saipalle. Torjuntoja Lekkasilla jo 6 ja Viiroisella ei vielä yhtään. Tappara Jokerit, Vihtori.
2: 6,5 minuuttia pelattu, maali oli nähty ja Tappara pelaa ylivoimaa. Sitä vielä 40 sekuntia on jäljellä. Äskenen Tappara ykkösylivoima pyöritti hyvin ja keskelle pelattiin tekopaikka Aapeli Räsäselle ohjurin kautta tai yhden kosketuksen pelin kautta, mutta Räsänen ei kuitenkaan siitä saanut ohjattua kiekkoa maaliin. 0,5 minuuttia vielä ylivoimaa Tapparalla jäljellä ja Tappara liikahtaa omasta päädystä. Kasper Kulonummi pyrkii jättämään keskialueelta taustalle. Tämä kuitenkin osuu Jokerilla pohjaan Miro Nalliin. Tästä saa kuitenkin Tappara otettua kiekko itselleen nostettua sen päätyyn. Tomi Karonin maalin takana pysäyttämässä. Tappara kuitenkin riistää kiekko ylivoimaisena hyökkäys päädyssä. 15 sekuntia vielä on Tappara ylivoimaa jäljellä, mutta jälleen pääsee Jokerit purkamaan ja Tappara kelaamaan uutta vauhtia omasta päädystä. Helianko pysäyttämässä maalin takana ja Tappara ensimmäistä ylivoimasta maalia saa aikaan. Kulonummi oman maalin takana liikkeelle ja joukkoon tuovat muutaman sekunnin päästä täysin lukuisia. Nämä Tappara lähtee seuraavaan hyökkäystä kohden. Jokerit on vaihdattanut taustalla. Kulonummi tulee puolikentä yli, tulee myös hyökkäysalueelle vasemmalta kaistalta. Selkeän rystynosta päätyy. Ensimmäisenä paikalla siellä Aleksi Elorinne. Kiekko menee hänen lavastaan ohi. Tappara pyrkii antamaan paineen Jokerille hänen puolustuspäädystä. Jokerit pääsee sen alta pois ja pääsee vasta iskuun. Vasemman kanssa katsotaan, tulee Jokerit keski lähtee Larsenin laukaus. Hyvän paikan Jokerit rakentaa suora hyökkäyksestä, mutta Larsenin laukaus ei kuitenkaan onnistu kunnolla. Sitten kiekko viivalle sieltä seuraavaa kutia Patrick Carrita, mutta ohi maalista menee. Jokerilla paine hyökkäys päädyssä AV:n jälkeen, kun Tappara pääsee kiekon ottamaan Tomi Sallisen johdolla ja näin tilanne rauhoittuu. 7,5 minuuttia on pelattu Tampereella Tappara Jokerit tilanteessa 0-0. Kiekko Espoo Kärpät.
3: Espoossa pelattuna 6.50. Vähämäläinen lyö kiekkoa päätyyn ja sinne ensimmäiseksi From menee saakin sen taisteltua tuolla hyökkäyspäässä sitten viivaan. Maalin eteen tulee rystyä. Sieltä tarjoilee Peltomäki sitä, mutta sen pystyy torjumaan Rubin kulmaan. Nyt Hämäläinen uudestaan tuu keskellä. Olisi From tuolla takatolpalla. Ei saa sinne syöttää, mutta pääsee itse yrittämään uudestaan tuosta, kun kärppäpuolustajalta tulee kiekko hänelle Salmelalta ja rystyltä nostaa, mutta sen pystyy Rubin torjumaan, joten näin lukemat pysyvät edelleen Kärpille yhdessä nollassa. Ja täällä reivataan tällä hetkellä sitten putsailemaan kenttää, joten me menemme eteenpäin. 0-1 lukemat HPK-jypotteluun, Jenna Hyvösen selostus sieltä.
0: Tuttu laulu täällä raikaa, kun Sami Päivärinta kultakypärä päässään niittaa tuonne Salmisen selän taakse kiekon. Ja tässä todistetaan sitten tämän ottelun ensimmäinen maali ja kotijoukkue 1-0 lukemiin ajassa 12.31, siis 12.31 tätä ottelua, ottelun ensimmäistä erää vielä jäljellä. Ja yllättäen tuosta oikeastaan ensimmäisestä kunnon pyörityksestä saa sitten kotijoukkue heti maalihanat auki ja nyt sitten uuteen aloitukseen tuosta keskiympyrästä, mutta kyllä syttyy Pohjantähti-areena täällä Hämeenlinnassa tuolle maalille ja sitä varmasti myöskin kotiyleisö odotti, että koska maalihanat aukeavat, kun tiistaina ei aloitusta saatu. Nyt odotellaan vielä aloitusta, joten katsotaan saadaan tästä tilanteesta sitten kiekko jäähän kyllä. Tuosta kiekko päätyy sitten Jypin päätyyn ja nopeasti lähtee siitä Väisänen kiekon perään. Ärhäkkäästi tulee nyt kotijoukkue HPK oranssissa paidoissa kuitenkin tähän ja jälleen ollaan Jyp päädyssä, kun sitten kiekko valuu keskialueen puolelle. Siitä kääntyi Hakuliselta, joka pistää sitten kiekkoa päätyyn. 12 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Lähdetään käymään Kuopiossa siellä Kalpa Saipa ja Marko Koskinen.
1: 7 minuutti meneillään, kun Kalpa pääsee vuorostaan yli voimalle, tulee nyt vasemmalta alueelle, mutta Saipa pääsee poikittaissyöttöön väliin ja kiekko siitä kimpoaa katsomon puolelle. Saku Salminen 2 minuuttia, myös kampitus hänen syysä, 6.23 oli pelattu, kun tämä rangaistus tuomittiin. Saipan alivoimalle. ylivoima, se on hurjaa ollut alkukaudella. Lähes 94% kaksi maalia omiin alivoimaisena, mutta se mikä on ihmeellistä on se, että Saipa on tehnyt jo 4 maalia alivoimalla, eli on pari maalia plussalla. Nyt kuitenkin Kalpa saa pelin pyörimään, Elias Vileen pyöräyttää siniviivalle. Siitä Lyytinen laittaa vasempaa, laittaa Mäenpää kohti maalia, Hartikainen sieltä pääsee irto kiekkoon ja Vileenillekin se tulee vähän yllättäen ja siitä ei laukausta Vileen kunnolla saa. Uudestaan Lyytiselle siniviivalle ja Vileen oikealla puolella pyörittää peliä käyntiin. Nyt nousee Piitulainen loisto syöttö siitä neljön läpi ja sieltä pääsee Mäenpää yrittämään B-pisteen sisäkaarelta. Kari Piironen torjuu ja kiekko siitä päätyy verkkoon. 7:10 pelattu 0-0 lukemissa edetään Kuopiossa ja Saku Salmisen Saipan puolustajan jäähyä on vielä reilu minuutti täällä jäljellä. Tappara Jokerit.
2: 9.5 minuuttia on pelattu ja mainostakon jälkeen, joka viiteltiin tuossa pari minuuttia sitten. Jokerilla on ollut hyvä vaihe päällä, 2 hyvää tekopaikkaa samaan vaihtoon. Se päättyy siihen, että Tappara joutuu roiskaisemaan pitkän kiekon, joten aloitetaan Jokerin hyökkäyspäädystä. Se oli tuo Jokereiden kolmoskentän, joka siellä pystyi luomaan painetta, eli Kalapuna Fortum 6. Aloitus Helenkosta katsotaan oikealta puolelta Jokerit hyökkäyspäädystä. Henri Nikkanen, mielestä kaudella 56, pistää saa päästä nyt Nikkanen Jokerin aloittajana. Tappara kuitenkin apelirasaisen johdolla tämän aloituksen voittaa. Tappara pyrkii omasta päädystä pääsemään paineelta pois. Blifferin laidan virrasta ei saa kuitenkaan kiekkoa keskellä. Curry pitää viima pelaa siihen keskelle Fortierille. Fortieri irroittaa Rautiainen kiekosta. Kiekko on kuitenkin edelleen Jokerin hyökkäys päädyssä, mutta Tappara hallinnassa tällä hetkellä melkoista roiskimista on, mutta lopulta Tappara saa roiskittua se keskialueen puolelle, mistä lähtee kelaamaan Jokerit uutta vauhtia. Elorinen pelaa pakki syötä Matt Keitolle. Keito syöttää sitten maalivahti Karuselle seuraavaksi. Karunen pistää kiekkoa siihen viereen Elorinteelle. Erikoinen tilanne. Keito koitti syöttää pakki syöttää, mutta syötti kuitenkin maalivahti Karuselle. Kiekko nyt tällä hetkellä Tapparalle, joka sieltä palautui Jokerit epäonnistuneen avauksen myötä ja Tappara omasta päädystä hakemaan uutta rytmiä. 10 minuuttia on pelattu ja samalla myös pelaamatta ottelun avauserää Tampereella Tappara Jokerit tilanteessa 0-0. Miehemme Espoossa on Jari Haapala ja hän selostaa ottelua Kiekko Espoo Kärpät.
3: Jossa 9 minuuttia hetken kuluttua täyttyy. Ensimmäinen ylivoima on käynnissä. Se on Kärpille, koska Jani Lajunen otti uitomisesta 2 minuutin rangaistus. Ja tuota rangaistusta on 50 sekuntia jäljellä. Ja Kärpät ei ole saanut kyllä mitään vielä aikaiseksi. Katsotaan tuleeko nyt sitten, kun Hirvonen tulee jäälle. Hänelle pelataan tuonne maalin taakse. Meillä pelataan viivaan. Erholz on täällä oikealla puolella viivassa. Menee sitten tuolta keskemmälle ja viivasta pyöritetään kiekkoa. Ja sen jälkeen lähdetään oikealle sivustalle. Hirvonen yrittää tuohon keskelle syöttöön. Se menee neljön läpi, mutta siitä ei pääse kukaan. Kärppä pelaa kuitenkin laukomaan sitten kiekko maalin taakse. Ja siellä on Kantneri, jolla ei siis maali. Ja vielä ole, mutta sitten tulee viivasta sellainen pommi, että lukemat ovat 2-0. Ja se on Tietsek, joka tuolta pääsee pommittamaan siniseltä. Ja Rajaniemi antautuu toisen kerran tänään peräkkäin. Kärpät siirtyy 2-0 johtoon ylivoimalla. Sitä on 26 sekuntia vielä Lajusella lusittavaa jäljellä, mutta Tietsekin pommi, se on huikea tuolta viivasta. Ja mies painaa kiekon maaliin. Ja se on hänen kauden toinen osumansa, joten Kärpät on aloittanut täällä vahvasti. 9.24 pelattuna avauserää. Kärpät johtaa 2-0. HPK Jypotteluun Jennan pakeille.
0: 1-0 lukemissa edelleen tätä ottelua eteenpäin. Viedään vaarallisia paikkoja. On ollut kyllä selkeästi jälleen enemmän vierasjoukkue Jypillä. Kun 9 minuuttia vähän reilut tätä ensimmäistä erää jäljellä. Jyppäädyssä kuitenkin nyt mennään. Jälleen paikkoja sieltä hakemassa kotijoukkue ja siitä tullaan jälleen katkoon. Joka tapauksessa kumpikin joukkue nyt näyttänyt tässä osaamistaan ja tällä kertaa kotijoukkue johto lukemissa, vaikka tuo maali odottama onkin vierasjoukkueen Jypin puolella. Kun tästä päästään jatkamaan, niin käydään Kuopiossa siellä Kalpa Saipa ja Marko Koskinen.
1: Ei pysty nyt kotijoukkuekaan käyttämään omaa ensimmäistä ylivoimaansa hyväkseen. Sen yhden laukauksen se sai kohti maalia, mutta senkin Piiroinen hoiti. Ja nyt pelataan jälleen 5-5 vastaan. 5-5 vastaan Saipan hyökkäyspäädyn aloituksella. Intonen ottaa siitä aloitusvoiton. Emanuelsson pyörittelee kulmassa. Siihen antaa Rissanen hyvän paineen ja näin pääsee Kalpan väliin. Sen jälkeen Aho Siniviiva punaviivalta laittaa jälleen kiekon ränniin. Lekkas rännittää lisää. Kiekko jää kuitenkin edelleen Kalpan alueelle. Peter Friedrich kiekkoon yrittää keskeltä löytää omia. Ei oikein niitä löydy, mutta kiekko lopulta Kalpan pelaajien kautta mustapaidoille jälleen tulee. Nyt pääsee Kalpa keskialueelle. Hyvin tekee omaa päätyä kohti töitä myös Arne Intonen, joka kantaa Saipan kultakypärää 6 pisteellä. Intosen avaus, se on kuitenkin hieman huono. Rissanen laittaa viereen Hugo Galleen hänen laukauksensa. Siellä on pientä trafiikkia maalin edessä, mutta kyllä sen kiekon on kuitenkin piiroinen. Sylinsä sulkee, 9.56 on avauserää pelaamatta. 0-0 Kuopiossa edelleen tilanne. Viitori Tams Tampereella, Tappara Jokerit.
2: 0-0 lukemat, 12.47 on pelattu liigapainos, kun toki kestää vielä sen verran, että tällä lähtö suorittaa Espoosa kiekkoispoon kärin.
3: 9.45 jäljellä, 2-0 lukemat, sitten lähtee Keskitalon laukaus viivasta, sen pystyy kuitenkin Rupin turjumaan kulmaa, kovaa painetta antaa maalin takana. Kiekkoispoon pelaajat, mutta purku tulee keskialueelle ja näin lyö Kärpät kiekkoa myöskin tuonne päätyä kohti. Hirvonen menee sinne perään, häntä vastaan taistelee vielä siellä Peltomäki, ja Peltomäki tuolla kahdenkin pelaaja puristuksessa. Jurmo tulee sinne apuun, mutta kyllä Kärpät sieltä kiekko vaan viivaan kaivaa ja sen jälkeen se työnnetään uudestaan tuonne rännin puolelle. Hirvonen tulee vastaan ja pyörittää, tulee siniselle, pelaa sen jälkeen viivaan oikealla sivustalla. Löytyy myöskin omia pelaajia. Nyt katsotaan kolmatta paikkaa jo siellä tarjolla, tämä kolmatta maalia, kun Salmella ajaa tuonne maalin eteen, mutta sen pystyy Rajaniemi kuitenkin tuolta kaikkein mailaviidakon keskeltä torjumaan ja siitä pelikatko. 0-2 lukemat tällä hetkellä ja vajaa 9 minuuttia on avauserää jäljellä. Kyllä on ollut Kärpät vahva, mutta kyllä tässä kiekkoispuolella paljon hyviä hyökkäyksiä ja tilanteitakin on ollut, mutta me ei ole pystynyt vielä kavennukseen. Mutta Kärpät iski tuossa ylivoimalla, kun se ylivoimatehokkuus oli tätä ennen ainoastaan 14% ja 13 paras vasta liigassa, niin tuo teki kyllä mannaa tilastoillekin siinä kohtaa. Eteenpäin jälleen HPK Jyp-ottelu, Jenna Hyvönen selostaja.
0: Vesterinen tuo kiekkoa nyt Jyp päätyyn ja tässä hanakasti on jo kotijoukkue hetken aikaa hakenut jo 2-0 maalia ja ollut selkeästi enemmän tämä pelin päällä kuin mitä tuossa aiemmin. Tässä lähdetään myöskin samalla liikan mainos katkolle, mutta toki Saarisella enemmän vielä torjuntoja tässä vaiheessa, kun tässä kohtaa tulospalvelussa 6 torjuntaa näyttää Saarisella ja Salmisella sitten 2. Mutta 1-0 lukemissa jatketaan. 7 minuuttia tätä ensimmäistä erää jäljellä. Lähdetään Kuopioon, siellä Kalpa Saipa ja Marko Koskinen.
1: Aika lailla tasaisesti ollaan Kuopiossa nyt edelty. Peli on autoillut puolelta toiselle. Ei tässä hirveästi hyviä maalipaikkoja ole nyt viime aikoina ollut. Saipalla tähän ensimmäiseen erään ne paremmat paikat on ollut. 8.37 on avauserää pelaamatta, kun Kalpan hyökkäyspäädyn aloituksella peliä jatketaan. Otto Somppi aloittamaan. Miikka Salomäki ottaa kuitenkin tästä aloitusvoiton. Saipa oli edellisessä ottelussa Kärppiä vastaan Oulussa aloituksissa todella kehno. Samaa voidaan sanoa myös Kalpasta, joka muutoin on kyllä tällä kaudella aloituksessa pärjännyt hyvin, niin edellisessä kotiottelussa Lukkoa vastaan myös Kalpalta vähän kehnompaa suoritusta. Keskialueelle Kalpa kiekon tuo omasta päädystään. Hugo Galleen pienissä vaikeuksissa oman alueen siniviivan tuntumassa saa siitä kiekon pelattua keskialueen puolelle, mutta Kalpa ei tästä hyökkäystä saa. Kari Aho Saipan puolustuksesta kääntää kiekon toiselle puolelle. Sieltä Brian Kramer pistää kiekon ränniin. Patrick Siikanen ei rännistä kiekkoa saa. Andrei Treipala puolestaan toimittaa kohti maalia ja sieltä kiekko. Se on maalissa! Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Kukaan ei oikein näe. Tuomarit eivät näytä yhtään mitään. Ja Saipan pelaajat alkavat sitten yhtäkkiä viittoilemaan, että hei, maalissahan se kiekko on. Ja sen jälkeen tuomaristokin herää tähän tilanteeseen ihan yhtä lailla kuin täällä luurien välissä, että kiekko on maalissa. Saipa johtaa 1-0, kun 12.04 ottelu on pelattu. Ja se on tuo Andrei Treipalin laukaus, joka jostain ihmeen kautta. Katsellaan nyt vielä, kun se tuolta näytetään. Kyllä se siitä etunurkasta vaan vilahtaa ja jää tuonne keskipalkin taakse suoraan. Joten kyllä minä olen sitä mieltä, että vanhat 80-luvun ressut pitää tuoda takaisin noihin maaleihin, niin saadaan näyttävyyttä maaleihin. Saipa johtaa 1-0 Kuopiossa Andrei Treipal maalin tekijänä. Sitten mennään sinne Tampereelle jälleen. Tappara Jokeri, Vihtori Tams.
2: 5.20 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää maalla ja ei ole nähty. Tappara lähtee no vasemmalta kaistaa pitkin tulemaan hyökkäisellä suotapelää keskelle toisiaan tuon Haapalan laukaan suoraan syöttö. Karuset torjunta on kauttanut muutaman hyvän torjunnan tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Ja kysyy Tapparaan sivulta taivaalla kääntää keskelle Subatoi pääsee kiekkoon, joka kimpoili siihen Karusen maali edustalle. Henrik Haapalan kautta vahva panne Tapparaa päällä. Haapala pelaa viivaa myöten syötöön. Nyt sitten on päästä Kalapurosen päin läpi jo, mutta Joni Tuurola kuitenkin alimpana enää pystyy pysymään kiekossa. Nostaa sen jälkeen hyökkäys sinne sieltä kiekon päätyyn. Tappara vaihdattaa samalla. Haapala tarjoaa taklauksen Jokerin puolustukselle. Sitten pitkä avaus kohti Emil Kuuslaa. Kuuslaa ei saa kiekkoa kiinni. Ivari Räsänen kääntää omasta päädystä eteenpäin. Viio syöttää vasempaan laitaan Ville Väärälälle. Urassa kolmannetta liigaottelua pelaava Väärälä menettää kiekon. Kuusla pyrkii tulemaan oikealta laidalta. Tila on kuitenkin vähissä. Sitten pelataan kiekko Viiolle. Tohjuri haetaan maljoustalle Mustoselle. Eriku Tuomalan laukaksi, mutta

Paran välissä ja toiseen suuntaan mennään. Väärällä duppaa päätyy, painaa itse kiekon perään. Larsen Jokerin maalin takaa pistää ränniä pitkin eteenpäin. Nalli pistää täyteen vauhtia oikeaan, laittaa Mustoselle. Nyt on vauhtia pelissä. Mustonen tulee oikeastaan alueen sisään. Hänet noin kuitenkin laittaa kiinni.

0: siihen kauden avausosuma, ne viides tehopiste toki. Kasper Kotkansalo pääsi viivalta pommittamaan ja Lajunen liukui tuohon maalin eteen ja ohjasi siitä tyylikkästi omien jalkojensa välistä kiekon maaliin, joten näin 1-2 lukemat ja kyllä tämä yleisö, jota tänäkin hyvin paikalla räjähti tuossa ilman muuta, joten 1-2 lukemat tässä Kotkansalon lisäksi näkyvää tuohon syöttäjiksi, joten kun täällä jälleen kolaillaan nyt sitten tässä vaiheessa jäätä, me menemme eteenpäin, mutta tiukat ovat lukemat ja maaleja tulee hienosti, eli tässä on kyllä odotettavissa, että tulee upea ilta. HPK JYP, Jenna Hyvänen.
1: Kovaa kamppailua on käyty täällä edellisen väläyksen jälkeen ja reilu 4 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä nyt HPK päädyssä. Muotisvaaran johdolla täällä valkopaidat eli JYP vierasjoukkueena hakee sitä tasoitusta, kun 1-0 lukemissa. Täällä edelleen edetään Oden syöttö Kopilofille ja sitten takaisin Odenille. Nyt tulee paikka, mutta suoraan kohti Salmisen lokoa ja sieltä kiekko kimpoaa. Näin pääsee uuteen yritykseen sitten Arola ja tuo kiekon HPK päätyy. Vielä ei kuitenkaan vaihdon vuoksi ole hirveästi joukkokavereita paikalla ja tuosta Jokirinteen johdolla pääsee sitten kerho pistämään kiekkoa eteenpäin. Ojan takainen kiertää vauhdikkaasti JYP-maalin takaa sitten syöttö Arolalle. Kevät tuosta Pesosen johdolla nyt parempaa paikkaa. Siniviivan ylitys. Pesonen jättää siitä laukoo sitten ojan takainen, mutta jälleen siellä Saarinen on ollut tänään hyvä tolppien välissä ja tästä hänelle torjunta tilille. Joten 1-0 lukemissa HPK JYP-ottelua eteenpäin viedään. 3.40 on tätä ensimmäistä erää jäljellä. Lähdetään täältä Kuopio siellä Kalpa Saipa-ottelu.
2: Toistamiseen tullaan juuri sopivasti silloin Kuopioon, kun täällä ollaan juuri aloittamassa peliä jälleen. Mainoskatkon jälkeen Saipa pelaa seuraavat pari minuuttia ylivoimaa, jollei maaleja tee Aleksi Klementti koukkaamisesta 2 minuutin jäähylle 13.07. Tässä synty aikana kulmaa menee aloituksen jälkeen ruuhka taisteluksi kiekosta tämä homma. Saipa se sieltä saa. Ei saa kuitenkaan vielä ainakaan siniviivalle. Hyvää työtä tekee Kalpan nelikko. Ei saa kiekkoa keskialueen puolelle ja sieltä Einar Emanuelsson sen painaa takaisin kulmaan. Maalin takaa toiselle puolelle. Nyt on Emanuelsson vähän vaikeuksissa. Sen jälkeen ajetaan aika kovaa Hugo Galén toimesta tuonne Intosen selkään ja siitä on seuraava rangaistus myös tulossa. Joten Saipa pelaa nyt tällä hetkellä ilman maalivahtia. Keskialueen yli tulee nyt Santeri Airola, vie kiekon hyökkäysalueen puolelle. Saipa pelaa 6-4 vastaan, rangaistus on tulossa. Siitä lisää nyt laukoo Perttu siniviivalta. Tällä kertaa kiekko on siellä Lekkasin hanskassa. Ja näin, Saipa pääsee 2 miehen ylivoimalle. 1-0-9 on vielä Klementin rangaistusta, kun Gale lähtee istumaan 2 minuuttista. Ja todennäköisesti se on laita taklaus tuossa tuo syy. Kyllä vaan. Mutta 1-0 on siis Saipan johtolukematta toistaiseksi Kuopiossa. Ja 6-0-2 on avauserää pelaamatta. Vihtori Tams Tampereella, Tappara Jokerit.
3: Minuutti 40 jäljellä ottelu ensimmäistä erää. Tappara pelaa ylivoimaa, jota vielä 45 sekuntia jäljellä. Toinen väärä vaihto rangaistus Jokerille tähän ottelu ensimmäiseen erään. Tappara lähtee omasta päädystä liikkeelle. Kakkos YV on tullut kentälle. Avaus oikeaan laitaan. Dylan Fabre tulee sieltä alueelle sisäisestä. Liinat kiinni. Loistava peli vasemman puolelle. Vanha talo pääsee laukumaan, mutta laukoo kuitenkin yli maalista. Kiekko pysyy Tapparalla. Sinivan kulmaksi tällä hetkellä kiekossa Benjamin Rautiainen kääntää sen viivalle. Kulonumissa siirtää takaisin oikealle. Rautiainen kiekossa kääntää maali eteen. Ei kuitenkaan kanssa siinä suvata kiekko osumaan. Kiekko päätyy viivalle. Vanha talo jatkaa päätyä kohden. Subanolla vähän syöttö on louhikkoiden kosketus. Pulli pyrkii purkamaan Jokerin puolustuksesta, mutta Rautiainen katkaisee tämän helposti, mutta hyvin iskee kuitenkin tuulolla runkoon kiinni ja pääsee purkamaan sitten tilanteen myöhemmin. Viimeinen minuutti on liikkeellä. En ottanut ensimmäistä erästä ja samaan aikaan myös Jokerit tulossa täysi lukuiseksi. Lukemat Tampereella 0-0, 50 sekuntia vielä erää jäljellä. Siirrymme eteenpäin koti Espoota, Kiekko Espoo Kärpät ottelussa, Jari Haapanen.
0: Meillä jäljellä 5 minuuttia, lukemat ovat siis 1-2 ja kulmassa pyöritään tällä hetkellä nimenomaan tuolla kärppäpäädyssä ja siellä on 5 miestä kaivamassa tuota kiekkoa ja kuka sieltä loppujen lopuksi sen ottaa, siellä on Keinänen ennen kaikkea tuossa neloskenttä tällä hetkellä laatikossa kiekko Espolta ja Keinänen siinä on puristuksessa, mutta puristuksessa on myöskin Salovaara, joka on tuolla toisena ja sitten Talvitie odottaa siinä, on tuo neloskenttä kokonaisuudessaan, kyllä sieltä loppujen lopuksi Keinänen sen kaivaa ja tuleeko tuolta maalin eteen, painaa, yrittää tuolta etupulmassa. maasta työntää ja loppujen lopuksi kiekko valuu sitten viime hetkellä hänen mailalla vastaan pois ja se menee sitten Rubinille, joka pistää hanskan päälle ja siitä peli katko. 4.26 jäljellä tätä, molemmilla 10 laukaa.

0: kautta toistaiseksi ja maalivahdella 4 torjuntaa, että on tässä vauhtia ollut ehdottoman paljon, vaikka ei ihan kauheasti niitä huippupaikkaa, mutta hyvin on kuittautu 3 maalia tähän avauserään, kun 4.26 jää peli kelloon. HPK jypottelu.
1: Täällä sen kuin vauhti myöskin kiihtyy. Viimeinen minuutti on nyt käynnistynyt tässä samalla, kun kiekkokerros saapuu jälleen Hämeenlinnaan. HPK on antanut nyt kovaa painetta ja jälleen mennään tuolla jyppäädyssä. Maalin takaa kiekko löytyy ja sieltä vetoa tulee myöskin sinne Salmisen edustalle jälleen. On kyllä vaarallisen näköistä vääntöä, mutta sieltä loppujen lopuksi pilli viheltää eikä tuosta tilanteesta maalia ainakaan näytetä, mutta ei ole helpolla päässyt kyllä vierasjoukkue, jos se sitä odotti, niin kyllä kerho on antanut kovaa vauhtia. 1-0 lukemat siis edelleen täällä ja 40 sekuntia jää pelikelloon aikaa. Lähdetään käymään Kuopiossa siellä Kalpa-Saipa-ottelu ja selostajana Marko Koskinen.
2: Kalpa selvitti tuon kahden miehen alivoimansa. Saipan ylivoima edelleen pyörii hyökkäysalueella. Sitä on vielä parikymmentä sekuntia jäljellä. Perttu vasemmalla nyt kiekon kanssa. Siniviivalle pudotut Kramer. Kramer lähtee. Laukaus sieltä B-pisteen takaa Kaarelta. Ja sitten maali edestä pääsee vielä Patrick Siikanen yrittämään. Mutta siitä ei kuudetta liigamaalia ja tälle kaudelle tulee. Ja nyt Kalpa pääsee pois omalta alueelta. Joten se selvittää tämän jäähykurimuksensa erinomaisesti. Ja kyllä tuossa 3-5 vastaa varsinkin Heffer Piitulainen. Kolmion kärkimiehenä teki erittäin hienoa työtä. Kalpa saa kiekon hyökkäysalueelle. Lyytinen vaihtaa vasempaan laitaan. Sieltä Hartikainen rännittää toiselle puolelle. Ville Ruotsalainen pitää kiekon edelleen hyökkäysalueella. Maalin takaa nyt Vertti Svensk Saipan puolustuksesta kiekon saa. Sitten Palmu. Palmussa on välittömästi kiinni Juuso Mäenpää. Palmu saa kiekon keskialueen puolelle ja Saipa sieltä myös jonkinlaisen hyökkäyksen käynnistää. Svensk tulee siitä keskeltä, mutta ei pääse kahden Kalpa-pelaajan läpi. 3,5 minuuttia on avauserää pelaamatta. 0-1 lukemat edelleen taululla. Tappara Jokerit, Vihtori Tams.
3: Ensimmäinen erä on päättynyt ja ensimmäisessä erässä maaleja ei synny Tampereella. Tasan ensimmäinen erää turnot tasan 7-7. Muutama huomio ensimmäistä erästä. Tappara mainoskatkulla julkaisi Jyrki Jokipakan jatkosopimuksen. Jokipakka jatkaa Tapparassa kevääseen 2029 saakka. Ja toinen asia, että kun Jokereilla on vain yksi apuvalmentaja Juuso Haalin lisäksi, jossa joukkueessa maalivahtivalmentajan lisäksi, eli Haalin yksi apuvalmentaja sitten maalivahtivalmentaja, niin aika paljon väljemmältä kyllä näyttää tuo Jokereiden vaihtopenkkivalmennuksen osalta, kun verkaa vaikka Tappara, jolla on apuvalmentajia 3. Se siitä. Ensimmäinen erä tärkeä. Valmis lukemat avauserän jälkeen 0. Kiekkos Poker.
0: 3.18 jäljellä, 1-2 lukemat. Emil Erholz ottaa kiinni pitämisestä 2 minuutin rangaistuksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt pääsee ensimmäistä kertaa Kiekko Espoo pelaamaan ylivoimaa. Sen ylivoima on ollut toistaiseksi 20%. Ja maaloituksesta se on Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Lajunen myös äskeinen maalintekijä, mutta hän häviää tuon aloituksen. Ja rännin kautta pyritään purkuun. Ei onnistu. Lajunen menee nurin, kun tuonne rännitetään Kärppämaalin taakse ja näin saa Kärpät purettua tilanteen. Sitten lähdetään uudestaan hyökkäykseen. Väisänen tulee hyökkäysalueelle. Hänelle pelataan kiekko tuonne ahtaaseen kulmaan. Mutta pystyykö sen siellä pitämään? Ei pysty, mutta sen jälkeen viiva pystytään tuolta pitämään. Ja oikealta puolelta lähdetään pyörittämään tätä palettia. Ja katsotaan, miten homma toimii Jere Sallinen kiekon kanssa. Sen jälkeen pelataan viivaa. Väisänen on täällä vasemmalla. Ja tuolla keskellä sitten on Ruoskan kanssa Ville Lajunen puolesta. Ja Lajusen laukaus lähtee. Se menee ohi maali. Tuomala ottaa kiekon ja pyörittää sitä toiselta puolelta. Väisänen kultakypärä ottaa sen vastaan. Väisänen erittäin hyvä kaksikko tuossa. Ja kun katsotaan vielä niin kaikkia Väisästä, niin hänellä on todella kovat lukemat viiteen peliin. 2+6 teot ja hän on tuolla vasemmalla sivustalla paletin pyörittää ja lähtee pelaamaan. Se on maalin eteen ja siitä yritetään nopeasti ykköselle siirtää, mutta ei onnistu. Ei edes alle sille tuolla keskelle kiekkaa tulee sitten vasemmalle puolelle Tuomalalle. Sen jälkeen väi jälleen tuossa Lajunen viivalla. Ville Lajunen nimenomaan tässä viivalla ja lähteekö tuosta laukomaan? Kyllä lähtee ja siinä menee vähän ojuriakin on, mutta se osuu kyllä oikeastaan kärppäpelaaja menee siitä ohi. Irtokiekko Tuomala tuolta vielä kaivaa. Nyt pystytään pitkään jauhaamaan tässä tätä. Väisänen tulee oikealta sivustalta ja kiertää maalin taakse. Miehet meinaavat siinä törmätä vähän toisiinsa, mutta onnistuu kuitenkin väistämään Jere Sallinen kiekosta. Menee nyt puolestaan tuonne oikealle sivustalle. Väisänen on täällä vasemmalla ja viivassa on edelleen siellä se kova uhka ja se pommi, kun sieltä Ville Lajuselle pelataan. Sen jälkeen lähtee pienestä kulmasta laukauseen. Siihen syöksyy kärppäpelaat eteen ja uudestaan lähtee laukaustalla erinomaisesti. Pommittaa jälleen tuolta Tuolta vuorostaan sitten Jere Sallinen ja vielä pelataan pitkään yleisö. Erää vahvasti mukana, ohjuria ei tule, kun sitä yrittää Ville Lajunen tuonne maalin eteen. Ja siinä on liukuva maski tulossa, mutta ohjuria siitä tulee. Ja näin saa Kärpät vihdoin purettua. 10 sekuntia on rangaistusta vielä jäljellä. Uudestaan lähdetään tuolta maalin takaa. Korkoulaan on tullut jälleen ja pelaa oikealle sivustalle Keinäselle, mutta siinä kohtaa paitsi jo 1.20 jää tätä avauserää jäljellä. Lukemat ovat 1.2 ja 3 sekuntia on tuota Kärppän rangaistusta Erholtsilla vielä kärsittävänä. HPK JYP, Jenna Hyvönen.
1: Ensimmäinen erä saatiin tosiaan jo muutama minuutti sitten pakettiin ja 1-0 lukemissa. Kotijoukkue tätä ottelua johtaa. Laukaukset aika reippaasti kuitenkin vielä vierasjoukkueelle menevät tässä kohtaa, kun laukaukset kohti maalia 17-7 JYPille. Mutta lähdetään täältä eteenpäin vieläkö siellä Kuopiossa pelataan Kalpa Saipa ja Marko Koskinen.
2: Pelataan. Kalpa tulee tasoihin. Saipa hyökkäys, jossa Patrik Siikanen tarjoili Mikko Pertulle loistopaikan maalin eteen. Perttu pääsi yksin lekkäsiä vastaan, mutta siitä ei maalia tullut ja vastahyökkäyksestä Kalpa rokottaa. Yksi tämän kauden helma syntejä Saipalla maalin edusta pelaaminen ja sen täyttö varsinkin. No katsotaan, tuleeko tästä vielä lisää Kalpan maaleja, kun sieltä pääsee Otto Somppi yrittämään pienestä kulmasta, mutta se laukaus ei piirroista yllätä. Konsta Kapanen täysin vapaana maalin edustalla ja hänen laukauksensa vielä jäi ruuhkaan, mutta Joona Saarelainen tuli takaa, kauden kolmas maali hänelle ja peli tasoihin ja Kalpa tulee seuraavaan hyökkäykseen, kun puoli minuuttia on vielä avauserää pelaamatta. Saipa alueen kulmasta kiekkoa kuitenkin puolustuksen osalta hyvin hoidetaan keskialueen puolelle. Lyytinen painaa kiekon takaisin Saipan alueelle, Mäenpää menee kulmaan taklausuhkaa antamaan. Kramer saa sieltä kiekon pelattua paineen alta pois vasemmalta. Eero Klintrup Kalpan alueelle. Takaa tulee Salomäki. Ei saa kiekkoa syvään. Saipa pitää kiekon edelleen hyökkäysalueella. Kuitenkin Heikkilä Klintrupille kulmaan. Hugo Gale ottaa vähän kiinni. Klintrup saa pelattua kiekko siniviivalle. Kramerin laukaus lähtee sieltä. Ei ruuhkaa maalin edessä. Lekkas torjuu ja samalla myös peliaika päättyy. Ensimmäinen erä se päättyy 1-1 Kuopiossa. Torjunnat Stefanos Lekkas Kalpan maalilla 15 torjuntaa ja Saipan maalilla Kari Piiroinen 4 torjuntaa, joten Lekkasilla töitä riitti avauserässä. Tasaisuus lukemissa kuitenkin erätaukia. Tampereelle Tappara-Jokerit Vihtori Tams. Vieläkö siellä pelattiin vai minne?
4: Itse asiassa Vihtori ehti jo kuittaamaan, että siellä erä on jo pelattu ja Tappara-Jokerit 0-0 sopuisissa lukemissa, niin mehän hypätään tästä siis tietysti Espooseen, jossa ensimmäinen erä ehtikö juuri päättyä, Jari Haapa?
0: Ei suinkaan ehtinyt, Jussi, vielä on 5 sekuntia jäljellä. Lukemat ovat edelleen 1-2. Aloitus tulee Rubinista katsottuna oikealta puolelta ja tuohon aloitukseen Carter King, 25-vuotias kanadalainen, jolla noita AHL-otteluita viime kaudelta 66, niissä tehot 5+18. Calgary Flamesin riveissä kaksi edellistä kautta siis tuolla. Siinä joukkoissa ei kyllä ole tuo NHL-hommaa jauhannut ja häviää tuon aloituksen, joten näin pääsee Kärpät myöskin purkaamaan määrämittaiselle tuonne keskialueelle. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen 20 minuuttia on myös Espoon Metro-areenassa täynnä. Lukemat Kiekko Espoo 1, Kärpät 2, joten näin on kaikki tällä hetkellä käydyssä olevat ottelut saatu erätauolle ja lähetys siirretään sinne studioon.
4: Kiitoksia Jari Haapala. Näin on siis startattu tämä 5 ottelun kiekkoilta.
5: Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
5: Classic Hits.
9: Classic Hits.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
1: Jussi Paasi, Topi Nättinen ja Sami Hofreen, kaikki kolme vielä studiossa. Katsotaan, miten kauan Hoffa viihtyy. Näytät viihtyvääkö?
2: Loppuun asti.
1: No niin, se oli ainoa oikea vastaus. HPK Jyp 1-0, Kalpa Saipa 1-1, Kiekko Espoo Kärpät 1-2, Tappara Jokerit 0-0. Tilanteet kun ensimmäiset erät takana näissä peleissä. Ja kello 19.30, reilun vartin päästä, parikymmentä minsaa. Sitten saadaan mukaan myös Ässät Lukko, Satakunnan derby, paikallinen. Antia ensimmäisistä eristä. Tappara Jokerit 0-0, mutta huomionarvoista on se, että Jokerit otti kaksi jäähyä, jossa molemmissa oli syy liikaa pelaajia kentällä ja se klassinen väärä vaihto jäähy. Niin mistä se kertoo? Kun meidän selostaja Viittorikin nosti hyvin esiin, että siellä on aika väliä siellä Jokereiden pelaajapenkillä. Löytyykö Topi Nättinen näistä kuin sellainen kausaaliketju?
2: No, kyllähän hän nyt pikkusen pistää miettimään, että kun kahdella valmentajalla mentiin, että Jokereiden valmentajien pääluku väheni tässä potkujen yhteydessä.
1: Ei, mutta säästö se on pienikin.
2: Säästö se on pienikin, sen toki sit maksetaan ristiin niitä palkkoja, mutta Grönvallin Janne peruttaa pakkia, tämän tässä jälkimmäisessä oli kolme pakkia kentällä, niin kyllä se nyt on ihan kommunikaatiokatkos, tai sitten kun on suomalaisia ja ulkomaalaisia, niin siellä ei ole kuultu. Mutta se vaikutti siltä, että kyllä Matthew Kaito oli jo siellä jäällä.
3: Niin se ei ollut vaihtotilanne, vaan siinä jätkät oli jo puolustusalueella.
2: Oli jo siis ollut pitkään, niin sitten linjuri,
1: niin, mutta ne katsoivat, että ne on niin kusessa Tapparaa vastaan, että tarjotaan yksi jätkä lisää.
2: Mutta siis perusajatus mulla olisi niin kuin ammattilaisorganisaatiossa, pitäisi olla kolme valmentajaa. Mä ymmärrän KK, Kiekko Espoo esimerkiksi, jotka vetää kanssa. Se on säästösyys. Sä saat sen, mitä siitä nyt säästetään. 40-50 tonnia ish, riippuen seurasta paljon halutaan apuvalmentajalle maksaa, niin se on yksi pelaaja.
3: Jokerit, voittava kaava. Ehkä he nyt miettii sitä viime vuonna Mestiksen mestaruus. Tuli kahdella valmentajana. Niin vedetään katsoa kahdella, että ei rikota voittavaa kaavaa.
2: Silloin se päävalmentaja pääsisi peluttamisesta pois. Eli hän voisi katsoa, eli yksi peluttaisi hyökkää ja yksi peluttaisi pakkeja. Ja Juuso Hall katsoisi kuuluvasti päältä.
3: Kyllä, ja Leijonissa on näitä jopa, että neljä valmentajaa penkillä siellä. Että siinä vähän pitää pilkkoa sitä roolia, että yhdellä on vaan se AV siinä ja yksi pelottaa pakkeja hyökkää.
1: Ja tämä sama on siis
2: yksi vastustajaa.
1: Ja tämä sama on Junnumaa-joukkueessa. Kun mä katsoin vaikka, oliko U18 nyt viimeksi, kun oli kisat. Juman kautta siellä oli
3: seppä.
1: Ei siis
3: takana.
1: Kaikille ei keksitty edes titteliä. Joonas Donskoi oli, oliko se joku jäsen vai siinä on joku sellainen ihan jäätävä titteli. Joka se, mikä juttu tämä on? Miksi pitää niin paljon tuoda porukkaa?
3: Joo.
1: En ihan ymmärrä.
3: Mutta kyllä ihan sanottava avauserästä, että kyllä Jokerit ihan samassa pelissä oli Tapparan kanssa. Että ei ollut ihan kaikista se sykähdyttäviä erää, että siinä ei tarvinnut yhtään laadukasta maalipaikkaa.
1: Joo.
3: Aihiot oli kyllä, että siinä Jokeritten, kyllä tässä Jokeritten pelaamisessa vielä näkyy se, että se on aika semmoista hapuilevaa, että hyviä jaksoja, sitten tulee heikompia vaihtokierroksia ja heti kun Tapparan on vähänkin painetta, niin se sämpläys alkoi Jokereiden päässä. Että kyllä se avauspelaaminen siihen on tosi paljon, nyt sitä on jumpattu reeneissä ja HPK-pelissä oli jo paikoitellen parempaa, mutta heti kun vähän tulee enemmän painetta, niin siitä alkaa roiskiminen. Että paljon sitä, Juuso Hall puhuu, että meidän pitää nyt tätä pelin rytmittämistä saada paremmalle tolalle, ja sitä Jokerit pyrkii, mutta se on vielä niin vaiheessa tällä hetkellä. Että siellä on parhaimmillaan ihan hyvä pyrkimys pakkien aktiivisuutta. Vähän enemmän tulee pintsauksia sieltä siniviivalta sisään hyökkäysalueella, mutta ei ole kauhean jalkavia pakkeja Jokereilla. Siinä on myös riskitaso, että nostetaan samalla. Että siitä kun lähtee suunta kääntyy, niin suunnanmuutoksen Jokerit on kyllä lirissä. Mutta kyllä tuossa on koko ajan semmoisia parempia aiheita ja näkee, että Jokerit on oikealla asialla tällä hetkellä, mutta ei ollut kyllä Tapparakaan kaksinen. Se on sanottava.
1: Oli aika mitään sanomaton erä se, mitä täältä studiosta sitä seurattiin muiden pelien lomassa, mutta Kiekko Espoo Kärpät, 1-2 toistaiseksi maalirikkaan ottelu, puolen Suomen Kärpät. Onko niitä heräämisen merkkejä? Näkyykö niitä vai minkälainen pelinkuva tästä jäi avauserän perusteella?
2: Tietenkin heti, kun tulee ekaan vaihtoon maalin, sehän laittaa sitä tarinaa tiettyyn suuntaan ja tulee varsinkin vieraskaukalassa, kun saat se ekaan hyökkäykseen 15 sekkaa, niin tulee se hyvä fiilis. Siinä maalissa tietenkin tärkeää, Eetu Päkkilä, häneltä odotetaan maaleja ja sai sen maali. Toinen maali ylivoimalla on ollut heikkoa Kärppien ylivoima tekeminen Tihatsekille.
1: Eli askelia oikeaan suuntaan.
2: Oikeaan suuntaan. Kiekko Espoo shokkialun jälkeen Petras pikkusen ja sai ton maalin tuohon puoleen väliin erää. Aika tasasta nyhjäystä. Kyllä tässä niin kuin Jyrki Ahon suojatit Kiekko Espoon, niin heillä on tosi selkeä kaava, miten jääkiekkoa pelata, ja se on niin kuin puolustamisen ja semmoisen selkeyden ja simppeliyden kautta. Niin kyllä mä uskon, että hän varmasti haluaa, että Kärppien maalit on tässä. mutta sitten ei saisi kuitenkaan se hyökkäyspeli kärsiä.
3: Se on jännä homma, miten toi Andreas Okani, missä ketjussa hän on, niin se ketju yleensä toimii. Erittäin laadukas pelaaja. Onko
2: kuuluisa liimapelaaja?
3: Jopa pankkipelaaja, ei nyt ihan Mika Pyörälämäinen, vähän erityyppinen, mutta Okani oli tuossa kolmosketjussa noissa ensimmäisissä peleissä ja se oli Kärppien paras ketju. Se oli tosi hyvä ja Okani on, hän on aika fyysinen pelaaja. Peliäly riittää pelaamaan vähän taitavimpienkin pelaajien kanssa. Aika suoraviivainen kaveri, tykkää fyysisestä pelistä, taklaa paljon. Nyt hän on ollut tuossa ykkösketjussa ja tuossa nimenomaan se Päkkilän maalissakin, niin Okani siitä katko keskialueella ja sitten siitä käännettiin. Ja nyt hän pelaa Päkkiläjän ja Hirvosen kanssa ykkösketjussa. Niin toi Andreas Okani on, voi olla paras hankinta, mitä Kärpät on tehnyt tälle kaudelle. Erittäin hyvä. Nimenomaan pystyy pelaamaan monissa eri rooleissa, pohjaketjuissa, kärkiketjuissa ja hyvin erityyppinen pelaaja, mitä tuossa Kärppien rosterista löytyy. Just semmoinen sälli, joka Kärpiltä puuttui viime vuonna. Että se suoritustaso on todella kovalla tasolla ja vähän ihmettelin tuossa alkukaudellakin, että Okani ei tuohon ykkös YV:seen mahtunut. Että vaikka siihen maalin eteen tai bumper-pelaajan rooliinkin hän pystyy siinä pelaamaan hyvin, mutta mutta kyllä tossa, jos Kärppien nämä kärkipelaajat alkaa heräilemään ja semmoista puristamista on nähty selvästi Kärppien kärkipelaajilta aikaisemmissa peleissä. Et nyt jos alkaa tulla niitä onnistumisia, kun se peli on ihan hyvässä formussa tällä hetkellä, niin tossa on ihan hyvät merkit ilmassa.
1: Kärpillä siis positiivisia pilkahduksia aika montakin. Saisiko joku sen Matias Kantnerin vielä heräteltyä jostain?
3: Se on niin erikois se. Niin. Se on Joakim
1: Blikfeld. Että hän herää, Blikfeld, jos hän itse haluaa.
3: Joakim Blikfeld on tämän sarjan puhdasverisin snaipperi. Hänellä on se snaipperin aura. Ei tarvitse tehdä hommia kiekottomana, mutta kun Kantner ei ole ihan niin kliininen maalintekijä, vaikka hän on tehnyt nyt tässä parin viime vuoden aikana mitä 74 kaappia Kalpassa ja Kärpissä, mutta se on pelkästään sit sitä, että hän on isokokoinen pelaaja, jolla voisi olla enemmän vielä arvoa, mutta kun se panos ei ole välillä siinä kiekottomassa pelaamassa, niin selkä vaan suoristuu välillä.
1: Mites
3: aika on vähän, ei ole niin sulava pelaaja, sanotaanko näin, että on aika honkkelumaista liikehdintää välillä.
1: On kulmikas. Miten tuommoisen pelaajan kanssa niin operoidaan, Topi?
2: No, tietenkinhän valmennuksen mun mielestä pitää vaan odottaa, olla kärsivällinen ja työstää. Et se on se viime, että sut on hankittu yhteen rooliin, tekee yhtä asiaa ylivoimalla siellä päätykautta maaliedustalta hakkaa. Surkea ylivoima ei nyt ole hänen vikaansa pelkästään, mutta se näkyy tehopisteessä tietenkin 5-5 pelissä, niin pitää peluttaa semmoisten pelaajien kanssa, jotka vähän paikkaa sitä tekemistä, että Tapparahan ratko Blichfeldia Rautiassa laittamalla räsää sen siihen. Ja tämmöisiä asioita, että olisiko sitten Okanin kanssa hänkin pelata, joka pystyisi vähän sitä tekemään, mutta hyvän pelintekijän kaipaa, hyvän toisen laiturin kaipaa. Että harva pelaaja, Valtteri Ojaan takana on ehkä maalikuninkaista pitkään aikaan semmoinen, että kunhan joku syöttää hänelle kiekon, niin hän laukoo sen maaliin. Mutta kyllä suurin osa maalintekijöistä kaipaa vähintään yhden hyvän linkin siihen ketjuun ja se pitää hänelle löytää. Mutta mitään katsomokomennuksia tai mitään muita, niin en jaksa uskoa. Ei ole mitään järkeä. Plus Karjalaiselle tuttu pelaaja Kalpasta silloinkin 2-4-2-5 kaudella ensimmäiseen, just katsoit 7-8 pelin teki vaan 2 maalia. Että silloin kyllä oli vähän nuhaisempi alku. Ketsuppipullo-ilmiön uskon itse vahvasti.
1: Annetaan aikaa, mutta nyt ei anneta enempää aikaa tässä studiossa. Nimittäin toiset erät saadaan pyörähtelemään käyntiin. HPK JYP 1-0, Kalpa Saipa 1-1, Kiekko Espoo Kärpät 1-2, Tappara Jokerit 0-0. Näistä asetelmista lähdetään kohti toisia eriä. Ja Porissa startataan vasta kello 19.30 ekaan erään Ässät Lukko-ottelussa. Kohta mennään.
0: Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
8: Wow!
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
8: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
9: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamista. Niin.

0: kirjoittamisesta mitään. Just. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulri soittaa.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
3: Toiset erät valmiina alkamaan. HPK JYP, Kalpa Saipa, Kiekko Espoo Kärpät ja Tappara Jokerit. Ja Tappara Jokereistahan me aloitetaan, koska se on ainoa näistä peleistä, jossa toinen erä on saatu käyntiin. Hetkinen. Siellähän tapahtuu. Vihtori Tams kertoo.
4: Tampereella tapahtuu 41 sekuntia, kun oli pelattu ottelun toista erää, niin Jesper Mattila laukoo ranteella kiekkoa viivasta maalille ja veto menee sisään. Ja todella läheltä tuon Mattilan laukas kiekon ohjaa maaliin Benjamin Rautianen. Näytti vähän hölmöltä, kun tuommoinen löysä rannekuti menee sisään. Karhunen on torjumassa sitä pystyasennossa, mutta Rautianen toden totta saa siihen lavaan väliin. Heti siinä melkein vedon lähtö hetkeltä, en tiedä minkä saa, mutta lavaan todennäköisesti. Ja kiekko meni sitä kautta maaliin ja Tappara siis johtaa Jokereita 1-0. Nyt tulee Jokerit puoleen kenttä yli Valtteri Pullin johdolla vasemman kaista kautta myös Pullin alueelle sisään. Hänet niittää kuitenkin laittaa kiinni Kasper Kulonummi. Kiekko tällä hetkellä Jokerit hyökkäyspäädyssä. Subanto pyrkii pelaamaan sitä Tapparalle. Kiekko pomppii kulmaukseen. Emil Kusauttaa kiekko pelaa sen viivalle. Larsen lähtee laukumaan ranteella matalan, kun niin torjuu kuitenkin Helenko laidan vierustalle. Ja se avaa Tapparalle käännön paikan. Oikeastaan tulee Dylan Fabre. Haastaa keskustaan. Hyvin myös Jokerit antaa takapainetta Larsen. Ja näin ollen jää sitten ratkaisu tekemättä. Ja toiseen suuntaan Jokerit tulee. Kolapudos vasemmalta pelaa taustalle. Kuusilaisakkuutakasta syöttöä kun on lähtemään. Ja Tappara ottaa kiekko ja kääntää toisen suuntaan. Jälleen Fabre oikeasta laidassa. Nyt ei ole oikein omia mukana. Taustalla tulee kuitenkin väärällä laukaus. Lähtee siitä oikealta pointilla, mutta hyvin tämä kuitenkin blokkaa Oskarin Manninen Jokerin puolustuksesta. Jokerit saatettua kiekko heidän puolustuspäädystä ja lähtee kotiin hyökkäys suuntaan. Emil Kuusla tulee keskeltä alueelle sisään. Jättä taustalle kuitenkaan ei ole parasta päästä. Enää pääsee Tappara kiekkoon. Vilho Vanhatalo tulee keskeltä alueelle sisään. Virittelee raukausta. Hyvä takapäinen Jokerit, mutta Jokerit tästä kuitenkaan ei kiekolle pääse. Kiekko laadan virusolla tällä hetkellä Jokereilla. Jokerit paroiskaisee kiekko keskialueen puolelle. Se menee aina Tappara päätyyn asti, mutta pitkää kiekkoa tästä kuitenkaan ei tule. Tappara omasta päädystä liikkeelle. Mattila pistää avasta siihen vasempaan laitaan. Näin lähtee Tappara tästä liikkeelle. Vasemmakasta kautta tullaan alueelta sisään. Syöttö keskelle. Ivar Räsäsen laukaus lähtee, menee kuitenkin ohi maalista, kun veto epäonnistuu täysin. Jokerit pääsee ottamaan kiekon puolustuspäädystä ja lähtee toiseen suuntaan menemään. Aleksi Mustonen tulee oikealta alueelle sisään, jättää allepäin. Bruno Kallio lähtee laukumaan pienestä kulmasta. Irti kiekko poppii maaliin edustalla. Tappara kuitenkin pääsee ottamaan ja pääsee toiseen suuntaan. Ivar Rösänen puolustaa oikeasta laidasta, pelaa toiselle puolelle ja sitten pääsee aika lähelle. Lähetäkin Tappara koittu, mutta ikinä ei saa Andrei Pavel kuitenkaan vetoa lähtemään. Näin ollen tämä tilanne kuivahtaa kasaan ja Jokerit ottaa kiekko ja lähtee toiseen suuntaan. Bruno Kallio nostaa kiekko punaisen jälkeen päätyy. Ensimmäisenä paikalla on hakemassa Jyrki Jokipakka, mies katki Tapparaa tosiaan tänään. Julkistettiin jatkossa vuoteen 29 asti. Rautiainen oikealta pelaa keskelle Jokipakka tukemaan hyökkäystä. Keskeltä lähtee laukaus, mutta menee kuitenkin ohi maalista. Patrick Curry ottaa kiekko Jokerit ja puolustus päädystä. Jokerit lähtee toiseen suuntaan käyttöön, mutta pullin syöttö omille menee näin. Tappara tulee jälleen kerran. Oikealta Bliffel pelaa kohti Rautiasta, ei kuitenkaan syöttö häntä tavoita. Jokerit on katkomassa. Ja Jokerit haluaa kääntää toiseen suuntaan. Nikkasen hyvä avaus oikeaan laitaan. Fortierille tämä syöttö vähän turha eteen. Fortier pyrkii pelaamatta kulmauksesta keskelle. Siinä kuitenkin on Tapparalavat välissä. Ne oli syöttö menee perille. Nyt kaataa Nikkanen siellä Liefeldin. Ja siitä on myös rangaistus tulossa sen Tapparaa ylivoimalle, kun on pelattu 3.40 ottelun toista erää. Kolmas AV Jokereille tänään, kolmas 2 minuutin rangaistus. Ja Tappara hetken kuluttaa ylivoimalle. Tappara johtaa Jokereita 1-0. Menemme käymään Hämeenlinnassa. HPK JYP.
5: Kotijoukkue HPK edelleen 1-0 lukemissa, kun aloitus nyt HPK:n puolustuspäädystä. Minuutti vasta pelattu tätä toista erää. Ja nyt sitten kovaa vääntöä tapahtuu siellä Saarisen edustalla. Patjoissa kuitenkin kiekko on, joten siitä pieni pelikatko aikaiseksi saadaan ja aloitusta uudelleen. Siitä pieni keskustelu myöskin tuomariston kanssa tapahtuu ja JYP ei ole tyytyväinen tähän tilanteeseen, mutta joka tapauksessa edelleen 1-0 lukemat täällä kerhon hyväksi, kun uutta aloitusta haetaan kerhon puolustuspäädystä. Aloitus suoraan päätyyn ja siitä saa kerho sitten kiekkoa itselleen nopeasti. Se lipuu kuitenkin keskialueen ylitse ja sitten siellä jo Arolalle kyllä paha osuma. Kaatuu tuonne laitaan ja mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tästä nyt sitten ottelun ensimmäinen rangaistus. Siitä on ainakin yleisö sitä mieltä, että pitäisi tulla Arolla siellä kyynärpäätään tuon tilanteen jälkeen pitelee, joten
6: nyt on aika laittaa rampaa likoon.
5: Kyllä tuosta vaan

0: Lammin säästöpankki.
1: Tilanne saadaan aikaiseksi ja sieltä siis Huttunen lähtee ilmeisesti, jos nyt oikein näen. Ei, kyllä numero 28 eli Kukutsa lähtee kiinni pitämisestä istumaan 2 minuuttista, jota nyt pääsee sitten vierasjoukkue pelaamaan ylivoimaa ensimmäistä kertaa tässä ottelussa ja hakemaan sitä tasoitusta. Vatanen syöttö siniviivasta. Ja sitten Lassila maalin takaa. Nyt on Jypillä pyörii tämä hyökkäyskuvio ja siitä myöskin laukaus lähtee nopeasti kohti Saarisen maalia. Tästä pääsee sitten kainulaisen johdolla HPK nopeasti purkamaan, joten 2 minuuttia kohta pelattu täällä ottelua. Ja toista erää 1-0 lukemissa jatketaan ja lähdetään käymään Tampereella. Minkälainen tilanne siellä on? Vihtori Tamskut Tappara ei ole pelaat.
2: Tappara pelaa ylivoimaa, Rautainen pelaa kiekko viivalle Jokipakalle, oleva kiekko polttelee, jälkimmäinen minuutti ylivoimasta liikkeellä. Kiekko tällä hetkellä Tappara hyökkäys maalin takana, jonka niitä taan Räsänen laitaan kiinni. Kova kamppailu käynnissä maalin takana, Simon Taivan saa kiekon irti, pelaa Rautaiselle oikealle puolelle. Rautainen tekee peliä, siirtää viivalle Jokipakalle, Jokipakka vasemmalle, Blippenet kääntää vielä kotiin Rautiasta, mutta Rautainen ei saa vetoa lähtemään. Hyvä poikittain syöttö ajatus tässä kuitenkin oli. Kiekko pysyy Tapparana, Rautiainen pelaa viivalle, Jokipakka palauttaa Rautiselle oikealle, sitten Rautiainen hakee keskelle Simon Taivalta. Ei kuitenkaan mene syöttö perille, kiekko pysyy Tapparalla, Blippenet pelaa päätyä kohden, siellä on kuitenkin Grogdahl, jokeripelaajista ensimmäisenä paikalla. Nyt saa jokeripiste vietyä pelin painopisteen laidan virtuilla, saa otettua kiekko ja läpi ja jo toista kertaa alivoimalla Patrick Virralle puolittaa läpi. Nyt on kyllä sen verran hyvin ajantasalla Blippenet ja pitkä vasta taustalla Virralla, että ei oikein riitä potku. Patrick Virta oli puolittain läpi jo aikaisemmin tämän Jokeri AB:n aikana, mutta ei kuitenkaan pystynyt siitä maalia tekemään. Karunen torjui matalan laukauksen. Nyt tuo jälkimmäinen läpiajo, niin tosiaan sen verran pitkä vaihto AB-vaihto Virralla taustalla oli, että ei riittänyt enää potku. Näin on joukkue täysilukuisia, kun Tappara pyrkii tulemaan hyökkäykseen ja pääseekin hyökkäysalueelle. Kiekko ylä ilmoihin ja tästä Jokerit pääsee kiekon ottamaan. Piekko 6 minuuttia pelattu ottelu toista erää Tapparan Jokerit tilanteessa. 1-0 Benjamin Rautiainen, siis Tappara maalin tekijänä. Syötteeksi maali Jesper Mattila ja Joakim Blippenet. Myös Espoossa ollaan saatu homma liikkeelle. Kiekko Espoon Kärpät ottelua selostaa Jari Haapala.
3: 50 sekuntia on pelattuna tätä toista erää ja käsi on tällä hetkellä tuomaristolla pustissa, eli kun Kärpät saa kiekon, jos se sen saa, niin tilanne on se, että sieltä lähtee mies rangaistusaitiolla. Kiekkoispuolella kuitenkin 6 pelaajaa tällä hetkellä jäällä, tuomalla oikealla sivulla pelaa tuonne maalin taakse, sen jälkeen Lajunen takaisin tuohon viimaan, siinä on Ville Lajunen oikealle puolelle Korkounanille ja sitten oikealle sivustalle tuomalla, tuomalla keskelle, joko nyt Kärpät pääsee tuossa tilanteessa väliin, ei siltä näytä, no kyllä pääsee ja Paaso tuossa kiekkoon, joten näin tulee rangaistus ja kiekko Espoo pääsee näin heti tämän erän alkuun pelaamaan ylivoimaa. Lukemat ovat ensimmäisen erän jälkeen Kärpille 2-1 ja kampituksesta tuo rangaistus tulee ja onko se Paaso loppujen lopuksi, joka sinne rangaistusaitioon lähtee, siltä se ei Tihacek se on, joka sinne loppujen lopuksi tuonne rangaistusaitioon lähtee, joten näin pääsee pelaamaan kiekko Espoo ylivoimaa. Avauserässä torjunnat 4-4, mutta kiekko Espoolla 19 laukausta, kun Kärpillä ainoastaan 10. Aloitus tulee Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Ja King tuohon aloitukseen. Carter King, 25-vuotias kanadalainen, siihen aloitukseen kumartuu. Ja tuolta takaa sitten, niin jos hän tuon aloituksen voittaa, se aloitus otetaan uudestaan. Eli ei tästä valmista tule, joten lähdetään eteenpäin, mutta rangaistusaitiossa tällä hetkellä on se Paaso loppujen lopuksi tuo 2-5, joka sinne meni, eikä tiedät sen 2-6. Mutta tästä edelleen ylivoima lähtee hetken kuluttua käyntiin. Me menemme kuitenkin HPK-jypottelun Jenna. Hyvä.
1: Jälleen pääsee Jyp pelaamaan ylivoimaa, kun tässä sitten HPK:lle jälleen rangaistusta tällä kertaa. Numero 12 Sami Päivärinta estämisestä istumaan. Ei kauaa kerkeä tuolla 5-5 vastaan joukkue tässä pelata, kun jälleen 5-4 vastaan ja vierasjoukkue ylivoimaa pelaamaan. Tuo edellinen ylivoima tosiaan ei tuottanut tulosta Jypille. Nyt sitten seuraava hakemaan Vatasen laukaus. Todella paljon maskia tuossa Saarisen edustalla ja sitten uutta hakee ja nyt tulee sitten tasoitusta. 16 minuuttia on tätä toista erää jäljellä ja tämä toinen ylivoima, se tuottaa tulosta. Nyt sitten oikein olan takaa vierasjoukkue Jypille ja näin tasoitus 1-1. Ja maalin tekijänä tosiaan Tukiainen, joten tässä nyt sitten jännittävissä tunnelmissa jatketaan tätä ottelua eteenpäin, kun tasalukemat 1-1. Tuolla nähdään tosiaan reilu minuutti 30 olisi vielä ollut tuota Päivärinnan rangaistusta jäljelle, joten ei kovin pitkään siinä Mailat heilu, kun häkki heiluu sitten Saarisen takana. Mutta täällä tasalukemat 1-1. Lähdetään käymään Kuopiossa. Minkälainen tilanne on Kalpa Saipa-ottelussa, Marko Koskisen?
4: Ei ole enää 1-1, on 1-2. Toisen erän alkuun Saipa onnistui. Tuli hyvällä hyökkäyksellä Saipan kolmas ketju, Perttu Siikanen, Naukkarinen. Näistä jälkimmäiseksi mainittu pelasivat kiekon Pertulle, joka lähti kiertämään Kalpa puolustusta. Ajautui tuonne vähän pieneen kulmaan, jopa maalivivan jatkeen taakse. Ja sieltä toimitti kiekon maalin eteen, josta se sitten pomppi Lasse Lappalaisen kautta maaliin. Ja nyt on sitten puolestaan tulossa Kalpalle ylivoimaa. Ei, kyllä sieltä tulee kaksi rangaistusta keskialueella. Petrus Palmu ja Christian Kombe. Jonkinlaista kisailua siinä ilmeisesti oli. Lopulta Palmun maila on jossain siellä Komben jalkojen lähettyvillä ja Kombe menee siinä nurin ja siitä Palmu lähtee istunnolle, mutta kyllä lähin sinne ohjataan myös Kombe. Katsotaan, tuleeko tästä nyt sitten yhtä aikaiset jäähyt. Kuunnellaan.
5: 2 minuuttia.
4: Kyllä vaan, Kombe saa rikkeen korostamisesta 2 minuuttia. Palmun kanssa lähetettiin, eli tästä ei voimasuhteisiin kentällä tule muutoksia. 1-2 lukemat. Patrik Siikanen ja Janne Naukkarinen siis Mikko Pertun kauden toiseen maaliin syöttäjiksi. Ja maali syntyi aika oli 21:10. Tampereelle. Tampere Jokerit. Vihtori Tamsia.
2: Reilu 7,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Tappara johtaa 1-0 Jokereille. Päivän ensimmäinen ylivoima liikahtaa tästä liikkeelle. Joni Tulla heittää kiekon katsomoon, josta Jokereille YV. Jokereille YV tällä kaudella, jolla on ollut 3-2, eikä se ala hirveän hyvin. Patrik Virta voittaa 100-0 aloituksen, mutta viivasta ei kuitenkaan saada kiekkoa Riku Tuomolan toimesta kiinni. Ja näin joutuu Jokerit heti omasta päädystä lähtemään liikkeelle. Tuomola omasta päädystä avaus siihen keskialueelle. Markus Hännikäinen pudottaa alaspäin, mutta nyt ei helpotkaan syötä oikein Jokereilla onnistu. Alexander Forglund pelaa pakkipaksuista Patrick Carrille. Carry oman maalin takaa lähtee tästä vauhtiin. Jokerit ylivoimalla ei ole vielä saanut mitään aikaa. Sitä kohta 0,5 minuuttia. Kun nyt Carry tulee keskeltä alueelle sisään, jakaa oikealle. Sitten haetaan toiselle puolelle Forslundin vasemmalle. Nyt Jokerit ja kuvio asettuu kuntoon. Forslund pelaa viivaa kohden. Tuomola palauttaa Forslundille. Forslund pienessä tilassa vasemmalla tietä, millä pyrkii vaihtamaan puolta. Carry ottaa kiekon pelaansa viivalle. Tuomola lähtee laukumaan suoraan syötä. Matana laukaa siellä, kun torjuu. Irto kiekon myös Heljakon sulkee hanskassa alle ja tekee tästä peliä katko. 11.37 on jäljellä ottelun toista erää. Tappara Jokerit tilanteessa 1-0. Espooseen, Kiekko Espoon kärppi.
3: Tässä 4 minuuttia täynnä, kun Vihtori siirtää lähetyksen Metroareenalle. Lukemat ovat edelleen 1-2. Ei saanut tuon ylivoiman aikana kuin yhden kunnon laukauksen aikaiseksi Kiekko Espoon, kun siellä Paasu kakkosta vähän istui. Fromme pääsi tuolta vasemmalta siiveltä laukomaan, mutta ei siinä mitään vaikeuksia. Nyt tullaan keskialoilta erinomaisesti ja Fromme tarjoaa tuonne vasemmalle sivustalle, mutta paitsi jossa on Hämäläinen, joten näin tästä peli katko ja aloitus siirtyy tuonne hyökkäys siniviivan tuntumaan ja siihen välittömästi jo liukuu Roni Hirvonen, ykköskentän sentteri, jolla tällä kaudelta toistaiseksi 8 ottelusta 2+3 tehot, mutta tuo +/-5 voittaa tuon aloituksen, mutta jää siinä polvilleen ja sen jälkeen hakee From kiekon ja laukoo, mutta laukoo tuosta siniviivalta sitten kärpäpelaajan mailan kautta tuonne päätyverkkoihin ja siitä peli katko. 1-2 lukemat Espoossa HPK-ottelu.
1: Liikan mainoskatkolla täällä ollaan edelleen 1-1 lukemissa. Reilu 13 minuuttia on tätä toista erää jäljellä, joten lähdetään täältä Kuopioon katsomaan tilannetta. Siellä Kalpa Saipa ja Marko Koskinen selostajana.
4: Ylivoimaan saa vielä ei osumia ole ja Kalpa tälläkin hetkellä pelaa hyvää alivoimaa, pelaa kiekon Saipa päätyyn. Brian Kramer menee hakemaan. Sieltä kiekon saa liikkeelle, tuo itse asiassa jalalla aina tuohon keskialueen tuntumaan asti. Perttu vasempaan laitaan, Patrik Siikanen hyökkäys alueelle. Ville Ruotsalainen istuu 2 minuuttista kampituksesta. Keskialueella Eero Klintrup lähti miestä ohittamaan ja jonnekin vähän jalkoihin se maila osui ja siitä Klintrup nurin. Ruotsalainen kyllä aika mielenosoituksellisesti lähti siitä vauhdilla luistelemaan kohti jäähyaitiota. Ei ollut ihan samaa mieltä tästä. Saipan ylivoima, joka on ollut hyvä tällä kaudella. Nyt se ei ota onnistuakseen ollenkaan. Ja Kalpa pelaa hyvää alivoimaa, antaa paineen silloin, kun pitää antaa. Ja jälleen kerran saa kiekon Saipan päätyy. 5 minuutti täyttyy Kuopiossa. Ja samalla myös täyttyy Kalpan rangaistus. Vielä kertaalleen Saipa tulee, mutta Klintrupin jättö Sevaneille on huono. Tästä lähtee nopea Kalpan hyökkäys, mutta saarelaiset syöttö eteenpäin Piitulaista. Se ei tavoita ja näin tuokin hyökkäys. Se kuivuu kasaan, joten 1-2 lukemissa edelleen täällä edetään, kun reilut 5 on pelattu toista erää. Ja nyt pelataan myös Satakunnan paikallisessa S-Lukko-ottelua, selostaa Pauli Jokinen.
6: Ensimmäinen minuutti lähestulkoon pelattu Porissa. Tilanne edelleen 0-0. Kiekko nyt Ässien päädystä. Ässä lähtee vasemman laidan kautta hyökkäämään kiekko kulmaukseen. Piniard painaa kiekon perään. Siihen ehtii ensimmäisen välillä. Pelaa kiekkoa viivaa, mutta syöttö epäonnistuu. Mutta Piniard kaivaa kiekko takaisin Ässille. Kostilainen hyvin suojaa kiekkoa laidassa. Viitasalon viemiehen nurin yleisö vaatii totta kai rangaistusta. Sitä ei ole tulossa. Ässä pitää paineen Lukko päädyssä. Olafsson tulee juuri vaihdosta kentälle. Parahiksi pelaa kiekon maalin taakse Shebugille. Shebug jatkaa takaisin. Kostilainen ottaa taklauksen vastaan. Taustalta tulee Olafsson. Ei kuitenkaan pääse kunnolla kiekkoon ja tilanne puuroutuu kulmaukseen. Minuutti 40 avauserää tämän kauden ensimmäistä Satakunnan paikallista takana ja tilanne siis 0-0, kun Shebug nousee paikkaan. Salonen torjuu ja vielä jatkon palasta Riihinen laukko ja Salonen torjuu ensimmäiset nokkapokat ja ensimmäinen rangaistus. Se on Viitasalo, joka jälkipelistä ottaa napauttaa Porin Ässien Brad Merchantia eli Kostilaista nokkaan ja tästä lähtee Viitasalo sitten istumaan kakkosta, kun minuutti 50 Porissa pelattu. Ja tätä mennään vielä videolta tarkistamaan, joten otetaan vielä studio mukaan tilanteeseen. Onko mielestänne ison rangaistuksen paikka?
7: No, nopeasti sanottuna, niin kyllä tämä niinku tarkastaa voi, mutta ei ainakaan nopeasti ollut. Nyt ei ole nähty vielä tarkkaa hidastusta. Tuossa oli niin paljon porukkaa sähisemässä, katsotaan jos saadaan parempi
8: hidastus. Hyvästi Viitasalo siinä niin kuin lähtee vetämään No nyt nähdään hidastus. Poikkari niin kuin tilanteen jälkeen. Ja no, kyllä se naama tulee.
7: Kyllä tossa niin kuin
8: on siinä sanon.
7: Siinä ulosajo aihe, mutta mä en ole aina samaa mieltä, että tarvisiko tästä. Kyllä tää tulee olemaan ulosajo.
8: Niin, siis no poikkari naamaan, vaikka se on erityisen kova ole, mutta tosta.
7: Joo, on se selvä. Poikkari nyt kun naama. Näkee täältä kattokamerasta, niin kyllä se liian kova isku on. Huolimaton.
8: No niin, mennään eteenpäin, siis 5+20 on selvää. Ratkaisu tulee sitten kun tulee. Me mennään Tampereelle, Tappara Jokerit, Vihtori Tams jatkaa.
2: Numerot ovat tasoittuneet yhteen, kun puolessa välissä on ottelu toinen erä samalla koko ottelu. Jokereiden ylivoiman jälki mainingeissa, kun joukkueet olivat tulleet jo täysiluukkuisesti. Marski Maxim Fortier sai syötön vasemmalle pointille, laukoi suoraan syötöstä matalan laukauksen. Irtokiekko jäi pyörimään maali eteen ja Fortier itse sieltä vasemmalta pointilta irtosi siihen irtokiekolle ja pisti irtokarat maaliin ja tasoitti lukemat yhteen. Jokereilla hyvä vaihe ollut tuo maalin jälkeen tällä hetkellä paine. He on myös hyökkäyspäädyssä. Heiti tuon maalin jälkeen Tappara Koomali omassa päädyssä ja Bruno Kalliola oli huippupaikka, mutta hän ei kuitenkaan pystynyt Jokereita lyömään johtoon. Nyt Tappara katkaisee keskellä, nyt on Tapparalla väärävaihto erittäin lähellä, mutta sitä kuitenkaan oteta pois. Tapparalla tällä hetkellä kiekko, Kasper Kulonumi nostaa punaiselta sitä kohti Karusen maalia. Karunen ohjaa siihen viereen Larsenin, Larsen avaa nopeasti pystyyn. Eetu Turla pistää vasemmalle laidalle Patrick Virralle. Virta tulee sinisen yli ja tulee aina päätyyn asti kiekon kanssa. Suojaa kiekkoa aluetta ympäri, saa painetta osakseen. Viivasta nousee Grogdal vastaan, hyvä painava taklaus Joni Tuulolalta. Hänen pääsee Tappara tästä ottamaan kiekon. Henrik Haapala omasta päädystä nostaa vai se pois omista. Grogdal ottaa hanskalla alas ja pelaa pakki siihen viereen Oskari Manniselle. Manninen pyrkii avaamaan pystyyn, mutta Tappara on tässä kuitenkin välissä. Sitten Jokerit koittaa uudelleen. Keskeltä Patrik Virta, tie on kuitenkin tukossa. Tappara pääsee keskeltä ottamaan kiekkoa vasemmalta. Tullaan Oliver Sumannon laukaus vasemmalta puolelta. Menee kuitenkin ohi maalista. Kiekko pysyy Tapparalla. Haapala jatkaa päätyyn. Toiselle puolelle pelataan Suvanto kohde vasemmalle. Nimenomaan Kasper Simon Taapaleen toimesta. Suvanto pelaa siihen keskelle. Haapala ylellä, koska tulee takaisin Suvannolle. Sitten Haapala ottaa kiekko vasemmalta. Pelaa kohti viivaa. Ivar Rösänen jatkaa päätyä kohden. Grogdal on sieltä kuitenkin Jokerit ensimmäisellä paikalla. Siirtää siihen viereen Markus Hännikäiselle. Kaksi maalia edellisessä ottelussa tehnyt Hännikäinen. Viekekö tuonne päätyy, jossa tällä hetkellä kiekko on. Hännikäinen avaa laittaa Virtaa kohden. Virtaa saa kiekkoa kiinni, mutta se poppii kuitenkin keskialueen puolelle. 7.45 on jäljellä ottelun toista erää Tappara Jokerit tilanteessa. 1-1. Kiekko Spoker, Jari.
3: Espoossa 8.16 pelattu, lukemat ovat 1-2 edelleen Kärpien johto ja täällä ollaan mainoskatkolla, joten Kipin Kapin Hämeenlinnan HPK JYP Jenna Hyvönen.
1: Hämeenlinnassa edelleen 1-1 lukemat, JYP päädyssä mennään ja tästä lähtee Korjus nostamaan sitten JYP hyökkäystä keskialoin ylitse ja näin tullaan HPK:n päätyyn. Nopeasti vielä siitä sivallut siihen maalin edustalle, mutta oranssi joukkue kääntää ja näin Hakulisen johdolla sitten. Ja tulee sitten sen verran taklausta myöskin, että Korjus tuossa keskialueella lentää.

0: mutta siitä ei kellekään mitään rangaistuksia tuomita, vaan ottelua jatketaan tuosta siniviivan tuntumasta. 10-22 tosiaan tätä toista erää jäljelle. Edelleen tasalukemat 1-1 ja noiden kahden rangaistuksen jälkeen ei ole enempää sitten rangaistuksia täällä kummallekaan joukkueelle jaettu. Lähdetään käymään seuraavaksi sitten Kuopiossa. Siellä Kalpa Saipa ja Marko Koskinen.
1: 7.36. Se seisoo taululla, kun Kalpan seuraava ylivoima. Ottelun neljäs kampitus jäähy tällä kertaa keskialueella. Juuso Heikkilä huolimattomasti käsittelee mailansa, kun yrittää häiritä Juuso Mäenpään nousua, kiekollista nousua keskialueen yli. Ja siitä Mäenpää nurin kotijoukkueen ylivoima. 1-2 lukemat edelleen taululla ja juuri saadaan kaukalon ovet kiinni. Mainoskatkon jälkeen Elias Vileen aloituksessa voittaa sen Kalpalle Lyytinen, kääntää oikealle kaistalle. Sieltä laittaa Hartikainen kiekkoa liikkeelle. Hartikainen lähtee neliön keskelle, Mäenpää vasemmasta laidasta kiekko takaisin Lyytikselle ja siitä laukaus. Se on kyllä surkea laukaus, menee ohi maalinen Vileen. Hänen iskee Ondrej Trejpala kiinni. Ja takaa tulee toinen saipalainen, joka on Saku Salminen ja saa siitä kiekon päätyyn, joten tämä Kalpan ylivoima, se ei käynnisty mitenkään kaksisesti. Puoli minuuttia sitä on takana ja reilusti vielä jäljellä. 8 minuuttia pelattu Kuopiossa, 1-2 lukemissa edetään. Hässät Lukko, Pauli Jokinen.
2: Ja heti kärkeen sanotaan, että Nuutti Viitasalo 5+20. Tuosta edellisestä tilanteesta ja ässät painaa ylivoimalla. Tuota vitosta nyt kulunut 23 sekuntia, kun kiekko kimpoaa katsomoon ja jälleen tulee pelikatko. Se on Jasu Mensonen, joka Viitasalon sijaan tuolla istuskelee jäähyaitiossa. Ja todella, todella räjähtävä startti tähän Satakunnan paikalliseen, yleisö loistavasti mukana. Lukko ottaa aloitusvoiton. Seppälä purku epäonnistuu, mutta taustalta tulee Grannilla ja lähtee kovaan nousuun. Kiekko ässien maalin takana, Nikkilä katsoo, että mikä pika kiiturista taustalta tulee. Pinard kuitenkin hoitaa kiekon ässille, niin ässät saa rauhoitettua oman maalin taakse. Ässien ykkösyyve ollut nyt koko tämän 45 sekuntia jäällä. Hyvä poikittaisyöttö, jota kuitenkaan Hillis ei saa haltuun ja Lukko purkaa. Vielä 4 minuuttia tuota Viitasalon isoa rangaistusta jäljellä ja itse ottelua on pelattu. 2:50 ollaan Porissa tilanteessa 0-0. Hypätään tästä Tampereelle. Tappara Jokerit ja siellä Vihtori Tams.
3: Numerot muuttuvat 2-1 ja Tomi Sallinen show on tässä tilanteessa. Sallinen nousee oikeatakaistaa pitkin sieltä Emil Kuslan pihdeestä ja nousee tuohon keskellään tekopaikkaan, mutta maali tarkistetaan videolta ja kuunnellaan syy. Epäilisin, että tässä paitsi on, mutta Joonas Kovasen meille kohta kertoo. Tappara se siirtyy 2-1 johtoon, mutta videolta mennään tarkastamaan tämä tilanne. Kuunnellaan.
4: Jokeri taustaa maalin mahdollisella maalivahdin häiritään.
3: Maalivahdin häiritään tämä syy, mistä täällä lähdetään katsomaan videolta. Ja nyt sitten heitän polvenkorkuista lättyä studioon. Topi Nättinen, saatko sen vastaavaa pomppia kokien?
5: Hyvin värisee ilmassa, niin kuin Raipe aikana opettanut, että jos lätty on liian tasainen, niin se ei ole kunnon lätty. Sen pitää väristää ilmassa ja vastaanottajan vastuulla, mutta kyllä tosi nopeasti nyt haisee tätä modernilta liigatavalta. Siellä tietenkin ajettiin maalille kovaa siinä tilanteessa. Salliselta erittäin hyvä yksilösuoritus. Nyt ei ole, ei ainakaan sanota, että usein oma jääkiekkosilmä siinä live-tilanteessa näkee, että onko siinä vai ei. Nyt nähdään hidastus, että siinä ajetaan nyt maalille. No, kyllä siinä Pavel ajaa maalille, mutta on se.
6: No,
5: mutta
6: siinä on kyllä nyt ollaan niinku rajatapauksia.
5: Nyt ollaan niinku linjanvetotapauksia, että Karhunen vähän niinku itse työntää sen
3: nyt
5: käden.
3: Nyt meidän päätös on valmis. Kuunnellaan se. Nopea päätös.
4: Videotarkastuksen jälkeen voidaan todeta, että tilanteessa ei ole maalivahdin
3: häiriö. Se on maali, Tomi Sallinen maalintekijänä, melkoinen show Salliselta, upea nousu oikealta laittaa pisti. Ja kiekko maaliin, vaikka Pavel siihen maalille ajaa, niin siitä huolimatta maali hyväksytään. Siirrytään lähetystä eteenpäin kotiin Espoota. Täällä siis lukemaan Tapparalle 2-1 ja Espoossa Jari Haapala ottelussa kiekko Espoo Kärpät.
7: 9.30 on jäljellä tätä toista erää ja Kiekko Espoo toista kertaa ylivoimalla. 40 sekuntia on jäljellä. Aleksi Matinmikko istuu huitomisesta 2 minuutin rangaistusta oikealle sivustalle Öberille. Öber pelaa sitten viivaa kokonaan, saa kiekon tuossa pidettyä. Pelaa sitten oikealle Sveikovski tuo keskelle ja sieltä lähtee laukaus. Erinomaisesti peitetty tuo kärppä pelaajalta. Sveikovski tarjoaa maalin eteen. Siitä yrittää kinkyä tämän läheltä kiekkoa maaliin, mutta Rubi torjuu sen. Ja kiekko menee tämän jälkeen myöskin tuolta Lexin kautta sitten katsomaan ja siitä peli katko, joten ei tule vielä tuota kavennusmaalia. Kyllä tässä koko ajan siltä Kiekko Espoon tasoitusmaalilta haisee ilman muuta. 20 sekuntia jää vielä tuota rangaistusta jäljellä. 9.08 on jäljellä ja vaaditaan uusia meistöjä jäälle. Eli nyt tulee tuo ykkösylivoima toista kertaa ylittämään ja aloituksessa on Jani Lajunen, se on siis vasemmalta puoleltaan Rubinista katsoen ja viivassa on siellä Ville Lajunen kyllä pommittamassa, jos kiekkoa vaan sinne saadaan ja kertaalle myöskin tämä ylivoima tuossa kävi pyörittämässä. Lajunen häviää tuon aloituksen, se otetaan kuitenkin joka tapauksessa uudestaan ja 2 sekuntia siitä meni. Soini tällä hetkellä näyttää kuvissa olevan hieman loukkaantuneena. Hän peitti tuon äskeisen hirvittävän pommin, mikä tuo laukaus tuli, syöksyi siihen eteen ja loukkaantui hieman tuossa jo aikaisemmin. Ei tuu Päkkilä, hänen ensimmäisessä erässä pelannut kun vajaa 3 minuuttia ja näytti siltä, että tuleeko mies ollenkaan takaisin 10 minuutin kohdalla. Jäi pois, mutta on tässä kyllä päässyt sitten. On saatu paikattua tuossa erätauon aikana siihen kuntoon, että hän jäällä on ja tietysti tärkeä mies tuossa ykköskentän laiturina ja teki sen avausmaalikin. Nyt tiputetaan tuo uusi aloitus ja Lajunen tälläkin kertaa tuosta menee vähän kynnysille ja häviää tuo ja näin saa kärpästä ja hoidettua kiekon Okanin toimesta aina tuonne Kiekko Espoon päätyyn asti, joten kyllä tämäkin ylivoima on hukkaan menossa. 8.55 järjellä tätä erää. Lukemat ovat 1-2. HPK JYP-otteluun Jenna Hyvönen selostaa tuota kappaletta.
0: Reilu 5 minuuttia tätä toista erää vielä jäljellä ja nyt mennään HPK:n päädyssä. Oikeastaan päädystä päätyyn tässä on mennyt aina hetkellisesti tuo kiekon hallinta tosiaan vaihtaa paikkaa. Ja nyt tällä hetkellä se on JYPin hallussa ja laukaus lähtee jälleen kohti Saarisen maalia. Ja sieltä sitten laitojen kautta lipuu JYP päätyyn. Vuotisvaara hakemaan. Ja sieltä sitten syöttöä keskialueelle. True pelannut tänään kyllä tosi isoja minuutteja ja ollut useaan otteeseen jäällä. Ja nyt on kyllä sitten jälleen katsojat huutavat, että lähellä on ehkä tuommoinen jonkinasteinen rangaistuksen paikka, mutta ei sitä vihellystä kuulu. Ranford hakee pienestä kulmasta, mutta blokkiin jää tuo laukaus sitten. Päivärinta ja Widgren kiekon perään. Kiekko päätyy ränniin. Torkerson. Ja sitten siitä uuteen hyökkäykseen. True liittää siniviivaa. Kiekko jää siniviivalle ja siitä Widgren saa kiekon uudestaan itselleen. Jälleen True hakee kulmauksesta ja sitten alkaa pyöriä Peltolaa. Vatanen siniviivasta maskin takaa. Hakee laukausta kohti Saarista ja jälleen on tapahtumia. Saarinen venyttää täyteen mittaansa ja saa kiekon räpylänsä. Ja täällä lähdetään sitten liigan mainoskatkolle. 4 minuuttia jää tätä toista erää pelattavaksi. 1-1 lukemissa jatketaan täältä. Kuopio on siellä Kalpa Saipa ja Marko Koskinen selostamassa.
1: 2-2. 8.15 on nyt peliaikaa jäljellä, kun Kalpa on tasoittanut. Jo ajassa 29-27, lähes täydet 2 minuuttia se ylivoimaa pelasi, kunnes Ville Ruotsalainen pääsi siniviivalta laukomaan ranteella. Siellä oli Kate Bouchard maalin edessä tekemässä erinomaista maskia. Piiroinen kurkkaa toiselta puolelta ja Ruotsalainen sijoittaa toiselle puolelle Piiroisen ohi alanurkkaan kiekon. Juuso Mäenpää ja Jaakko Rissanen saivat syöttöpisteet, mutta kyllä Kate Bouchardilla oli iso rooli tuossa maalissa. Sen jälkeen Kalpa on hieman ottanut otetta peliin ja päässyt vähän pelin päälle. Nyt Saipa pelaa kiekon, hyökkäys päätyy ja saa sieltä myös kiekon riiston Kalpa maalin takaa. Siniviivalta lähtee Salmisen laukaus, se menee maaliin! Miikka Salomäki ohjaa Lekkasin edestä kiekon verkkoon, mutta tuomarilla on kädet levällään, joten tätä lähdetään katselemaan videolta. Tätä ei hyväksytä tätä maalia ja nyt todennäköisesti videoille mennään tavalla tai toisella. Onko studiolla mielipidettä tähän tilanteeseen?
5: Kyllähän sillä kova myräkkä oli siellä maaliedustalla, että ymmärrän täysin tuomarinkin reaktion tähän tilanteeseen. Ja nyt se hokisilmä sanoo, että siellä kyllä oli. Katsotaan, nyt nähdään hidastus vielä. Siellä väännetään ja käännetään. No en tiedä, oliko se nyt maali vai häirintää.
8: Eli nyt pitäisi tulla niinku sit haasto.
5: Niin. Heikkilä myskää siellä maaliessa, mutta ei siinä kyllä mun mielestä nyt ole maalivahin häirintää missään. Kyllä tää on pohjois-amerikkalaisten we have a good goal.
8: Ei siis, no niin, Saipa haastaa niin kuin sieltä taustalta kuultiin. Eli tuomari ilmoitti ensin, että ei maalia, maalivälin häirintä. Olen täysin varma nyt. Täysin varma, että maali tullaan hyväksymään.
5: Kattokaa meidän, kun saisi vielä tähän. Niin
8: no odotellaan se ihan pikku hetki, jos saadaan, mutta nähtiin pari hidastuskulmaa. Niin ei minkäänlaista maalivaadin häirintää ainakaan mun silmiin.

0: Ei. Mutta sitten tähän tulee se klassikko, että nythän sitten Kalpa haastaa tämän jälkeen.
1: Niin, voi haastaa vielä vastahaaston. Vastahaaston.
0: Mun mielestä se olisi hienoa liigalle B-ittuilua.
1: Joo.
0: Näistä aikallisia menetyksistä.
1: Sitä varmaan katsellaan vähän aikaa. Minä sanoin, että maali, mutta se selviää kohta. Mitäs Porissa tapahtuu? Miten Ässi ja ylivoima pyöri? Siellähän 5 minuutin ylivoimaa jäi vielä äskeisessä välähdyksessä. Pauke aika paljon jäljellä. Ässät lukko, Pauli.
2: No sitähän jäi aika paljon ja samaan rataan se kului loppuun asti. Eli lukko kesti tuonne 5 minuutin alivoima heti kärkeen. Ja ei olisi kyllä uskonut, että liiga tämän kauden huonoin alivoimajoukkue pelaa noin vahvan alivoiman Ässiä vastaan, mutta niin siinä kävi. Nyt pelattu 9 minuuttia, hieman reilu avaus erä, tilanne edelleen 0-0, kun Ässät hyökkää oikean laidan kautta, syöttö Olasonille kuitenkin karkaa, päätyy Petru Seppälä. Hienosti menee ensimmäisen karvojen alta, mutta sitten tulee vastaan seuraava. Kiekko pysyy siellä lukkon päässä Daniel Salosen maalin takana. Lenni Hämäläinen pelaa takaisin Stenqvistille. Stenqvist jatkaa oikean laitaan ja sitten Danitra. Hän pistää kiekon takaisin oman maalin taakse ja lukko sekä Ässät vaihtaa ja tilanne hieman rauhoittuu. Nyt Stenqvist lähtee nostamaan keskeltä hyökkäystä, pelaa vasemman laitaan Grannilla. Grannilla pyrkii pelaamaan, päätyy kiekko, kuitenkin pysähtyy. Ja hidastuu siitä Ässä-pelaajasta ja tästä tilanteesta seuraavuksena on paitsi joku 9.48 avauserää takana. Ässä-lukko tilanteessa 0-0. Mitäs Vihtori Tampereella Nokia-areenalla on nähty mitään lisämaaleja?
3: Ei ole nähty 2-1 lukemat, edelleen 3 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää ja Tappara pelaa ylivoimaa. Nyt kun se koettaa tuoda kiekkoa alueelle, niin se on paitsi, jossa 37 sekuntia vielä Matt Caton rangaistusta jäljellä. Hyvä aihe Tapparalla oli. Jälleen kerran tuo Tappara 1-YV, missä Rautien Blitzeet ja kumppanit pelaavat, niin on tämä kyllä pyörinyt tuo YV kelpo tavalla. Nytkin poikittaa syötöstä pääsin. Rautiassa syötöstä nimenomaan Blitzeet laukomaan suoraan syötöstä vasemmalta puolelta, mutta Karunen kyllä otti tärkeän törnää. Karunen on muutenkin kyllä ollut tänään hyvä jokerimaalissa. Keskialueen aloituksella jatketaan. Tappara voittaa keskialueen aloituksen. Kasper Kulonummi nostaa kiekon hieman ennen hyökkäys sinistä päätyy. Karunen pysäyttämässä maalin takana. Valtteri Pulli purkaa ja purku on osoitteessa. Se on aina tuolla Heliangon maalin takana asti. Helianko pysäyttää maalin takana. Kasper Kulonummi ottaa sieltä kiekon. 2-1 kautta kiekko Espoossa pelannut Kulonummi lähtee omaan maalin takaa liikkeelle. Avaa oikean laitaan. Dylan Fabre ottaa kiekon. Tulee puolen kentän yli. Tulee samalla vaihdolla myös hyökkäys sinisen yli ja dumppaa itselle kiekko eteenpäin. Kääntää kotiin tuosta sokkona. Se menee kuin menee kiperille Henrik Haapala. Näin asettuu YP kuntokusta kustaa mennä 5 sekuntia edellä. Haapala pelaa viivaa kone, mutta tämä syötä kuitenkin haistelee helposti pois Markus Hännikään ja nämä jokerit kelaamaan vauhtia keskialueen puolelta. Joukkueet samassa hetkessä ovat myös täysin lukuisia. 2-15 edellä vielä ottelun toista erää Tappara jokerit tilanteessa 2-1. Kiekkois poker.
4: Muuttumattomat lukemat Espoossa edelleen. Kärpät johtaa 2-1 toisessa erässä, kun 5-0-6 on pelikellossa jäljellä. Ja tuossa edellisessä vaihdossa Kärpillä oli kyllä 2 erinomaista paikkaa. Ja ennen kaikkea Emil Erholtz aivan loistava tuosta keskeltä. Hänet pelattiin läpi. Tähän oli nokikkain siinä Rajaniemen kanssa ja haki tuota vasenta yläkulmaa. Mutta ylihän se pamahti ja kertaalleen sitten hölmöili myöskin Väisänen tuossa omalla alueella. Antoi huolimattoman syöttö ja siitä pääsi myöskin Maxi Korpimäki yrittämään kauden toista osumansa, mutta sitä ei vielä tullut, joten lukemat ovat 2-1. Laukaukset toki 15-8 tällä hetkellä. Kiekkoispuoli, kun tulee kahdella yhtä vastaan. Lajunen syöttää maalin eteen ja siitä yrittää ujuttaa Talvitien tuosta maalin längistä, maalivahdin längistä siitä, mutta ei se sieltä mene, joten näin jää miehen kauden toinen osuma tekemättä. Lukemat ovat 1-2 ja molemmissa päissä tapahtuu. HPK Jypottelu, Jenna, siellä mikä on tilanne?
5: No täällä on sellainen tilanne, että edelleen siis 1-1 lukemat taululla, mutta nyt pääsee sitten ensimmäistä kertaa tässä ottelussa kotijoukkue HPK pelaamaan ylivoimaa. Ja tästä lähtee heti jokirinteeltä myöskin laukaus, kun 1.30 on tässä 2 minuuttista jäljellä. Lassila tosiaan lähtee istumaan koikittaisesta mailasta ja nyt tulee sitten Saariselle tälle. Ja oikeastaan koko Pohjan tähti areena räjähtää tuosta, mutta ei tuosta tilannetta tule. Siellä tulee pelaajien törmäys ja nyt alivoimalla tulee sitten Jyp uudestaan. Tuossa tilanteessa jälleen Saarinen on nyt todella tuottunut tuomereille. Jälleen häneen kosketaan. Toki äskeisessä tilanteessa hän oli tuolla maalin takana, eli ei ollut edes maalivahdin alueella, mutta mielenkiintoisia tilanteita ja nyt kovasti huitoo kyllä Saarinen tuolla alueella. Jyp omassa hyökkäyspäädyssään siellä. Mä tämän Wiedgrenin kanssa nyt 3.

kerhon pelaajaa ja sieltä sitten kerholaisille tuo kiekko loppujen lopuksi päätyy. Nopea nosto ja siitä päivärintaa haetaan poikittaissyötöllä. Kopilov ei saa tuosta kiekkoa itselleen.

0: merkiksi, että toinen erä täällä Hämeenlinnassa on nyt pelattu 1-1 lukemissa. Lähdetään täältä erätauolle ja lähdetään käymään sitten kiekkokierroksen osalta Kuopiossa. Siellä Kalpa Saipa. Mikä on tilanne, Marko Koskinen?
1: Tilanne on 2-3. Kyllä se Saipan maali siitä sitten kääntyi se tuomio. Eli tuomaristo hylkäsi maalivahdin häirintänä. Katsotaan samalla, kun Kalpa hyökkää galeja, laittaa kiekka oikeaan laitaan. Ja sieltä tulee pienestä kulmasta laukaus Lyytiseltä, mutta sen Piironen torjuu niin. Sinne, siellä oli tosiaan Heikkilä taistelemassa Lappalaisen kanssa ja tuomariston selitys oli tuolle tilanteelle, mikä kieltämättä mielestäni oli kyllä ihan oikein. Eli Lappalainen siinä työntää Heikkilää sinne maalivahdin alueelle ja Heikkilä sieltä pyrki pois. Pieni kontakti oli Lekkasiin, mutta en tiedä vaikuttiko se edes Lekkasin toimintaan. Mutta joka tapauksessa Saipalle kolmas maali, Miikka Salomäki. Ensimmäinen tämän kauden maali ja Eero Klintrop Vertti Svensk siihen syöttäjiksi. Nyt Kalpa hyökkäys päädyn rangaistuksen ottaa. Mikko Perttu saa vähän mailasta naamaansa. Onko se Teemu Hartikainen, joka lähtee sieltä istunnolle? Ei se No katsotaan nyt. Joka tapauksessa Saipa pääsee vielä tähän johtomaalin perään. Kyllä se pääsee tuohon sitten, ei vaan se on neljäs Ville, joka lähtee istumaan 2 minuuttista, joten Saipalle ylivoimaa johtoasemassa. 6.33 on toista erää pelaamatta. Ja Saipalla maalin johto. Asset Luk, paljon jokin.
2: Ja päivän myöhäisessä ottelussa avaus erää pelaamatta vielä 5.43. Maalia ei olla nähty ja täällä ollaan liigan mainos kattolle, joten pysäistäänpä Tampereen suunnasta Vihtori Tanssilta, että vieläkö siellä pelataan toista erää.
3: Ei suinkaan, 2 erää nähty Tampereella, Tapparan Jyvärit 2 erän jälkeen 2-1. Kaikki päivän maalit on nähtiin tähän mennessä tässä toisessa erässä. Tappara meni 41 sekunnin pelin jälkeen johtoon 1-0. Jokerit kuitenkin tasoitti Maxin Fort Vierin maalilla erään puolen välin tietämillä, mutta siitä 3 minuuttia myöhemmin Tomi Sallinen löi Tappara takaisin 2-1 johtoon. Tuo Sallisen maalin syötteeksi muuten William Vio ja Jesper Mattila. Jesper Mattilalla tänään tehot 0-2. Liigan tulospalvelu on sitä mieltä, että ei ole mitään järkeä torjuntoja kirjata tästä toista erästä, niitä kummallakaan maalivahdilla ei ole ensimmäistäkään tässä ottelun toisessa erässä, mutta kyllä niitä todellisuudessa oli. Täällä siis 2 erää nähty Tappara Jokerit tilanteessa 2-1. Espoossa vielä pelataan.
4: Kyllä vain, Vihtori, pelataan. 1.41 on jäljellä tätä erää, kun Korpimäki laittaa tuosta siniseltä vaan kiekon kohti Rajaniemiä ja Rajaniemi ottaa sen hanskansa alle ja näin saa Kärpät vielä aloituksen tuonne hyökkäysalueelle. Oli hetki sitten myöskin Matias Kantnerilla mahdollisuus tehdä se kauden avaus. Osuma Eetu Koivistonen ja Emil Erholm tuohon keskisektorille sen tarjosivat, mutta tällä hetkellä miehellä on tuollaisen tsekkiläisen ollut tynnyrin kokoinen taakka tuolla harteillaan ja se ei vaan kerta kaikkiaan se kiekko maaliin mennessäkin Rajaniemi pystyi torjumaan ja ihan päin tuohon rintapanssariin ja se laukauskin lähti, eli ei ole kyllä vielä tämä mies, joka edellisellä kaudella siis painoi 21 osumaa, sitä edellisellä 30 ja sitä edellisellä 23, ei maalin maalia toistaiseksi ja hänet pitää tuosta hereille saada. Tikka aloitukseen Rajaniemistä katsottuna vasemmalta puolelta tuo aloitus ja hänellä vastassa sitten Jani Lajunen ja tuossa kumpi tuo voittaa, tikka menee polville ja siinä jää kyllä Lajunen ja loppujen lopuksi ei myöskään kiekkoa kunnolla saa, mutta kyllä se kiekkoispuolella jää alueelta, sitä ei pois mistään tapauksessa saada, tikka oikealla sivustalla yrittää pelata maalin eteen, Sallinen saa siitä mailaa väliin, se menee tuonne päätypleksiin irtokiekkoon vuorestaan tulee sitten Rattinen, mutta vastahyökkäykseen Sveikovski ei ole kunnon syöttöä tuosta aikaiseksi miehille saa, joten Soini saa tuoltaan pääse päädystä ensimmäisenä kiekko, mutta ei pysty sitä pitämään. Sallinen tulee maalin takaa, yrittää löytää tuosta omia pelaajia, siinä oli haista Peltomäki, mutta kiekko ei hänelle asti mennyt. Aaronson hakee alakautta kiekkoa, minuutti reilu jäljellä tätä erää. Sitten Konkona, joka on tällä tehnyt jo upeita nousuja, pelaa oikealle sivustalle, yrittää pelata Sveikovskille, se valo kuitenkin päätyy asti. Kirissanen hakee tuolta päädystä kiekko, minuutti jäljellä. Rissasen syöttö suoraan Jani Lajuselle, hän tulee hyökkäysalueelle, takatolpalla olisi Ville Lajun, ei tule sinällekään kiekkoa. Kärpät pystyvät purkamaan, Jurmo on tullut jo jäälle, odottaa tuossa omalla siniselle, että saadaan uudet miehet laatikkoon. Sen jälkeen vasemmalle sivustalla aivot seisomien jaloon joutui Sveikovski tuottaa tietämään kiekkoa, päätyy aivan puurana, eli ei siitä enää liikkeelle lähtenyt, lähti sen jälkeen suoraan vaihtoon ja nyt on neloskenttä laatikossa Salovaara kiekon kanssa tuolla maalin takana. Rissanen on kuitenkin pitää hänet puristuksesta, Kärpät saa purettua alueen kiekon keskialueelle, Lajunen ottaa uudestaan lyö, sitten Ville Lajunen tuolle päätyy vaan sinne välittömästi perään sitten Juho Keinänen, eli neloskenttä miehen erinomainen taklaus tulee Salovaaralta.

0: Salovaara pyyhkii tuohon keskelle sitten pelaamaan, kyllä se siitä miehelle tuleekin ja siitä lähtee sitten nurineen tuosta kohtaa Talvitie, mutta ei siitä rangaistusta tule, vaikka yleisö sitä vaatii puolesta kentästä. Lähtee vielä Ville Lajusen laukaus ja se tarkoittaa sitä, että 0,6 sekuntia ja pelikello on aikaa jäljelle ja tämä on kyllä paketissa tämä erä, 1-2 lukemat Kärpille kahden erän jälkeen, vaikka tuolla vielä tuo aloitus, no se tulee kyllä hyökkäyspään aloitus, joten katsotaanpa tämä, koska tässä nyt on kuitenkin tilanne se, että täällä ei enää monta peliä jäljellä tällä hetkellä ole. Pelataan, kun Kalpa Saipa ottelusta Marko kertoo sen ja tuossa on jo HPK, JYP ja Tappara Jokerit tauolla. Kyllä keskelle tuo aloitus, kuitenkin otetaan tuohon keskelle, joten mennään täältä eteenpäin, ei tästä enää valmista tule. Kalpa Saipa, Marko Koskinen, mikä on tilanne Kuopiossa?
1: No täällä kotijoukkue juhlii tasoitusosumaa, peli on 3-3. 4-12 on toista erää pelaamatta, kun vähän puolittaisen tilanteen jälkeen Juuso Könönen pääsee viimeistelemään kauden kolmannen osumansa. Tekee kyllä todella, todella hienon harhautuksen, kun pääsee irtokiekkoon Saipan päädyssä ja sen jälkeen pääsee melko läheltä laukomaan kiekon etunurkasta ohi piiroisen. Illan kuudes osuma. Saipa ei siis ylivoimalla tehnyt maalia. Se oli Kalpalta viides alivoimana tappo tälle illalle. Otto Somppi siihen syöttäjäksi asetetaan tuohon Könösen maaliin. Saipa hyökkäys päätyy heti tuon takaiskumaalin jälkeen. Viime kaudellakin nämä joukkueet kyllä pistivät maaleja aika paljon. 6 maalia oli vähimmillään ja 9 parhaimmillaan yhteensä näiden kahden joukkueiden kohtaamisissa. Nyt on tuo 6 täynnä eikä ole vielä edes toinen erä loppu. Mennäänkö tästä sitten Satakunnan paikalliseen? Ässät Lukko, Pauli Jokinen.
2: Tervetuloa Poriin. Avauserää vielä 3.32 pelaamatta. Lukon ja pitkän kiekon jälkeen aloitus. Daniel Salosta katsoi vasemmalta kädeltä. P-pisteltä Kielessä S aloittajana. Mia Vanninen Lukon aloittajana. Ja tämä tulee Sille. Tämä Touché pelaa hyvin sen pointtien väliin. Ja siitä lähtee Cameron Hillisin laukaus. Mutta Daniel Salonen hyppää sieltä maalin sulta hienosti vastaan ja koppaa tuon Hillisin laukauksen ja jälleen aloitellaan samalta P-pisteeltä. 0-0 tilanteessa edetään edelleenkin Satakunnan kauden avaus paikallisottelussa. Huomennahan sitten jatketaan Raumalla. Grannila nyt Lukko aloitteena Hillisiä vastaan. Hieman Klimberg ennakoi tuolta Ulssonin kanssa ja aloitus uusiksi. Hillis ottaa aloitusvoiton. Kiekko Dusel, hän pelaa maalin eteen. Kiekko kuitenkin kimpoaa pelaajista keskialueelle. Haapanen pääsee kiekko herraksi, rauhoittaa alaspäin. Harper pakittelee ja kotiyleisö puuaa. Harper pysäyttää oikein kunnolla, kunnes lähtee tämä järkälemäinen kanadalais-australialainen pakki nostamaan hyökkäystä vasemmalla laidan kautta. Tullaan kiekko kimpoa keskelle. Duseb ajelee Harperin ja yleensä mylvii. Huono syöttö poikittain. Ikonen pääsee väliin, mutta Lukko ei saa tästä hyökkäystä aikaiseksi. Vajaa 3 minuuttia vielä avauserään pelaamatta. Määttää omasta päästä. Tulee keskialueelle. Hyvä syöttö väliin. Ja siinä on lähellä, että Shebok pääsee puikattamaan Lukko-puolustajien välistä, mutta ei onnistu. Kiekko kimpua. S päätyy, niin S lähtee hakemaan uutta hyökkäystä, kun 2.35 on vielä avauserää pelattavana. Espoossa toinen erä pelattu. Kärpät johtaa 2-1 ja me hyppäämme tästä sitten Kuopioon. Kalpa Saipa otteluun ja siellä Marko Koskinen.
1: Kalpa pelaa tällä kertaa ylivoimaa. Peter Friedrich hiihtuu 2 minuuttista poikittaista mailasta. Ville Ruotsalainen laukoo siniviivalta, mutta siihen piiroinen tuon laukauksen näkee ja liukuu hienosti eteen. Ehkä hieman kevyen oloinen oli tuo rangaistus ja Friedrich kyselikin tuomareilta sitä aika pitkään tuomion jälkeen, mutta linja on tänään ollut se, että rikkeitä otetaan pois aika lailla tarkasti, joten nyt on Kalpan vuoro. 3. ylivoima kotijoukkueelle, 1 ylivoimamaalin, se on saanut aikaiseksi. Elias Vileen aloittamassa hyökkäys päädystä, kun 2.13 on toista erää pelaamatta. Kalpalle aloitusvoitto, Lyytinen. Kiekko viereen mäen päälle ja kyllä se mäen päälle myös jää, vaikka vähän vaikeuksia on. Mäen pää käyttää maalin kulmalla sieltä Viitulainen maalin edustalle. Nyt puolestaan Hartikaista vähän murjotaan alueen kulmassa. Siitä yleisö reagoi, mutta tuomaristo ei lyy.

0: Hartinen siniviivalta lähettää kohti maalia. Hartikainen yrittää ilmastautua kiekkoon, mutta ei onnistu. Kiekko ajautuu kulmaan. Mäenpää kiekkoon. Otto Hokkanen antaa painetta, mutta Piitulainen kiekon saa maalin takaa. Sitten Mäenpää vasemmassa laidassa takaisin Piitulaiselle maalin taustalle. Mäenpää tällä kertaa siniviivalle. Lyytinen sitten laukoo Vileen. Ei mene edes maalille asti ja Saipa pääsee myös purkamaan. Vielä on 10 sekuntia rangaistusta Saipalla jäällä, kun Mäenpää kääntää nopeasti keskialueelta. Tulee siitä hyökkäysalueen puolelle, antaa vähän huonon syötön. Kramer pääsee siihen väliin ja kiekko keskialueelle, joten reilu minuutti on pelaamatta, kun Saipa selvittää tämän oman alivoimansa. 3-3 tilanteessa edetään vielä takaisin Poriin. Ässät-Lukko.
1: Tasan minuutti vielä avauserä pelaamatta ja avausmaalia odotellaan edelleen. Riihinen kiekko kanssa S-päädyssä. Nurmi pelaa Hilisin vauhtiin. Hilis tulee oikeaan laitaan pitkin. Dupa kiekko päätyyn ja itse perään. Petro Seppänen painaa Hilisin jäänpintaan. Taustalta tulee Klimberg vääntämään oman parinsa kanssa. Ja sitten myös Duche ilmaantuu paikalle. Kiekko nyt kulmassa siellä Klimbergin polvien alla. Ja tässä kohtaa Stefan Fonselius viheltää pillin ja peli poikki, kiekko hautominen ja kiekko keskialueelle. Täällä 37 sekuntia avauserää pelaamatta ja mennään kuuntelemaan Kuopion toisen erän loppuhetkiä. Kalpa Saipa, ole hyvä Marko.
0: Parikymmentä sekuntia jäljellä, kun Saipa heittää kiekon kohti hyökkäyspäätöä. Patrik Siikonen pääsee maalin kulmalla kiekkoon, saa sen itselleen vielä kulmasta. Sen jälkeen tulee hyvin Christian Kompe siihen tilanteeseen. Hugo Kaleen vierestä ottaa kiekon ja Kalpa lähtee vielä kertaalleen hyökkäyspäätyyn. Kapanen lähettää kiekon kohti Piiroista ja Piiroinen päättää ottaa tuosta ilmakiekon hanskansa. 7 sekuntia jää pelaamatta toista erää. Maalivahtien torjunnat tässä toisessa erässä. Tämä on ollut Kalpan erä. Ja se on varsinkin ollut aloitusympyrässä aivan hulvattoman hyvä. 19 aloitusta Kalpalle ja vain 5 Saipalle. Torjunnat sanotaan tässä vaiheessa, kun vaan muutama sekunti. Katsotaan tuo vielä viimeinen aloitus, niin Kalpan Lekkasilla 2 torjuntaa ja Saipan Piiroisella 6 torjuntaa. Toki maalejakin on tehty erässä 4 kappaletta. Niin kestää jonkin aikaa, että Joona Saarelainen saadaan siitä Miikka Salomäen kanssa aloitusympyrään sillä tavalla, että voidaan pistää kiekkoa jäähän. Siitä se pudoaa. Nyt ottaa Salomäki aloitusvoiton kiekko kulmaan ja sieltä sitä ei enää kukaan halua pelata. Joten toinen erä päättyy. 3-3 lukemat maalintekijöinä Kalpalta Ville Ruotsalainen ja Juuso Könönen ja Saipalta puolestaan Mikko Perttu ja Miikka Salomäki. Ja eiköhän se ala olla pikkuhiljaa Porissakin erä pelattu vai mitä paljon?
1: Kyllä täällä noin puoli minuuttia sitten päätössummari soitti avauserän päättyneeksi ja se päättyy aikamoiseen vihellyskonserttiin. Noin parikymmentä sekuntia ennen erän loppu Arttu välillä peruutteli lukkomaalin taakse ja piti ja koko kaikki kentällä olijat jäivät vain seisomaan ja pällistelemään. Ja näin kello kului loppuun, summeri soitti avauserän päättyneeksi ja SCN maalilla ja Benard 4 torjuntaa ja lukkomaalilla Daniel Salonen 8 torjuntaa ja tosiaan yksi iso rangaistus eli nuutti. Nyt tarvitsee oikein minuutti viita Salomaan se oli niin. Otti 5+20 poikittaista mailasta, mutta näin. Kaikissa muissa ottelussa toisen erän paketissa ja täällä Porissa avauserän paketissa, joten mennäänpä studioon. Mitä puhetta? Olkaa hyvä Jussi ja Topi.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. tarjoaa

0: kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
5: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
6: Ei varmaan joo.
5: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään. Joo. Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
6: Toi on muuten totta toi darrajuttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää Madridissa, niin sitten pitää ottaa 10 päivän niin kuin reissu, että sä voit siellä sitten puolet
5: todellakin
6: lepäillä krapulassa.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
0: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
1: Tää hyvältä näyttää.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pessutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
7: Classic Hits.
4: Kaikki

0: Classic Hits.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Ässät lukkoon. Ensimmäinen erä pelattu 0-0. Muut pelit edellä. Poria myöhänsottelua. Kaksi erää takana ja tilanteet. HPK JYP 1-0. Kalpa Saipa 1-1. Kiekko Espoo Kärpät 1-2. Ja Tappara Jokerit. Siellä on kolmas erä saatu juuri käyntiin. Eli Vihtori Tams kertoo tilanteen ja sen, mitä kaikkea siellä Nokia-areenassa tapahtuukaan. Vihtori.
3: Tilanne on 2-1 ja 23 sekuntia ehditty kolmatta erää pelata. Tapparalla on hyvä tekopaikka. Jokin Blifford pelasi kiekko tuohon keskelle nousseelle Henrik Haapalalle, joka oli siinä hyvässä vaadissa. Haapala lyö tähän lavaan väliin, mutta Tomi Karhunen Jokerimaalissa pystyy tämän tilanteen torjumaan. Aloitetaan nyt Tapparan hyökkäyspäädystä. Karhusta katsotaan oikealta puolelta, tosiaan ilmasta ohjasi Haapala tuo yrityksen, joka teki tuosta suorituksesta varsin taidokkaan. Tappara voitti hyökkäystä aloissa. Oliver Suvanto ottaa kiekon päädystä, kääntää sen kohti maalia. Siellä kuitenkaan oli vapaita lapoja, ketkin mahtaa laidan vierustalle. Kasper Kulonummi jatkaa sitä kohti päätyä. Tappara kuitenkaan pääsee sitä ostamaan kiekkoa kiinni ja näin kiekko on pelattavana tuossa laidan vierustalla. Siellä tällä hetkellä kamppailu käy kiivaana. Karhusta katsotaan oikealla laidalla. Kiekko virtoaa ja nyt se ottaa sitä Joker itselleen. Eetu Turon nostaa rystytä kiekkoa eteenpäin. Hännekkäinen jatkaa sen keskialueen puolelle. Almarista ensimmäisenä on Tappara puolustajista vastaan ottamassa. Almari lähtee omasta päädystä liikkeelle, ylittää puolen kentän ja nostaa sen jälkeen kiekon päätyyn. Tappara vaihtaa taustalla, Joker hakee kiekon päädystä. Kalapudas ottaa kiekon, pudottaa sen alaspäin Valtteri Pullille. Pulli omaan maalin takaa lähtee etsimään paikkaa, minne avata peliä. Kuusla pyrkii jatkamaan laidasta yhdellä kosketuksella keskelle, mutta ei kuitenkaan syöttö menee ihan omille. Ja Tappara tulee oikealta laidalta. Fabre ottaa kiekon sieltä. Ei löydä oikein syöttöväyliä, sitten rystytä käyttö keskelle. Pavel ei kuitenkaan sen lapaa vapaa, kyllä puolustaa myös Jokerin tämän tilanteen. Kiekko irtoaa laidan vierustalle, Ulle Strandel jatkaa se kohti päätyä. Andre Pavel ottaa sen Tapparalta vastaan, saa painetta osaksi Oliver Larsenilta. Larsen irroittaa Pavelin kiekosta. Kiekko tällä hetkellä, että ollaan Tapparan hyökkäyspään kulmauksesta, Joker saa kiekon irti. Larsen avaa oikean laitaan Kalapudas keskelle ja sitten alkaa Fortunus keskeltä alueelle sisään, mutta hän ei saa tästä kiekkoa nostettua päätyä näin kiekko Tapparalle. Minuutti 40 pelattu ottelun päätöserää Tampereella. Tappara Jokerit tilanteessa 2-1 ja Hämeenlinnassa ollaan myös saatu homma käyntiin kolmannen erän osalta. HPK JYP ottelua selostaa Jenna Hypönen.
4: Reilu minuutti on pelattu myöskin täällä Hämeenlinnassa ja 1-1 lukemat on siis taululla, eli tasalukemissa tätä ottelua eteenpäin viedään. Vielä 3 sekuntia jäi tosiaan tuosta Lassilan rangaistuksesta tähän toiseen erään jäljelle, mutta siitä nyt toki ei kotijoukkue HPK ylivoimalla enää mitään saanut aikaiseksi. Ja näin siis 1-1 tasalukemissa jatketaan. Ja nyt siitä sitten pieni pelikatko tulee, kun kiekko kimpoaa jälleen kaukalon ulkopuolelle. Minuutti 30 siis pelattu ja 3 rangaistusta nähty. 2 HPK-rangaistusta ja 1 JYP-rangaistus nähty siis tähän ottelun 2. erään. Ja nyt sitten tämä 3. erä käynnissä. Kiekko jäähän tuossa siniviivan tuntumassa ja siitä sitten nopeasti JYP päätyyn mennään. Porki pistää kiekkoa eteenpäin rännin kautta ja sitten sieltä oranssipaidat Korhosen johdolla löytävät kiekon itselleen. De Jong pistää kiekkoa alaspäin. Sitten tullaan jälleen. JYP päätyy siellä. Salminen kiekkoa vastaanottamassa ja tässä kohtaa JYP hieman rauhoittaa ja tulee tästä sitten HPK:n puolustusalueelle. Jokerin syöttö Kopilofille, joka ylittää siniviivan ja jälleen mennään päädystä päätyy tekniikalla nopeasti. Tulee myöskin JYP uudestaan ja siitä Jokerin uudestaan sitten vielä kääntöä, joten päädystä päätyy mennä ja kumpikaan ei saa oikein nyt sitä hyökkäyspäädyn kuviota aikaiseksi, vaan oikeastaan puolustusta kannalla tässä mennään. Ja nyt on sitten vauhtia ja vaarallisia tilanteita tuolla Salmisen maalin edustalla, mutta tästä pelikatko ja 1-1 lukemat edelleen taululla. HPK JYP-ottelussa 17.34 on tätä 3. erää jäljellä. Lähdetään käymään jälleen Tampereella. Minkälainen tilanne on Tapparan Jokerit-ottelussa, Vihtori Tams?
3: Tuolta 3.5 minuuttia pelattu ottelun 3. erää. Tappara johtaa 2-1 ja Jokerit tulee oikeakasta kautta hyökkäykseen. Eetu Turon nostaa kiekon hyökkäyksellisessä ristikulmaa. Mika Salmari ottaa ensimmäisenä kiekon Tapparalta, mutta Jokerit kuitenkin iskee sinne paineen ja on ristävässä kiekon. Tappara pääsee paineelta pois ja pääsee vasta iskuun. Dylan Fabre lähtee tikkaamaan oikeastaan, menee kentän pintaan. Ei ole kuitenkaan rangaistusta tulossa. Jokerit pääsee ottamaan kiekon. Tappara jatkaa paineen antamista ja antaa sitä tuonne päädyssä. Nyt saa tästä kuitenkin Jokerit kiekon napattua. Aleksi Elorinne pelaa siihen vierelle Oliver Larsenin. Larsen siirtää laidan virstalle tulla odottelee alaspäin. Ja kolminkertainen Suomen mestari Elorinne, josta kaksipotettuna Tapparasta pelaa sinne oman maalin taakse. Nyt kyllä Jokera on tosi haastavaa tuolla omassa päädyssä helpojen syötteen kanssa. Se pääsee kuitenkin omasta päädystä hyökkäämään. Kalapudas pyrkii siirtämään vasempaan laitaan, mutta Kuusalainen tämä syötte ikinä menee. Kiekko menee alapää. Tuosta nyt on hyvä käyttö. Kalapudas otetaan siihen keskelle. Forslund on sinne nousu, mutta ei kuitenkaan enää Forslund tässä saa kiekkoon osumaan. Tappara löydössä kääntämään toiseen suuntaan. Vio nostaa päätyä kohden. Grogdal ottaa kiekko Jokerin puolustuksesta. Kova paine sinne antaa Juuso Nykänen ja siinä vastaan ottaa Grogdal taklauksen. Kiekko kuitenkin ne irtoaa sitä Tapparalle ja Nykäselle, joka kääntää maalin taas tuota maalin eteen, mutta ei saa kuitenkaan väärällä kiekkoon osumaan. Tappara paine jatkuu. Alamari pistää ränniä pitkin toiselle puolelle, mutta Ulle Stranden lipsauttaa kiekko keskialueen puolelle ja Tappara kalaamaan vauhtia omasta päädystä. 4,5 minuuttia ottelun kolmatta erää pelattuna. Tappara Jokerin tilanteessa 2-1. Takaisin Hämeenlinnaan, HPK Jyp.
4: Ja 1-1 lukemat on myöskin Hämeenlinnassa edelleen, 16.34 tätä kolmatta erää jäljellä ja aloitusta haetaan JYP-päädystä. Orastavaa tilannetta oli jälleen tuolla HPK:lla omassa hyökkäyspäädyssään äsken ennen tätä välähdystä ja nyt sitten uutta aloitusta sieltä aikaiseksi. HPK:lle tuosta aloitusvoitto ja Onnikalle Lehtonen, joka tosiaan tänään pelaa ensimmäistä SM-liiga-ottelua ja liigadebyyttiä, niin jälleen kiekossa ja on kyllä innokkaasti hakenut maalia jo useaan otteeseen. Selkeästi semmoinen nuoruuden innokkuus löytyy. Edelleen mennään tuolla JYP-päädyssä. Sieltä ei saada kuitenkaan kiekkoa pois Huttusen johdolla. Jälleen on Lehtosella paikka, mutta nyt pikkaisen kuitenkin kiekko tärrää tuossa lavassa ja se pysyy kuitenkin tuolla JYP-hyökkäys. Korjan puolustusalueella ja nyt tullaan sitten JYP-johtoisesti tuota keskialueen ylitse. Lähtee siinä Mäkinen ylittämään, mutta kiekkoa vain ränniin ja vaihtoon. Vaihdon kautta tässä tulee JYP uudestaan. Gabrielsson, nyt syöttö osuu kyllä aivan väärään paikkaan ja päätyy aika vaarallisessakin tilanteessa tuossa JYPille, mutta ei siitä saa kuitenkaan Tukiainen laukausta aikaiseksi. Korhonen lähtee ylittämään keskiviivaa ja saapuu JYP-alueelle kuitenkin yksinään, ei saa tuosta apua oikeastaan keneltäkään. Ja nyt sitten

0: Jypä rauhoittaa tuonne omaan päätyyn. 1-1 lukemissa 15-20 on tätä kolmatta erää jäljellä. Lähdetään käymään jälleen Tampereella, siellä Tappara Jokerit ja Vihtori Tanssi.
1: 6 minuuttia palattuna kolmatta erää ja edelleen lukemat 2-1 Tapparan hyväksi. Jokerit voitti puolustuspaa aloituksen, Maxin Fortier avaa eteenpäin, Curry pudottaa alaspäin Oskari Manniselle. Manninen tulee punais yli ja pistää kiekkoa päätyyn. Elianko pysäyttää Tappara maalin takana, hän pistää ränniä pitkin eteenpäin. Larsen nousee viivasta vastaan ja pystyy pitämään Fortierin johdolla alueen. Nyt kiekko poppii keskellä, Tappara tulee kääntöön. Vasemmalta laitetaan Simon Tavalolle sisään, keskellä omia mukana. Haapan otetaan mukaan, Haapanan laukaus lähtee ohi maalissa kuitenkin menee. Ja tämä on vasten puolestaan Jokerille käännyn paikan, mutta ihan ei potku kuitenkaan riitä sinne Jokerin pelaajista Henri Nikkaselle, joka tästä kiekkoa ei pääse. Ja kuitenkin poppii takaisin Jokerille, Fortier tulee keskeltä alueelle sisään, ei kuitenkaan pysty pysymään kiekossa, horjahtaa hiukan ja näin kiekko Tapparalle. Mika Salmari rauhoittaa peliä maalin takana, lähtee kelaamaan tästä vauhtia Tappara hyökkäykseen, Tappara myös vaihdattaa samalla taustalla. Almari edelleen kiekossa, täksi kaudeksi Tappara on siirtynyt Kirkkonummen Salamoiden kasvatti. Näin kiekossa Ulle Strandell, Strandell punaviivalta nosto kohti Karusen maalia, Karunen ottaa kiekon hanskansa, pistää kiekon peliin vielä siihen viereen Valtteri Pullille. Pullia vaan eteenpäin, mutta huolimaton syöttö Strandell katkaisee keskialueelta. Se ei kuitenkaan avaa välitöntä vaaraa Tapparan hyökkäykset, vaan Strandell nosti vaan kiekon suorilta päätyyn. Valtteri Pulli saa painetta osaksi, kun Tappara sitä antaa tuonne Jokerin puolustus päätyy tulla käyttää kotiin maalia. Ohi maalista kuitenkin menee tämä. Edelleen Tappara pyrkys jatkuu tuolla hyökkäyspäädyssä. Tällä hetkellä menee vähän laitojen vierustalla ryynäämiseksi ja Jokerit tätä pääsee kiekon ottamaan. 7,5 minuuttia jäljellä ottelun päätös erää. Tappara Jokerit tilanteessa 2-1. Espoossa homma myös saatu liikkeelle. Kiekko Espoot Kärpät siellä illan otteluna ja selostajana ja Ryhapala.
2: 1.13 on pelattuna tätä kolmatta erää. Kärpät 2-1 johdossa. Kaikki maalit tulivat tuossa avaus. Erässä tuleeko nyt sitten lisää, kun päästään viivalta pommittamaan ne, mutta ei tuo. Näkyvä laukaus, se painuu tuonne plekseihin aina päätyverkkoihin asti ja siitä peli katko. Eetu Päkkilä teki, kun 15 sekuntia oli ottelua pelattuna 1-0 Kärpille ja sitten ajassa 9.24. Jirsi Tihacek ylivoimalla 2-0 ja 11.50 Jani Lajunen kavensi 2-1. Toisessa erässä maaleja ei tullut, laukaukset siinä. Kiekko Espoolla 17-15 Kärpillä ja torjuntoja tuli 7 kappaletta Sami Rajaniemelle ja 8 kappaletta Niklas Rubinille. Kärppien maalissa aloitusvoitto, tuleeko se? Ei tule, kuitenkaan Soimi ottaa kiekko tuolta maalin takaa, pyörii sen kanssa rauhallisesti. Sen jälkeen pelataan Rissaselle, Rissasella yli 2 minuutin vaihto, yksi tuossa edellisessä erässä ja hänen syöttönsä se jää Jari Lajuselle, mutta Lajunen ei saa sitä pelattua omille ja se menee tuolle päätyverkkoihin, joten näin aloitus pysyy tuolla Kiekkoispoan alueella, kun Kärpät vaihtaa miehistöjä. 1-2 lukemat täältä, me menemme otteluun HPK, JYP, Jenna Hyvönen selostaa sitä.
0: Juuri tullaan liigan mainoskatkolta ja aloitus HPK päädystä. Päivärinta ja Nykirk aloituksessa ja tästä aloitusvoitto HPK:lle. Antsaans kiekkoa ränniin, mutta se ei kuitenkaan päädy joukkuekavereille. Vatanen lähtee kiertämään HPK-maalia. Hakee parempaa paikkaa siitä. Hyvä laukominen tulee Korjukselta. Ei kun korjaa Peltolalta, mutta kuitenkin Plexin kautta. Ja kiekko kimpoilee sitten JYP päätyyn tuosta tilanteesta. Jälleen tulee voimakkaasti JYP ojan takainen tällä kertaa. Menettää kuitenkin kiekohallina juuri kriittisellä hetkellä tuossa Pesonen. Nyt on vierasjoukkueella selkeästi voimakas vaihe tässä ja sitten jälleen pilli viheltää ties minkä merkiksi ja tässä joukkueet vaihtavat. 13.23 ja kyllä tuosta siis korjataan vielä, että Antsaans lähtee itse asiassa istumaan 2 minuuttista ilmeisesti. Ja koukkaamisesta tulee kyllä. Ihmettelinkin, että mistä tuo vihellys tulee, mutta koukkaamisesta siis rangaistus tulee HPK:lle, joten tästä nyt sitten seuraava erikoistilanne ja kolmatta kertaa pääsee nyt tänään sitten JYP ylivoimaa pelaamaan ja tuo edellinen maali, sehän tuli juuri ylivoimalle, joten mielenkiintoista nähdä, että miten tästä tilanne kehittyy, mutta lähdetään käymään Tampereella siellä Tappara Jokerit, mikä on tilanne Vihtori Tams?
1: Se on 2-1. 8,5 minuuttia pelattu mainoskatko, joten lähetys suoritaan Espoosen kiekkospoker. Mainoskatko siis tämän.
2: 2.40 täynnä, lukemat ovat edelleen siis 1-2, eli Kärpät johtaa aloitus Oda Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Tuomala kyyristyy tuonne aloitukseen ja Roni Hirvonen häntä vastassa. Ja tuo aloitus Tuomala sen hoitaa, sen jälkeen From Kiekon kanssa tanskalainen harhauttaa, ei onnistu tuossa harhautuksessaan eri.

0: erittäin hyvä yritys, mutta Hirvonen haistaa tuon tilanteen, pelaa nopeasti keskelle. Vasentakaistaan tulee päkkinä, päkkillä laukaus, suoraan kiekko Espoon pelaajaa päin. Ja sitten kun tulee uutta yritystä, niin se menee tuonne päätyverkkoihin ja siitä peli katko. 1-2 lukemat tällä hetkellä vaihdetaan miehistöön ja pelikellon tuolta ei taululta näy, koska siellä on mainoksia. No nyt näkyy, että pelattuna on 2:52. Aloitus tulee. Rajanimistä katsottuna oikealta puolelta aloitukseen on kyyristymässä Tuomaala. Ja vastaavasti tuolta toisessa päässä sitten Kärpien pelaajista Koivistoinen, joka kakkoskenttää heidät ja jäälle. Koivistoinen taistelee, menee polvilla ja ei sitä kiekkoa kunnolla saa. Ja kyllä tuolta vaan sitä kiekkoa Espoon Ville Lajunen kiekon saa vasempaan laittaan Hämäläisellä. Hämäläinen ottaa luistimella haltuun, menee hyökkäysalueelle. Hänet listitään laitaan, mutta From tulee tuolta apuun. Kanter taistelee kiekosta myöskin, mutta From sen loppujenuksi ottaa. Ei saa pidettyä. Erholz pelaa alakautta ja se pistää sitten Hämäläinen. No siellä ensimmäisenä hänen syöttönsä oli oivallinen tuohon viivaan yritys Tuomaalalle, mutta se valuu aina keskialueelle asti. Hämäläinen joutuu pelaamaan alakautta ja Lajunen vasemmalle kaistella. Harha syöttö, Erholz ottaa sen ja lähtee hyökkäysalueelle, tulee oikealle alueelle, oikealta puolesta sisään pelaa ränniin. Rännistä se annetaan tuulistaa takaisin. Erholz ei kuitenkaan kiekkoa saa. Hämäläinen nyt lähdettäisiin nopeaan hyökkäykseen puolestaan Fromin toimesta. Järkälemäinen tanskalainen tulee tuolta keskeltä, mutta siinä on liian kova mailaviidakko ja rauhallisesti Rissanen hoitaa kiekon omilleen ja keskialueelle. Pelattuna on 3,5 minuuttia, lukemat ovat 1-2. HPK JYP.
1: Vielä 22 sekuntia täällä on Ansansin 2-minuuttista jäljellä. 1-1 lukemat, mutta hyvin on vierasjoukko JYP päässyt pyörittämään. Ja kiekko on lähestulkoon tämä koko ajan pysynyt tässä HPK-puolustuspäädyssä. Ojan takainen siirtää Arolalle siniviivaan. Takaisin Ojan takaiselle. Siitä laukoo, mutta jälleen kerran maalin ohitse. Ja siitä sitten kiekko päätyy ilmeisesti kyllä reunuksen ylitse. Ja aloitusta haetaan vielä kuin 11 sekuntia tosiaan jää tähän rangaistukseen aikaa. Aloitusta haetaan nyt siis edelleenkin täältä HPK-puolustuspäädystä ja aloitukseen menevät True sekä Päivärinta. 11.34, kolmatta erää jäljellä. HPKlle tuosta aloitusvoitto, mutta kiekko kimpoaa vaarallisesti siitä Nykirkille, joka pääsee laukomaan, mutta jälleen kerran maalin ohitse ei saa tuosta Saarinen edes itseensä osumaan ja nyt on joukkueet jo täysilukuiset. Vieläkään ei pääse HPK purkamaan, keskialueen puolella käy kuitenkin JYP kääntymässä ja 11 minuuttia täällä on tätä kolmatta erää jäljellä. Lähdetään käymään Kuopiossa, siellä Kalpa Saipa-ottelu ja selostajana Marko Koskinen.
2: Kolmatta erää, reilu minuutti pelattu. Saipalla pyörityksen poikainen hyökkäys päädyssä, mutta Kalpa saa sen poikki ja hyökkäys lähettää kiekon Saipan päätyyn. Teemu Hartikainen menee tuonne kulmaan taistelemaan, saa sieltä kiekon pelattua alueen keskelle. Sen jälkeen Mäenpäältä kiekko otetaan irti, Perttu saa keskialueen puolelle. Siellä Hartikainen kuitenkin palauttaa nopeasti takaisin Saipan päätyä kohti. Ei ole Mäenpäällä kavereita, joten siitä pistetään kiekko jälkeen toiseen suuntaan. Nyt Perttu tulee keskialueen läpi, pääsee laukomaan, mutta Lekkas torjuu. Tulee siihen B-pisteen paikkeille, joten pieni on kulma ja Lekkas ei ole tällä kertaa yllätettävissä. Kahden erän jälkeen siis täällä 3-3 lukemat. Toinen erä oli kyllä kalpavoittoinen ihan selkeästi. Paljon rangaistuksia, katsotaan mihin suuntaan tuo lähtee sitten kolmannessa erässä, mutta täällä vajaan parin minuutin kolmannen erän pelin jälkeen. Tilanne tasan 3-3, Porissa pelataan myös SS-Lukko. Pauli Jokinen.
3: Vajaa 3 minuuttia toista erää takana, edelleen avaus. Maali odottaa, no ei odota enää, kun Jami Grannila iskee B-pisteiden välistä Bednarsin kilpikäden puolelle kiekon reppuun ja näin vierasjoukkue Rauman Lukko nousee 1-0 johtoon, kun toista erää on pelattu 2:50. Sain vielä vetäistyä takaisin, mitä olin sanomassa. Tuo maali tulee, kun salama kirkkaalta taivalta. Kiekko ajautuu monen lavan kautta tuon B-pisteiden väliin. Jami Grannila on hereillä ja napakka rannelaukaus vie kiekon maalin. Nostaa vielä Kasperi Ojan takaisin mailaan ja saa sen kautta kiekon itselleen. Ja näin tämä, kun on perjantai myösillan ottelu ja Okinawa-ottelu, niin Grannila pääsee saman tien on ice ja tuonne haastattelun puolelle. Täällä peli seisoo ja me menemme seuraavaksi Tampereelle. Onko Tampere Jokerin pelissä myöskin peli seisotassa vai onko tapahtumaa?
4: Tällä hetkellä ollaan pelikatkolla, kun 9 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Tappara johtaa edelleen 2-1. Paikkoja oli molempiin suuntiin. Ensiksi Jokereiden peruspakki Aleksi Elorinne pääsi koittamaan tuossa ykköstekosektorilla, mutta ohimaalista lähti Elorinteen laukaus. Ja hetki tuosta myöhemmin Tapparalta Kasper Simontaula pääsi läpi jo, mutta loistava Tomi Karso ja hanskakäden torjuntaa siitä ei pystynyt Tappara johtoa lisäämään. Kiekko jälleen pelissä ja Maxi Fortier tulee alueelle sisään oikeasta laidasta. Hänet kuitenkin irroitetaan kiekosta Tapparan puolustuksen toimesta. Tällä hetkellä ruuhkakäynnissä kulmauksessa sieltä kiekko irti. Sieltä kuitenkin Jokerit saa irti, mutta Matt Kaito ei pysty pitämään viivaa kiinni. Ja näin johtuu Jokerit hakemaan vauhtia omasta päädystä. Kaito pelaa pakki syötä siihen viereen. Ja Jokerit ryppittää sitä seuraava kerran lähtee hyökkäys omoista kohden. Keskitalon sisään tulee Patrick Curry siirtää vasempaan laitaan kohti Henry Nikkasta. Nikkasen laukaus pienestä kulmasta muuttaa suuntaan ja menee katsomaan verkkojen puolelle siitä peliin katko. 8,5 minuuttia ottelun kolmatta erää samalla myös varsinaista peliaikaa jäljellä. Tapparan Jokerit edelleen tilanteessa 2-1. Kiekkois Poker, Jari Haapala.
0: 5-15 pelattuna, kolmatta erää Kärpät tiukasti 2-1 johdossa. Jurmo omalta alueelta, mutta kiekko karkaa häneltä, vaikka ei siinä ole mitään karvaustakaan. Hän hakee sen uudestaan, joten nyt lähdetään sitten rintavan hyökkäyksellä oikealta kaistalta. Tuo syöttö on kyllä huono. Siinä olisi ollut emme paljon parempaakin, mutta Talvitie taistelee tuolta päädystä itselleen kiekkoon. Tuo Jurmon huonon syötön jälkeen pelaaja viidakon keskeltä. Sen jälkeen pelataan Keinäselle. Keinänen kiertää tuolta maalin takaa, pyörii uudestaan oikeassa sivustalta. Yrittää pelata maalin eteen ja tuleehan se siitä ja lähtee sitten raudoista myöskin liikkeelle. Ja Kärpät purkeja tuonne päätyyn ei ole tule pitkään. Sen hakee Rajanemmin, mutta pelaa sen suoraan loppuun lopuksi sitten Hermoselle ja Hermosta takseltaan tuolta laidasta. Pystyy kulmassa hyökkäysalueella kiekon pelaamaan ja pelaa sen Soinille viivaan. Soini sitten pakki sijoittaa. Sieltä lähtee korkea laukaus ja se menee reilusti yli maalin ja kulmassa taistellaan Talvitien johtoa toimesta. Talvitie voittaa tuo kamppailu, pelaa kiekon maalin takaa Jurmolle. Jurmona ohittaa ja näin vaaditaan miehistöjä. Pelattuna on 6-15. Kärpät 2-1 johdossa ja kiinni vierasvoitossa toistaiseksi. HPK, JYP.
1: 1-1 lukemat edelleen Hämeenlinnassa ja aloitusta tuodaan pitkän kiekon jälkeen HPK:n päätyyn. 7.47 on kolmatta erää jäljellä ja tiukkaa kamppailua kumpikin käy siitä, että saisi tässä vielä ainakin sen yhden maalin aikaiseksi. Vatanen lähtee hakemaan kiekkoa siniviivasta, mutta kamppailee siellä nyt Hakulisen kanssa, joka voittaa tilanteen ja haluaa taistella. Lähestyy tuossa JYP-maalia, mutta ei saa kunnon laukausta aikaiseksi. Tästä pääsee HPK kuitenkin pyörittämään omaan hyökkäyspäätyynsä. Korhonen laidassa siellä Peltolan kanssa. Samoin Vatanen pistää oman mailansa sinne väliin. Ja mukaan myöskin Jokirinne. Ja näin kiekko pysyy tuolla aivan laidassa näiden neljän miehen mukana. Ja sieltä sitten yritetään kaivella kovin ottein. Yleisökin huutaa, että pitäisikö pelata, kun on vielä tuo 7 minuuttia tosiaan ottelua käynnissä ja nyt kiekko sieltä saadaan ja laukaus tulee aikaiseksi, mutta Vatasen lapaan jää tuossa maalin edustalla ja sitten pitkän kiekon myötä aloitusta jälleen JYP päätyyn. Edelleen 1-1 lukemat siis, kun se 7 minuuttia täällä vielä pelikellossa aikaa on ja mielenkiintoista nyt nähdä, kun lähdetään sitten tuota kelloa nollaa kohti pyöräyttämään, että kumpi tässä ottaa sitten sitä hallinnan tunnetta kolmannen erän loppua kohden. Kiekkoa pistetään aivan kohta jäähän, mutta lähdetään tässä kohtaa Kuopioon, siellä Kalpa, Saipa ja Marko Koskinen. Mikä on tilanne?
2: Tilanne on 3-3 ja Kalpa ylivoimaa, joten 3-52 ehdittiin pelata 5-5 vastaan Miikka Salomäki poikittaisesta mailasta. 2 minuuttia ja Kalpalle mahdollisuus ottaa ensimmäistä kertaa johtoasema ottelussa. Siellä vähän katsellaan vielä jäältä jotain roskia pois. Sen jälkeen Elias Vileen kyyristyy hyökkäys päädyssä aloittamaan. Otto Hokkanen on Saipan aloittajana. Vileenille siitä aloitus voitto. Piitulainen siirtää viivaan oikealla Hartikainen. Hartikainen ajaa itse maalin taakse, ottaa toiselta puolelta Mäenpään mukaan peliin. Mäenpää takaisin Hartikaiselle, Lyytinen virittelee jo siniviivalla, pääsee nyt kääntymään lähelle päin ja laittaa kiekon maaliin. Maali edessä Jesper Piitulainen tekee erinomaista maskia, takanurkasta löytyy tilaa, ei kestä kuin 14 sekuntia tämä ylivoima Kalpalta, Joonas Lyytinen, kauden 3. osuma ja kotijoukkue ensimmäistä kertaa johtoasemaan Kuopiossa. Tästä eteenpäin Poriin, Häsot Lukko, Pauli.
3: Lähes 6 minuuttia pelattu toista erää Porissa. Lukko johtaa edelleen 1-0 ja S toista kertaa tänään ylivoimalla. Hienosti Juge kaivaa kiekon laidassa, pelaa maalin taakse. Klimberg jakaa oikeaan laitaan ja sieltä Nikkilä Pinardille. Pinard uudelleen, katselee, ei löydy laukaisuväylää. Uudelleen Pinard. Sitten lähtee matala laukaus. Klimberg on siellä mailoineen, mutta Salonen selvittää. Grannilla purku. Ei mene alueelta pois. Nikkilä pitää viivan. Pelaa kulmaukseen. Sillä vahva painottu Juge, huono syöttö. Ja siihen pääsee välillä katkaisemaan ja pelaa kiekon S päätyyn asti. Ja Petru Seppälä jää vielä 20 sekuntia jäljellä ja se tuli poikittaista mailasta. 6,5 minuuttia hieman reilu pelattu toista erää tämän illan myöhäiskamppailun toista erästä. Tästä hyppäämme jälleen Tampereen suuntaan Tappara Jokerit ja siellä miehenä paikalla Vihtori Tams.
4: 6 minuuttia edellä varsinaista peliaikaa. Tappara johtaa edelleen 2-1, kun Jokerit tulee hyökkäysalueelle. Bruno Kallio saa painetta useammalta Tapparan pelaajalta Tuunolalta ja Jokipakalta. Tappara lopulta sieltä saa kiekon irti heidän puolustusmaalin takaa, mutta Jokerit iskee saman tien paineen lähelle. Tappara saa nostettua kiekon keskellä ja Blifferit on vihelko kyttämässä läpi ajon paikkaa. Blifferit tulee vasemmalta puolelta. Ja sen jälkeen liinat kiinni, kun ei pääse suoraan itse menemään maalia kohti ja omia oli tulossa mukana. Aika vähän Blifferit pelaa keskelle tuolta laadan virtalta. Rautian ei saa vetoa lähtemään. Tapparalla kuitenkin paine pysyy hyökkäyspäädyssä. Jokipakka pitää kiekkoa viivalla. Jokipakka etsii vetoväylää viivan tuntumassa. Sinipän kulmauksen jatko kohti päätyä. Räsänen ottaa päädystä vastaan. Saa paineen lähellä. Räsänen palauttaa kiekon viivaan. Jokipakka ottaa kiekon laukoon ranteella. Ohi maalista menee tämä laukaus ilman maskia. Kiekko kimmahtaa päätyplankista Mustoselle, joka avaa vasempaan laitaan. Jokerilla tällä hetkellä kiekkoa Bruno Kallio pitää sitä. Pudottaa sitä alaspäin. Ja Jokerit tällä hetkellä omasta päädystä pyrkii ryökkäystä rakentamaan. Mutta kyllä on jotenkin idea tuo Jokerien tekeminen tuossa avauspelaamisessa. Näin ollen kiekko Tapparalle. Jokipakka tulee puolen kentän yli ja siirto siihen viereen. Siinä pyrkii Salinen jatkamaan kiekkoa päätyy, mutta kiekko kuitenkin Pavelille. Pavel jatkaa päätyä kohdin ja Salinen ottaa sieltä vastaan. Salinen suojaa kiekkoa, kääntää viivaa kohden. Jokipakka ottaa kiekon siitin kulmauksesta vasemmalta puolelta. Jatko päätyy tulla ensimmäisenä, kuitenkin on paikana Jokeripelaajista ensimmäisenä tulla päädyssä. Mutta Tappara Salinen ei luovuta. Lopulta kuitenkin Jokerit pääsee kiekko ottamaan. Pääseekö iskemään vastaan? Hännikäinen pelaa keskelle Tuulolla. Kohti vasenta laittaa Hännikäiselle, mutta ei mene syöttö perille. 4.40 on jäljellä otteluun varsinaista peliaikaa. Tappara Jokerit tilanteessa 2-1. Kiekko Espoker. Jari.
0: Espoossa toisinpäin nämä lukemat 1-2 edelleen siis Kärpille, kun vasemmalta Väisäselle syöttö. Se valuu kuitenkin pitkänä, ei ole tuossa nyt oikein Kotkansalo tarkkana tuo syötön kanssa ja se valuu pitkänä tuonne päätty. Hetki sitten oli aivan loistava paikka, kun Emil Erholtz tarjoili Eetu Koivistoiselle. Hän oli jo nokikkaa Rajaniemen kanssa, mutta ei saanut kiekkoa maaliin, ei päässyt tekemään tuota kauden kolmatta osumaan. Aloitus tulee tuonne. Kiekkoispoon päätyy Rajanemista katsottuna oikealta puolelta ja sinne on kyyristymässä aloitukseen Carter King, joka on kyllä pääsääntöisesti Koivistoista vastaan nämä aloitukset hävinnyt, mutta nytpä siellä on sitten jo Tommi Tikka aloituksessa ja jälleen King häviää tuon aloituksen. Väistänen haistaa kuitenkin tilanteen erinomaisesti, kultakypärä lähtee, laittaa kiekko tuonne laidan puolelle ja sen jälkeen hänet vaan otetaan kiekosta tyylikkästi Paason toimesta pois. Yleisö vaatii siitä rangaistusta, ei siitä mitään rangaistusta tule ja hetken kuluttua täällä siis on 10 minuuttia täynnä tätä erää. Lukemat ovat 1-2. HPK JYP ottelu Jenna Hyvönen selostaa sitä.
1: Täällä on tilanne muuttunut, liiga mainoskatkolle mennään tässä samassa kohtaa, mutta 2-1 lukemat kotijoukkueelle tällä hetkellä, kun 4 minuuttia on aikaa tätä kolmatta erää vielä jäljellä ja kutkuttavassa tilanteessa täällä Hämeenlinnassa jatketaan. Maalintekijänä Viljami Jokirinne rystyltä taiteili ja viimeisteli tuonne Salmisen selän taakse ja johtoasemaan saatteli tässä kotijoukkue, joten mielenkiintoiset viimeiset minuutit tässä kohta on käsillä. Jokirinteen tämän kauden toinen maali ja tosiaan pelaa kolmatta kautta liikaa ja ylipäätään HPK:ssa, joten mielenkiintoinen tilanne, mutta lähdetään täältä Kuopioon. Kalpa Saipa ja Marko Koskinen.
2: Täällä mainos katkolla 7-3 on pelattu kolmatta erää. 4-3 lukemat siis täällä. Jonas Lyytisen ylivoima maaliin Teemu Hartikainen ja Juuso Mäenpää syöttäjiksi. Mutta siirrytään Poriin S. Lukko-otteluun. Pauli Jokinen.
3: 8,5 minuuttia nyt toista erää pelattuna. Lukko ensimmäistä kertaa ylivoimalla. Kiekko pelataan viivaan. Aleksi Saarella loistava poikittain syöttö, mutta Robert ei kiekkoa kunnolla pääse pelaa viivaan. Välillä laukkoa. Kiekko kimmokkee kautta kulmaukseen ja pulli purkaa. Ja purkaa keskialueelle. S on selviämässä tästä ensimmäisestä rangaistuksesta. ja näin Kimme pääsee myöskin jäähyaitiosta ulos ja jatketaan 5-5 vastaan Luko johtaessa edelleen 1-0. Ässät pelannut nyt kotonaan yli 100 minuuttia ilman maalia ja Lukko siis johtaa 1-0, kun

0: reilu 9 minuuttia on pelattu toista erää. Mennään tästä Tampereelle Tappara-Jokerit-otteluun pyörteisiin.
1: Jossa enää minuutti 45 sekuntia jäljellä, Tappara siis johtaa 2-1. Jokerit tulee alueelta oikealle. Oikealta ei pelaa vielä ilman maalivahtia. Kankonen kävi jo vähän kurkkaamassa tuota maalita, että lähteekö vaihtopekkiä. Kone ei lähtenyt vielä. Patrik Virta pelaa kiekon laidalle Hännikkäisen. Nyt lähtee Karonen maalintaan pois ja Jokerit lähtee pelaamaan 6-5 vastaan. Turulla tavoitettiin syötöllä tuolla hyökkäysmaalin takana, mutta Tappara kuitenkin pääsee syötön katkaisemaan. Kulmassa tällä hetkellä kuluu sekunti ja umpeen minuutti 20 jäljellä. Jokerit saa kiekon irti kiekkoviivalle. Tuomalla pelaa Matt Keitolle syötön oikealle Siivelle. Keito viivaa takaisin Tuomalalle. Tuomala kiekossa viivalla etsii veto ja syöttö väyliä pelaa oikealle Keitolle. Keito laukoo ranteella, mutta Oliver Subanon kautta kiekko katsomaan verkkoihin ja siitä peli katko. Minuutti 06 jää jäljelle täällä enää ottelun varsinaista peliaikaa, kun peli katko tulee ja ottaako Jokerit myös aika lisää tähän samaan paikkaan, sillä Juuso Hala on ainakin flappitaulu sylissään ja siirtyy tuonne antamaan vihjeitä omilleen ja vinkkejä omilleen tähän loppuun. No itse asiassa eipä tule näköjään aika lisää sittenkään, vaan jatketaan hetken kuluttua tuosta Heliangosta katsottuna vasemmalta puolelta. Tosiaan Jokerit tällä tuloksella olisi palaamassa ikään kuin arkeen voitto HPK:ta vastaan tällä viikolla aikaisemmin, mutta sitä edelsi useita tappioita ja se oli tosiaan vasta tuo kauden toinen voitto Tappara tällä tuloksella. Olisi kiinni toisessa peräkkäisessä voitossa. Aloitus Heliangosta katsottuna vasemmalta puolelta. Aika lisää siis Juuso Hale ei käyttänyt, eikä tietenkään käyttänyt, mutta aika lisää käyttää. Tai ei voi käyttää aika lisää, kun tuo Jokereiden haasto meni pieleen aikaisemmin sen takia. Hyökkäyspää aloituksen voittaa Jokerit. Tuomala ottaa kiekon viivasta, tekee peliä vasemmalta puolelta, siirtää Matt Keitolle. Keito takaisin Tuomalalle viivaan oikealle Carrylle syöttö. Carry oli laukumassa suoraan syöstä, mutta ei tule oikein syöttö koodille, eikä näin ole Carry pääse laukumaan. Kuusla pelaa maalin taakse, nyt pääsee Tapparaan Joni Turulla kiekolle. Joni Turulla nostaa kiekon korkeuksia, kädellä pistää sen vain omista ulos ja väljemmille vesille Tomi Sallinen. 40 sekuntia jäljellä, kun Jokerit omasta päädystä hakee vauhtia. Kiirettä pitää Keito oman maalin takana. Kohta puoli minuuttia enää jäljellä. Fortia avaa vasempaan laitaan. Emil Kuusla tulee punaisen yli ja tulee sinisen yli keskeltä alueelle sisään. Kuusla haastaa keskelle, veto lähtee. Kakaan mitä kiekko maaliin pistää Maxi Fortier. Ja tasoittaa ottelun 27 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Emil Kuusla haastaa huipputekoa paikalle tuohon keskisektoriin. En tiedä yrittikö laukaa vai yrittikö syöttää, mutta joka tapauksessa kiekko kimmahtaa takaa tolpille vasemmalle puolelle Maxi Fortierille, joka tekee sieltä illan toisen maalinsa ja tasoittaa lukemat 2-2, kun 27 sekuntia on jäljellä kolmatta erää. Järisyttävän iso maali Jokereille, varmasti myös henkisellä tasolla. Täällä ehkä nähdään kohta jatkoaika, menemme Hämeenlinnaan kuitenkin tässä välissä. HPK Jyp, Jenna Hyvönen.
2: 2-1 lukemat on edelleen tuossa taululla, kun reilut 2 minuuttia on tosiaan tätä ottelua jäljellä ja nyt sitten aloitusta haetaan tuolta Jyp-päädystä. Mielenkiintoinen tilanne kyllä siinä mielessä, että kotijoukkue, joka lähti tähän iltaan tosiaan runkosarjan 14. sijalta, ei ole ollut kovin kummoinen alkukausia, vaihdoksiakin on tullut, niin haastaisi tässä Jypin, joka on ollut voittamaton vielä tällä kaudella. Wallenius ja kova ränni ja Jyp päätyyn. Siellä vastassa Nykirk, joka yrittää ottaa ainakin kiekkoa haltuunsa, mutta kyllä siellä Alitalo ja kumppanit taistelevat kiekon itselle. Wallenius siniviivasta jälleen kiekkoa sinne maalin taustalle. Ja näin 2 minuuttia jäljellä täällä lähdetään käymään Tampereella. Tappara Jokerit, Vihtori Tams, mikä siellä nyt on tilanne?
1: 2 sekuntia varsinaista jäljellä ja näin kuluu sun aika umpeen. Jatkoajalle lähdetään täältä, Jokerit tasoittaa lukemat 2-2, 27 sekuntia erään loppua ja minnekäs sitten heitetään, no heitetään studion kautta, 2 minuutin päästä alkaa täällä jatkoaika.
3: Jes, tehdään näin pieni tilannekatsaus studion puolelta ennen kuin saadaan jatkoaika ja pelien loppuhetket käyntiin, paitsi Porissa, jossa vasta toinen erä. Ässät Lukko 0-1 tilanteessa. HPK Jyp 3-0 loppuhetkillä 1-1. Kalpa Saipa 3-3. Kolmatta erää jäljellä 40 minuuttia. Kiekko Espoo Kärpät 1-2. Tappara Jokerit siis 2-2 ja odotellaan jatkoaikaa. Mennään Hämeenlinnaan. Siellä on kaikkein vähiten peliaikaa kellossa. Eli Jenna Hyvönen kertoo, mitä siellä tapahtuu.
2: No täällä on sellainen tilanne, että Jyp käyttää aika lisänsä tähän kohtaan. Ei ole enää montaa minuuttia tosiaan tätä kolmatta erää jäljellä. Jäikö peräti 1,5 minuuttia, joten mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että tosiaan 2-1 lukemin HPK johtaa tätä ja on selkeästi pystynyt parantamaan myöskin tuota puolustuspeliä ottelun alkuun, jos verrataan, niin siinä kyllä aika monta paikkaa sai myöskin vierasjoukkue aikaiseksi ja nyt on aika lisä vierasjoukkueen osalta vietetty. 1.22 on siis peliaikaa. Varsinaista peliaikaa jäljellä ja 2-1 lukemat tosiaan kotijoukkueelle tällä hetkellä ja kyllä tässä olisi iso voitto HPK:lle, mikäli se selvittäisi tästä itselleen voiton varsinaisella peliajalla ja aloitusta otetaan täältä HPK:n päädystä. Katsotaan, kyllä sinne taitaa päivärinta. Ja tässä otetaan aivan tämä ykkösketju käsille Lassila. Ja sitten päivärinta. Kultakypärät täällä taitavat nyt tuohon kiekon pudotukseen vastakkain mennä. Kyllä näin on. Vielä odotellaan, että tuomarit ovat tyytyväisiä asetelmiin ja sitten saadaan aivan tuota pikaa kiekko jäihin. 1.22 aikaa ja JYP saa tästä aloitusvoiton itselleen. Siniviivaan haetaan. Sieltä kuitenkin nopeasti pääsee HPK purkamaan. Kukkonen hakee toiselta puolelta kainulaista, jolle tulee paikka. Laukoo ja sitten on maali myös paikalta. Erikoinen tilanne tuossa tulee ja tosiaan vielä huomioidaan se, että tässä tilanteessa Salminen oli jo poissa maalin edustalla. Eli 6-5 vastaan lähti JYP pelaamaan tätä peliä ja 1.06 jää nyt sitten pelikelloon aikaa tässä kolmannessa erässä ja lähdetään käymään Tampereella. Tappara Jokerit, Vihtori Tams.
1: Jatkoaika saatu liikkeelle, kun Tappara koomailee kiekossa tuolla puolustuspäädyssä. Henri Nikkanen haistaa saman tien veren. Harry vierestä pelaa alaspäin. Keiton loukkaus lähtee, Heliako poppottaa. Irtokiekko kuitenkin poppii ohi maalista. Kiekko pysyy Jokereilla. Se on kulmauksessa Nikkasella. Nikkanen siirtää siihen vierelle Carrylle. Carry kävelee parempia tekosektorilla. Kohonen suojailee kiekkoa ja menee sekassa lopulta keskialueen puolelle kelaamaan uutta vauhtia. Carry tulee keskatolle sisään, jättää taustalle. Kentälle on tullut myös Koilan Nikkanen, tulikin taustalta. Keito pelaa Nikkaselle. Nikkanen pitää kiekkoa oikeassa, pelaa Keito, joka nousee maalia kohti. Tapparalla voista kiekko kimppua Heliangolle, joka laittaa kiekko peliin. Liffelt pistää täyteen vauhtiin kohti Aamaria vasempaan laitaan, mutta syöttö kuitenkin tulee luistimiin. Näin ollen Almari ei saa kiekkoa kiinni ja kiekko Jokereille, heidän puolustus päätyy ja paalin taakse. Minuutti jatkoa ekaa pelattua Jokerit, että Tappara molemmat vaihdattavat. Omasta päädystä Jokerit liikkeelle. Oliver Larsen oman puolustusmaalin takana pistää siihen vierelle ja siitä lähtee liikkeelle Patrick Virta. Virta kiekon kanssa pudottaa alaspäin Larsenille. Kolme raittia Jokerilla ketellä, kun sillä on Fautier. Larsen tulee keskitalon sisään. Sitten liinat kiinni. Rannen laukkaus suoraan päin. Ensimmäistä pelaajaa tämä kuti ja kiekko keskialueen puolelle. Ensimmäinen minuutti 20 sekuntia jatkoista mennyt Jokereiden komennossa. Larsen jättää taustalle. Virta tulee kiekon kanssa alueelle sisään keskeltä. Virta kiekon kanssa nousee laidan vierustalla tällä hetkellä. Suojailee kiekkoa. Nyt Sinivi on tuntumassa. Kävelee parempia tekosektoreita. Pistää siinä vipuun ja loistava paikka, mutta tolpassa käy. Ja se on vaan Tapparalle käännön paikan. Tuulo tulee vasemmalta puolelta. Pistää Simo Taipaleen läpi ja jo Simo Taipaleen rystyltä. Korhunen torjuu. Missä kiekko? Pelottavissa. Se on tällä hetkellä Jokereilla. Ja Larsen on sen kanssa tällä hetkellä Jokerin maalin takana. Kohta 2 minuuttia jatkoaikaa pelattu. Huippupaikat molempiin päihin. Parempi oli kyllä Virraloilla aivan avoa paikka, mutta tolppaa taisi Virta laittaa aivan tyhjästä maalista, kun tilaa tehtiin. Suorastaan kunnia kujaa Virralle. Jokerit omasta päädystä liikkeelle. 2 minuuttia jatkoajasta täyttynyt. Tuomola kiekossa avaa vasemmalle puolelle. Kuusla tulee alueelle sisään. Oikean kaistan kautta nousuu Kuusla. Ei saa kuitenkaan syöttöä lähtemään. Menee kentän pintaan omia ja aikojaan. Kiekko päädyssä. Kuusla sai sieltä kiekon irti. Pitää sitä tällä hetkellä. Sitten maalin taakse kohti Forslundia. Forslund suojaa kiekkoa laidan virustalla. Jokerilla vahva paine hyökkäys päädyssä. Sitten Jokerit hakemaan vauhtia keskialueen puolelta. Kuusla kiekon kanssa pelaa siihen vierelle Tuomolalle. Tuomalla tällä hetkellä keskialueella sieltä pudotus takaisin Kuusalle alaspäin. Kuusla alueelle sisään keskeltä. Jättö taustalle. Forslund ottaa kiekko, siirtää viereen Tuomalalle. Tuomalalla on tilaa vähissä. Painoinen puuttuu Heliankon peliin, siirtää siihen vierelle. Ja sitten lähtee Tappara puolestaan seuraavaa hyökkäystä rakentamaan, jota se jatkoajalla ihan hirveästi ei ole ollut. Kohta 3 minuuttia jatkoaikaa pelattu. Ei vielä peliin katkoja. Aapeli Räsänen Tappara päädystä kiekossa. Tänään Tappara kapteeni kuin Otto Rauhalaan sivussa. Jättää alaspäin. Siitä lähtee liikkeelle Benjamin Rautianen. Yksi maali tänään keskeltä Rautianen alue sisään. Rännen laukaus lähtee. Veto epäonnistuu, kun Jokerin pelaajan mailakin hajoaa samalla. Samalla sitten Tappara pyrkii pitämään kiekon alueella, mutta siitä keskellä alueelta kuitenkin joutuu hakemaan Tapparan Jokipakka vauhtia. Siinä myös tapahtuu tilanteen taustalla jotain tässä jatkotilanteessa, missä sitten Hiuman koti yleensä reagoi. Minuutti 45 on jatkoaika edellä Tapparan Jokerit tilanteessa 2-2 ja Tapparalla tällä hetkellä kiekko omassa päädyssä, josta se seuraavaa hyökkäystä metsästää Benjamin Rautiainen kiekossa. Väylät on tällä hetkellä vähissä, siirtää siihen vierelle Aapeli Räsäselle, Tappara samalla vaihdattaa, Räsänen lähtee liikkeelle, tulee alueelle sisään keskeltä, jättää alaspäin. Kiekon ottaa Niklas Almari, joka pyrähtää saman tien keskialueen puolelle. Minuutti 20 on jatkoaikaa jäljellä. Almari omasta päädystä vauhtiin, ylittää puolen kentän. Rautiainen on mukana. Almari pelaa vasemmalle puolelle. Rautiainen kiekossa sinipivan päällä tällä hetkellä. Kalapudas antaa mailla painetta ja pystyy pistämään kiekon keskialueen puolelle. Ja jälleen joutuu hakemaan sieltä Tapparaa uutta vauhtia. Kohta viimeinen minuutti jatkoajasta liikkeelle. Joakim Blifet kiekossa pistää oikeaan laittaa. Suvat ottaa jalat alle. Suvanto jättää taustalle, Blifert kiekossa oikeata laukkaus lähtee yli, maalista kuitenkin menee tämä kuti. Ja ensimmäinen pelikatko saadaan jatkoaikaa, kun 58 sekuntia jatkoaikaa jäljellä. Oli paha paikko ja ehkä paras tasasijaa oli Patrick Virralla, joka lähti tuolta oikeasta laista liikkeelle ja nousi keskelle. Käydään Hämeenlinnassa kuitenkin nopeasti tässä välissä, kohta tänne tämmöksi.
2: Täällä on tosiaan summeri soittanut ja se tarkoittaa sitä, että ottelu on päättynyt. Ja kyllähän tämä ottelun voittaa kotijoukkue HPK lukemin 2-1 tällä varsinaisella otteluajalla. Ja ison voiton ottaa ja selkeästi tunteen purkaus tulee myöskin tuossa ottelun ratkettua, sillä Jypin pelaajat ottavat kyllä todella isosti tuossa nyt Saarisen kohteekseen ja en oikein kerennyt itse nähdä siinä, että kuka siinä Saariseen törmää. Saarinen menee makaamaan jäänpintaan, en tiedä jääkö siihen, tuleeko oikeasti pahaa osumaa, vaan jääkö osuma jotain ihmeellistä, mutta joka tapauksessa Hämeenlinnassa peli on päättynyt 2-1 lukemin. Lähdetään Tampereelle, siellä Tappara Jokerit Vihtori Tams.
1: Niin kuin kuulette ja saatatte arvata, Tappara voittaa tämän ottelun jatkoajalla. Ratkaisumaalintekijä on kukapa muukaan kuin Joakim Blifet. Kauden neljäs maali pääsee loukumaan tuosta oikealta puolelta kiekoriiston jälkeen. Ja on kyllä jälleen kerran terävä kuti, mikä sitä Blifetiltä lähtee. Aivan tuonne yläkulmaan, ei kyllä jätä mitään saumaa. Tomi Karuselle tätä loukasta torjua. Valtteri Pulli menettää kiekko, kun siinä antaa Räsänen taustalta mailla painetta. Sitten kiekko kimpoaa Blifetille ja on kyllä uskomattoman terävä kuti tuonne etuyläkulmaan, kun näki tuossa Blifetin takaa olevassa kamerasta tuon tilanteen. Tappara voittaa 3-2 jatkoajan jälkeen. Menemme kohti Espoota, kiekko Espoon Kärpät ottelua selostaa Jari Haapala. Siellä myös ratkaisuja nyt lähellä.
4: 2.22 on jäljellä ja Kärpät siirtyi ajassa 54.04. 3-1 johtoon. Kristian Näkyvä menetti omalla alueella kiekon Andreas Okanille, joka tarjoili Roni Hirvoselle ja Hirvonen painoi kauden kolmannen osumansa. Nyt on sitten maalivahti myöskin Jope poissa tuolta maalilta, eli Rajaniemi pois ja kuudella pelaajalla yrittää tässä kohtaa kiekko Espoon kavennusta. Kärpät saa kuitenkin purjettua kiekon tuonne keskialueelle. Nopeasti pelataan tuolta, pystyy kokonaan toimista Kingille, mutta King ei saa sitä syöttöä enää omilleen tuonne oikealle sivustalle. Alakautta joudutaan lähtemään Konkoran uudestaan kiekossa. Ja Väisänen on täällä vasemmalla sivustalla. Surkea syöttö ja kiekko valuu pitkänä. Tuonne Kärppä päätyy ja Rajaniemi joutuu palaamaan maalille. 1.43 jäljellä. Näyttää siltä, että Kärpät ottaa viikon toisen vieras voittonsa. Se on kahden maalin johdossa. Kalpa Saipa, Marko Koskinen, miten ottelu etenee siellä?
5: 3,5 minuuttia on kolmatta erää jäljellä. Kalpa johtaa edelleen 4-3. Saipalla on ollut haku päällä, mutta se haku on nyt tällä hetkellä hetken aikaa poissa. Nimittäin Petrus Palmo istuu vielä vajaat puoli minuuttia jäähyaitiossa. Hyökkäyspäädyn rangaistus hänelle, joten Kalpa poisi tästä iskeä ehkä sen jo viimeisen naulan arkkuun. Kalpa tulee nyt keskialueen yli, mutta Mäenpää ei saa kiekkoa ihan kunnolla. Hyökkäys päätyy Nassin. No kyllä se kulmaan asti sitten lopulta menee. Hartikainen taistelee Vilenin kanssa. Saipa pääsee siihen väliin ja sieltä lähtee purkukiekko Kalpan päätyyn. Joten kun viimeiset 3 minuuttia pyörähtävät Kuopiossa käyntiin, niin Saipa selvittää tämän oman alivoimansa. Palmu hyppää vaihtoa jäähaitiosta paikoille ja tulee saman tien vetopaikalle. Irtokiekkokin tulee lekkasitorinnan jälkeen, mutta siihen ei Palmu enää osu. Ja Kalpa tulee 3-2 vastaan oikealta. Christian Kompi hyökkäysalueelle. Ajautuu kuitenkin kulmaan ja sinne Saipa puolustus myös häntä painaa. Se siellä tietenkin Kalpa haluaa kiekkoa pitää mahdollisimman paljon. Kompe saa kiekko pelattua sinne viivalle. Galeen laukaus. Se jäämää Saipan puolustukseen ja siitä kiekko vieras joukkueelle. 2,5 minuuttia täällä jäljellä. 4-3 johto Kalpalla. Kiekko Espoo Kärpät.
4: 54 sekuntia ainoastaan jäljellä. Tyhjiin yritti Kärpät tuolta, mutta kiekko valui pitkänä. Päättyy ohi maalin ja nyt on aloitus vielä tuolla jäljellä. Kärpät on hyvin lähellä sitä, että se ottaa täältä täydet 3 pistettä. Se nousisi 16 pisteeseen Kiekko Espoon tavoin, mutta sillä on yksi ottelu vähemmän pelattuna. Talvitien aloituksessa Kiekko Espoon huolelta ja tuo aloitus otetaan loppujen lopuksi siinä vielä uudestaan. Tikka on siinä vastassa. Se on Rubinista katsottuna oikealta puolelta ja näin. Toinen linjuri tuossa nostaa miehet ylös ja hetken kuluttua päästään uudestaan yrittämään. Nyt tippuu sitten Daniel Lindholm

0: 15 sekuntia jäljellä Frommille vasemmalle sivustalle. Tanskalainen nousee ylös, yrittää pelata tuohon alas, mutta sen saa purettua tilanteesta tuossa loppujen lopuksi. Sitten Päkkilä tuolla keskialueella asti, 8 sekuntia jäljellä. Enää ei tarvita kuin Rubin vielä odottaa tuossa, ja kyllä tässä vielä pelikatkokin tulee. 5,8 sekuntia jää pelikelloon. Kärpät ottaa täältä tärkeän vierasvoiton. Se johtaa 3-1 otteluun KalpaSaipa. Marko Koskinen.
1: Että 40 sekuntia meneillään, kun kiekko Kalpan päädyssä Saipalla. Maalivahti pois, 4-3 johtoasema Kalpalla, ja on pääsemässä purkamaan. Ei pääse, Patrik Siikanen pitää vielä kiekko hyökkäysalueella, ja sitten ottaa Jaakko Rissanen rangaistuksen. Joten kun 29 sekuntia on jäljellä, pääsee Saipa vielä pelaamaan ilman maalivahtia ja ylivoimalla. Jaakko Rissanen lähtee istumaan 2-minuuttista kampitusta. Käydäänkö tässä välissä vielä jossain vai... Elikkä pidetään täällä. 4-3 on siis tilanne taululla. 29 sekuntia, ja tässä todennäköisesti vielä aika lisää saadaan aikaa. Jaakko Rissanen jo kuitenkin lähetetään istumaan, ja siinä oli aikamoinen ryskääminen tuon rangaistuksen jälkeen, kun Salomäki oli tilanteessa, niin siihen ei oltu Kalpan puolella kovinkaan tyytyväisiä. Käydään ihan nopeasti tuolla studion puolella, koska tässä on nyt aika lisää meneillään.
2: Se on oikein hyvä. Tehdään täältä pieni tilannekatsaus ja lopputuloksiakin voidaan kuuluttaa jo nimittäin. Tampereella siis Tappara Jokerit jatkoajalla 3-2 voitto Tapparalle. HPK Jyp, se päättyi HPK voittoon 2-1. Kiekkoespoo Kärpät, lopputulos 1-3. Porissa pelataan vasta toista erää siellä. Lukko on juuri mennyt 2-0 johtoon Ässiä vastaan, mutta kun tuolla Kuopiossa on aivan loppuhetket kyseessä, niin sieltä Marko Koskinen tyydittelee vielä sen pelin loppu. Vai mennäänkö jopa jatkoajalla?
1: Se jää nähtäväksi. Salomäki, Emanuelsson, Friedrich ja Arne Intonen sinne hyppää luonnollisesti. Ja katsotaan, ketä muita. Siellä on Brian Kramer, Santeri Airola. Siinä on kaksi pakkia. Luonnollisesti siis Kari Piiroinen poissa maalintaan. Kyllä Saipalla tässä maalipaikkoja on kolmannessa erässä ollut. Lekkasilla 12 torjuntaa Piiroisen 5 vastaan. Mutta ei ole tehokkuutta riittävästi vielä löytynyt kolmannessa erässä. Saipa ottaa aloitusvoiton. Airolalle vetopaikkaa. Se kimpoilee lopulta Brian Kramerille. Kramer, Airola, Airola laukoo. Ei mene perille asti. Uudestaan Airola. Sitten Kramer laukoo. Jälleen kerran blokkia tulee. Tällä kertaa Anton Carson blokkaa tuon laukauksen. Airola vielä 10 sekuntia jäljellä. Friedrich vasemmalla. Friedrich etsii siitä vetopaikkaa. Tsekki laukoo. Ei mene maalille asti. Menee maalin ohi. Kalpa purkaa. Ja siitä viimeiset sekunnit pois. Kalpa ottaa 4-3 voiton. Palaa yhden tappion jälkeen voittojen pariin. Ja perjantaina saunan kunniaksi Kuopiossa vihdotaan niin maan perusteellisesti. Kalpalle 3 pistettä, Saipa toinen peräkkäinen tappio. Mennäänkö tästä varmaankin Poriin? Ässät Lukko-otteluun seuraavaksi.
3: Ja Porissa toinen erä on pikkuhiljaa pelattu. 1.28 vielä erää jäljellä. Ja Rauman Lukko pääsee hakemaan lisää osumia ylivoimalla. Petteri Nikkilä 2 minuutin istunnolla juuri samalla kello lyömällä. Ja Lukko ottaa aloitusvoiton Bugard. Häntä vastaan vääntää Jyrken, sieltä menee mailla poikki. Ja Lukko tosiaan siirtyi hetki sitten 2-0 johtoon. Riihisen purku ei mene ulos alueelta, Ruohomaa pysäyttää, mutta nyt tässä saa pelattua kiekko keskialueelle. Björkqvist ilman mailaa ja Lukko pääsee uudelleen jylläämään alueelle. Nyt Rooma ottaa kova taklauksen Riihiseltä vastaan. Kiekko ränniä pitkin Bukashille. Bukash laittaa kiekkoa takaisin ränniin. Ruohoma ja Riihinen tulee fyysisellä pelotteella ja ajaa Ruohomaa jälleen laitaan. Nyt pääsee Oja Takanen purkamaan kiekko Rauman Lukko päätyyn asti. Salonen pysäyttää. Lukon toisen maalin iski Felix Robert, jolle kauden 3. maali. Syötöt Jirko Tukiainen sekä Jakob Stenqvist. Kiekko Ässien alueella, kunnes Kostilainen jälleen purkaa Saloselle asti. Stenqvist hieman haparoi kiekon kanssa, sitten lähettää pystysyötön Vanniselle. Ei, mutta tämä tilanne on paitsio ja peli katkoo, kun 29 sekuntia jää vielä toista erää pelaamatta. Aapo Vanninen, mielenkiintoinen pelaaja, tuli siis täksi kaudeksi Rauman Lukkoon Örebrun U20 joukkueesta. Alkujaan HJK kasvatti ja myöskin Jokerin junnuissa pelannut. Tänään pelaa Lukon kolmosen keskellä ja ottaa aloitusta Juholaa vastaan. Juhola voittaa Ässillä tämän aloituksen. Minuutti vielä Nikkilän kakkosta jäljellä. Ässä

0: alkaa välillä pyörättää vauhtia, pelaa oman puolustussinisen yli Felix Robertille. Robert tulee keskeltä laukoon. S-mailojen kautta kiekko katsomon puolelle. Ja jälleen pelikatko, kun 16 sekuntia jää vielä erää pelattavaksi. Ja lähellä on, että S pelaa neljännen kokonaisen erän putkeen kotonaan. Viidennen erän ilman maalia. Ja edellinen maali tullut Kiekko Espoota vastaan kolmannessa erässä, jolloin pelaamatta oli vielä 12.43. Ojan Takanen vastaa Vanninen aloitukseen ja tämä aloitus menee uusiksi. Ojan Takanen mokkelis ja tämä tosiaan uusitaan. Vanninen Ojan Takanen aloitukseen. Bednar sitä katsoen oikotakana tässä päädyssä. Ojan Takanen voittaa aloituksen Kiekko Sille. Pulli purkaa. Purkaa Saloselle asti, joka saa jälleen huomion osoitukset porilaisilta kotiyleisöltä pysäyttäessään tämän välillä. Pitkä avaus syöttö Aleksi Saarella. Ehtiin kiekkoon, ei tule pitkään, mutta sitten summeri päättää tämän erän. Ja näin Porissa tämän kauden ensimmäistä Satakunnan paikallista. Kaksi erää takana, Rauman Lukko vierasjohdossa 2-0. Ja tästä sitten studion puolelle Jussi ja Topi, olkaa hyvä.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Kiitoksia Pauli Jokinen. Porissa vielä yksi erä jäljellä. Ässät Lukko, kaksi erää pelattu, numerot Ässät 0, Lukko 2. Lopputuloksia 4 kappaletta. HPK JYP 2-1, Kalpa Saipa 4-3, Kiekko Espoo Kärpät 1-3 ja Tappara Jokerit 3-2. Ja kohta pureskellaan näiden jo päättyneiden otteluiden satoa ja sitähän riittää.
1: Laita viesti studioon plus 358 100 105. Classic Hits. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: WhatsAppilla. Classic Hits.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
7: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
8: Sattuman kauppa.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Plus Hoffreen. Sami Hoffreen edelleen studiossa. On se sitkeä. Ihailemme tätä sitkeyttä. 4 lopputulosta jääkiekko S-viikasta. HPK Jyp 2-1. Kalpa Saipa 4-3. Kiekko Espoo Kärpät 1-3. Ja Tappara Jokerit jatkoajalla 3-2. Yksi peli vielä käynnissä, mutta erätauolla nyt tällä hetkellä. Porissa Ässät Lukko, 2 erää pelattu 0-2. Pauli Jokinen selostaa sitä ja pääsee kohta ääneen oikein kunnolla, kun siellä on erätauko ohi, mutta sitä ennen. Hei, Topi Nättinen, meillä on IS-kiekkokierroksella silloin tällöin, kun paikka tulee. Ja sitten kun se paikka tulee, niin se käytetään muut lajit katsaus. Mä näen sun silmistä, kehon kielestä, siitä energiasta, että nyt on oikea aika ottaa muut lajit katsaus. Mikä se on tänään? Meillä on ollut jääpalloa, meillä on ollut
2: jalkapalloa,
1: meillä on ollut moukaria, meillä on ollut
2: koripalloa,
1: ampumahiihtoa, koripalloa, en silloin kun jotain suurta, lentopalloa, veljekset, silloin joo. Mikä on nyt? Mikä on nyt? Siskokset?
2: No, hei, nyt mennään moottoriurheilun maailmaan. Rallin MM-taisto.
1: Sami Pajari.

0: Kyllä, Sami Pajari.
1: No mitäs pajautellaan?
0: No tänään on 7 EK:ta ajettu ja 40 sekkaa kärjestä. MM-taistelun kannaltahan kriittisintä olisi tietenkin se, että no parasta olisi voittaa ja se olisi se järkevi. Elfyn Evans johtaa, Oliver Sulberg on kolmantena. Sulberg on siellä 3, häne on 28 sekuntia. Elfyn Evans on 1,5 minuuttia takana. Eli Evans tulee nyt saamaan vähemmän pisteitä, mutta siihen pitäisi Sulberg eteen kyllä päästä vielä tuossa. 17 EK:ta yhteensä, eli 10 on nyt vielä jäljellä, viimeinen ralli, niin kyllä nyt ei ole vielä niin kuin homma paketissa, mutta vähän tiukkaa tekee. Jos Sulberg pysyy tiellä, niin sit se on vähän niin kuin siinä.
2: Kovaa rallia.
0: No, se on kovaa rallia, mutta Sulberghan tiedetään, että aika riskialtis kuski. Hänenkin on pakko raapia pisteitä.
2: Limitillä vetää ihan koko
0: ajan. Ihan limitillä vetää, full attack on koko ajan. Niin silloin, jos Sulberg pikkusen haukkaisi, Pajari pysyisi tiellä, Evans pysyisi takana. Sitten sunnuntaina Superstageiltä tuplapisteet.
1: Olisiko se siinä?
0: Kyllä tässä tarinaa rakennetaan. Niin kuin tiedetään, rallissa on paljon vielä kilometriä jäljellä lauantai ja sunnuntai. Niin asemissa, mutta ei ihan parhaassa tilanteessa.
1: Joo, sitten pitää miettiä, että kuka on se nykyään Carlos Sainz, jonka auto hajoaa vähän ennen maalia. Mä haluaisin jotenkin näytellä sen uudestaan siellä elävässä elämässä, että Sami Pajari saa puhelun. Ja, no joo. Ei mennä siihen, vaan mennään jääkiekkoon. Se IS-kiekkokierroksen muut lait katsauksesta. Tappara Jokerit jatkoajalla Tapparalle 3-2 voitto. Jokereille kuitenkin piste. Sami Hoffreen, onko se riittoisaa? Me todettiin, että jos näistä kahdesta viikonlopun pelistä, niin Jokerit saisi 3 pinnaa. Niin nyt ne otti jo 1 pinnan. Niin on siis huomenna Saipa. Aina helppo Saipala, on merkissä helppo Lappeenrannassa. Niin mitä sanoit Jokerien pelistä, esityksestä? Oliko tämä heille niin kuin uskoa luovaa vai sitä tussautusta kohti vanhaa kriisiä?
2: Uskoa luovaa. Jokerit pelasivat hyvän vieraspeli.
1: No niin.
2: Kyllä, ei Tappara missään nimessä ole vielä priimakunnossa, ei lähelläkään, mutta se on kuitenkin Tappara. Ja kyllä Jokerit pelas vielä ehjemmän ottelun kuin tiistaina, vaikka voittivat sen. Tietenkin nyt oli vastus vähän kovempaa luokkaa, mutta Jokerit pelas aika kompaktin peliä. Kyllä tuossa näkee, mitä Juuso Haal nyt pyrkii tuomaan, mutta se kysymys on, että miksi tota ei ole aikaisemmin sitten Jokerien pelissä näkynyt.
1: Eli
2: pyritään pelaamaan niin kiekolla. Pyritään rytmittää sitä pelaamista, että se ei ole vaan semmoista niin kuin perkelemmoista kohkaamista.
1: Ei vähän niin kuin IFK:lla.
2: Niin.
1: Topi, onko tämä nyt Juuso Haalille niin kuin askel eteenpäin, niin kuin Hoffa tässä väkevästi todistaa Jokereille?
0: Ehdottomasti kahdesta pelistä on nyt 4 pistettä tällä viikolla ja se shokki viime sunnuntaina, mikä joukkueen sisällä, vaikka se oli kuinka odotettu se valmentajan vaihto, no se on iso tilanne joukkueen sisällä, niin nyt joukkue on käsitellyt sen pelillisesti tosi hyvin. Tämä oli taas askel eteenpäin. 2 ottelun pisteputki, sitä ei ole vielä tällä kaudella tapahtunut. On tämä paljon parempi lähteä 1 pisteellä ja uskottavalla kamppailulla nyt Lappeenrantaa kohti. Saipalla 2 tappiota tuossa. On hyvä paikka haastaa. Hyvä paikka lähteä hakemaan niitä pisteitä. Ja sitkeydestä, sielukkuudesta kertoo. Tuu Tapparaa vastaan vieraista tasoihin viimeisellä minuutilla.
2: 2 kertaa tasoihin.
0: Kyllä. Se on iso. Karhunen on nyt saanut sen homma hyvälle tasolle maalivahtipuolella. Onneksi hänellä on ollut vähän pidempi sopimus. Uskaltaisin väittää, että hän kyllä huomenna hyppää myös tolppien väliin, mutta jossain vaiheessa siellä jonkun muunkin on kyllä maalissa pelattava.
2: Ja se on hirveä tilanne siinä kohtaa.
0: Se on Eriksson Ekon niin kuin tosi kysymysmerkki, plus hän on loukkaantunut, eli kysymysmerkin päälle vielä niin kuin sulkumerkit.
1: No mikä merkki on Veini Vehviläinen?
0: No se on Mestis.
1: Niin, M-merkki.
0: No hän on siis harjoituksia varten tuossa organisaatio, etsivät varmasti ratkaisua.
2: Joo, tuntuu, että Vehviläinen hän on menetetty tapaus. Ja kyllä se Jokerin organisaatiossa myönnetään, että virhe tuli tehtyä.
0: Kyllä.
2: Uskottiin Vehviläiseen.
1: On se aika julmaa puuhaa toi. Jääkiekko maalivahdin homma.
0: On se. Se on nami. Pitää tarttua, jos se ei tartu, niin se virhe, kun se näkyy niin nopeasti taulu, että laita hyökkää ja voi vielä kohkata 600 peliä tuolla aika monta menetystä tehdä. Mutta maalivahtina, niin siihen ei ole varaa.
1: Mites Tappara? Nyt Benjamin Rautiainen palas Tampasta, ei NHL:ssä vaan SM-liigassa ainakin tämä kausi vielä. Se on iso juttu. Mutta niin kuin Hoffa vähän tapailit tuossa, niin onko Topi Tappara niin vaiheessa sitten kuitenkin vielä, että Tappara on Tappara, joo, nytkin voitto, mutta ei toi nyt mitään semmoista niin kuin Euroopan vakuuttavinta jääkiekkoa vielä kautta otan.
0: Organisaatiohan on tietenkin kovassa myllerryksessä, valmennus vaihtuu, Grönborgin aikakaudesta siirrytään seuraavaan, jokaisella se ottaa aikansa. Mun mielestä tämä on mennyt aika

0: kohdalla just niin kuin mä ajattelin, että tulee semmoisia pieniä käynnistymisvaikeuksia ja sitten yksilöt voittaa niitä tiettyjä otteluita niin kuin tänään. No Rautiasen tekemä maali oli tietenkin pomppu, mutta Blikfeldi taas pääsi tehoille, että teki ton tärkeän voittomaalin tuohon Heljankoon. Myös se syy, miksi Tappara pystyy niitä voittoja raapii jo 3-0 peliä tähän, antaa joka ilta lainausmerkeissä mahdollisuuden voittaa. Pelottava on Tappara siinä mielessä, että vähän vaiheessa olevana. No,
1: tätä mä vähän tapailin siinä.
0: Raapii pisteitä, mutta ei se nyt mikään yllätys ole, että Tappara niitä pisteitä raapii ja nyt vielä vahvistaa puolustusta ja ihan varmasti vahvistaa vielä hyökkäystä, niin heidän juna on oikealla raiteella kyllä.
2: Ja Kojon Tappara pääsee harjoittelemaan. Juu. Sehän on sitä parasta, kun he pääsee harjoittelemaan yhdessä, että ei ole hirveästi toistoja nyt, että ei ole päässyt reenaamaan.
0: Ei.
2: Ja
1: sitä Kari Jalonen muistaa kyllä aina. Haastatteluissa kertoo, että ei päästä harjoittamaan.
0: Joo. Mutta kyllä hänen sanaa kannattaa uskoa, että hän tietää, mikä harjoituksen merkitys. Ja kaikillähän se ei ole sama asia. Että se siirtovaikutus harjoituksesta peleihin on määrätyllä valmentajalla paljon pienempi. Jotkut valmentajat ei ole niin hyviä harjoituksia. Niin me ajatellaan valmennostakin ehkä kapeakatseisesti välillä niin kuin mediankin puolella, mutta se niin kuin harjoituksista sen siirtovaikutuspeli. Että sulla on niin kuin 8 harjoitusta, vaikkapa tuolla niin kuin 2 viikon aikana, että siinä on pelipäivä aamu ja muuten ei tietenkään pysty tekemään ihmeitä. Mutta jos niin kuin mietitään, että jos se tossakin niin kuin oli 4 viikkoa ja se olisi ollut 6 viikkoa, että sä olisit saanut niin kuin karkeasti 8 harjoitusta lisää.
1: Niin, siis kolmannes
0: niin,
1: lisää.
0: Niin siinä on, pystyy ammattivalmentaja, se on 10 tuntia jäällä, videot päälle, hyvät palaverit, muutama harjoituspeli väliin. Ja nyt kun sä joudut pelaa CHL ja preseason oli muutenkin tiukka, niin näin mä sen uskon. KK elävä esimerkki myös siitä, että kun pelitapa vaatii tosi tarkkoja asioita määrätyllä lailla, vaikka mennään vaan kohkataan, mutta sen selkäytimeen pitää saada asioita, niin kyllä se harjoittelun merkitys ja Kojon kohdalla mä siis historia vaan näyttää, että jos hän jotain sanoo, niin sitä on parempi uskoa.
1: Mm. Suomen kaikkein näköjen menestyneen seurajoukkueen valmentaja.
2: Kyllä.
1: Jääkiekossa niin se on aika... Se on aika paljon. Mutta HPK Jyp.
2: HPK.
1: Kierroksen toistaiseksi ainakin eittämättä suurin yllätys. Me vaikka kässät ja lukku, kumpi tahansa voittaa, niin ei se ole yllättävää. HPK aivan sysi huono, siis aivan karmea Jokereita vastaan edellisessä pelissään. Mikko Manner alkoi olemaan pieniä semmoisia Marttyyri Mannerin hitusia, kun hän tuli pelin jälkeen ja kertoi, että en voi sanoa oikeastaan, mitä ajattelen, koska haluan kunnioittaa vastustajaa ja valmentajaa niin paljon, että en halua kertoa, kuinka huonoja me tänään oltiin, ettei oteta mitään pois niin kuin vastustajalta, mutta sitten kuitenkin, kun vähän aikaa meni sitten eteenpäin, niin sanoi, että kuinka huonoja he oli. Mutta siinä Mikko Manner oli täysin oikeassa, oli siis aivan surkeita. Ja nyt voitosta voittoa porskuttanut Jyp. 1, HPK, kerho, entinen pronssikerho. 2, voitto.
2: Tämä oli se tilastotappio. Tämä oli niin klassinen niin Jypille, että tässä on rummutettu nyt. Ei Jyppi ole mitenkään, se on niin tulivoimainen joukko. Että he on ottaneet voittoja myös semmoisessa esityksessä, mistä ei välttämättä ehkä olisi repinyt tietyssä tilanteessa tullut voittoja. Mutta että kyllähän tämä nyt oli ihan niin eri lähtökohdat tämän ottelu. Tähän oli pumpattu HPK:lle. Tämä kuuluisa saavutustarve oli pikkasen eri luokkaa tässä kohtaa. Että kyllä HPK otti paljon vastaan, mutta tämä on se resepti, millä HPK pystyy.
1: Kim Saarinen maalilla.
2: Roikkumaan tuloksakin. Mm. Kim Saarinen, joka on pelannut ihan mukiin menevästi, ei häntä voi syyttää missään tapauksessa HPK on tästä huonosta alkukaudesta, mutta...
1: Mutta ei ole pelannut ihan samalla tasolla kuin parhaimmillaan on vaikka...
2: No, hän pystyy olemaan niin maaginen. Niin. Hän pystyy olemaan de facto tämän saaren paras maalivahti. Mm. Ja tänään nähtiin sitä parasta Saarista ja sitten siihen sitten pystyi roikkumaan tuloksessa kiinni ja sitten tekemään sen eron sitten. Kuitenkin nämä kärkipelaat pystyy tekemään sen eron sitten loppupeleissä. Et Jyppi ei ollut renkaat ihan täynnä tähän otteluun, vaikka niinku montako laukausta Jyppi laukku 60.
0: Yli pitkälle 60.
2: Joo, mutta ei sitten kuitenkaan semmoisia ihan A-luokan maalipaikkoja kuitenkaan pystynyt määränsä enempää luomaan. Et kyllä tämä nyt oli ihan semmoinen, että oli niin valtavan paljon tärkeämpi ottelu HPK:lle kuin Jypille ja kyllä se näkyy.
0: Ehdottomasti Jypille vieras kertoi 10 pistettä. Jokainen ihminen siellä kopissa kuitenkin Jypissä tietää sen, että se 15-20 pistettä on se, mitä piti raapia. Se, niin kuin, että sä oot kuivilla siitä vieraskiertueesta ja ne pisteet on käytännössä raavittu. 3 vierasottelua vielä jäljellä, siitä 1 voiton otat, niin sä oot jo kuitenkin 70. Niin
1: ihan kaikkia pelejä ei voi.
0: No se on harvinaista, että sääntöjen...
1: Varsinkin vieras.
0: Sääntöjen

0: mukaan kaikki pelit saa voittaa, että sitä ei säännöt estä.
1: Ja voi voittaa.
0: Voi voittaa, mutta kyllähän se 6/10, jossa saldo jäisi tämmöiseksi, niin sekin olisi jo hyvä. Sitten tulee tosi pitkä kotiputki. Ja kyllähän Jypillä pitää myös niin kuin Huovilan poissaolo, se tuo tuohon joukkueeseen. Se alkuviikko on mennyt aika monella puhallellessa. Ketjut pidettiin samoina, että et muita ketjuja ei rukattu. Siis kakkos- ja kolmoskenttää sen takia, että Huovila tippui esimerkiksi Kostmari. Luulen, että tuohon kotikiertueelle niin Jyp reagoi ja Simo Mälkiä taikoo jostain. Ei tietenkään Huovilaa, mutta kyllä he tuohon ykkösylivoiman pelin pyörittäjän tarvii. Peli kestää, peli kantaa. Että jos Jyppi tulee vähän puolivillasena Hämeenlinnaan, ja Jypillähän oli joku ihan älytön historia, siis Hämeenlinnasta piti ihan viime vuonna katsoa, että siis 3 pisteen voittoa joskus, puhunko nyt ihan ohi, 2018.
2: Oho,
0: siis se on oikeasti pitkä. Tosi pitkä. Siis siinä oli joku ihan älytön.
2: Aina pahan rinkelimmänkin.
0: Joo, siis se oli niinku todella niinku kitkerä paikka Jypille. Kaukalon koko on vähän outo ja vähän ne puoli, ei ole pitkä ja lyhyt matka.
2: Ja sitten on se maalibiisi.
0: Ja huono jää ja kaikkea ärsyttää.
2: Mutta joo, HPK:lle siis todella iso voitto Jypistä 2-1. Kalpa Saipa, kuten selostajamme Marko Koskinen totesi ennen matseja, niin Kalpa vetää voitto, tappio. No tietysti tänään on se voitovuoro. Hoffa, onko tämä Kalpa nyt edelleen tällainen kuin jojo, voitto, tappio?
3: On, se on kuitenkin niin paljon niin sieltä lähti sitä laatua ja keskikaista on tällä hetkellä vähän hakusessa. Pystyykö siellä tietyt pelaat ottaa sitä roolia? Luonteikas voitto totta kai 3 kertaa tasoihin Saipaa vastaan ja kyllä toi Kalpan, siellä on se niin selkeästi nuoriso-osasto ja sitten se konkariosasto ja ne on molemmat siinä eturivissä, että vähän pitäisi johtaa siinä, niin kyllä toi konkariosasto on tällä hetkellä mulla se isompi kysymysmerkki kuin se, että pystyykö Konsta Kapanen nyt Joona Saarelainen 3 ottelun maaliputkessa, Ville Ruotsalainen aloittanut vahvasti, että nämä pelaajat, joista odotettiin ennen kautta, että he pystyvät ottamaan roolia olemaan eturivissäkin, niin enemmän sitten mennään tuonne Hartikainen, Jaakko Rissanen osastoon, että tuleeko sieltä sitten sitä voimaa.
2: Ja pitäisi tulla.
3: Ja kyllä toi Kalpan puolustus, se on tosi köykäinen, että kyllä toi Saipa sai rummutettua paljon tilanteita tässäkin ottelussa, ihan kammottava alku tähän otteluun Kalpalle, että siihen nähden, niin tämä oli kyllä massiivinen voitto. No sieltä tulee se tilastotappio sitten siihen seuraavaan otteluun. Että se jojottelu aika hyvin kuvastaa, että se on aika vaiheessa nyt se Kalpa tällä hetkellä. Että joukkojen dynamiikka on muuttunut aika paljon, vaikka ydinrunko onkin säilynyt tietyiltä osin. Sami Tervonen päävalmentajana 2. kautta nyt. Miten saa jumpattua Kalpan viisikkopelaamista siihen, että se ei ole niin paljon heittele ihan jo ottelun sisälläkin. Se on aika semmoinen flow-joukkue tällä hetkellä. Se näkyy noissa tuloksissakin.
2: Onko tänään sitten flow-joukkue, ässät vai lukko? Siitä päästään ottaa kohta selvää. Topi Nättisen sormi pystyssä.
0: Mitä mä nyt kaivoin tämän.
2: Joo.
0: Viime kaudella Jyp otti sen voiton.
2: HPK:sta Hämeenlinnassa.
0: 3 pisteellä. Mutta sitä ennen edellinen oli tullut 27.3.2017. Ja se oli siis runkosarjaottelu. Pudotuspeliottelu.
3: Kova knoppi.
0: Pudotuspeliottelu. Eli siis runkosarjassa Jyp tämän tilastopalvelun, mitä minä käytän, niin se ei mene pidemmälle kuin 2016, mutta sen voi sanoa, että se on 10 vuotta. Eli siis runkosarjassa 10 vuoteen Jyppi on ottanut 1 3 pisteen voito Hämeenlinnasta.
2: Kumpi ottaa tänään voiton Porista? Ässät vai Lukko 0-2? Tilanteesta lähdetään 3. erään ihan kohta.
4: Classic Hits. Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 201. yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman kauppa.
4: Classic Hits.
8: Kaikki klassikko hitit.

0: urheiluohjelma. IS Kiekkokierros.
1: HPK JYP 2-1, Kalpa Saipa 4-3. Kiekko Espoo Kärpät 1-3, Tappara Jokerit jatkoajalla 3-2. Siinä 4 lopputulosta. Mikä on 5. lopputulos? Se selviää nyt. Nimittäin 3. erä alkaa ja juuri alkoi ottelussa. Ässät Lukko Isomäessä paikalla. Pauli Jokinen.
2: Ei näin ensimmäinen puoliminuuttinen päätöserästä takana. Ässät nyt myös täysin lukuneen, kun Nikkilä pääsee rangaistusaitiosta. Kiekko Ässä päädyssä Aleksi Saarela. Pelaa kiekkoa ränniä pitkin Robertille, joka iski tuon Lukon 2-0 johtomaalin. Antti Saarela pyöräyttää viivaan. Tukiaisella hieman vaikeuksia kiekon kanssa, pistää vaan kiekkoa kulmaukseen. Ässä purkaa, mutta hyvin Tukiainen tuo kiekko pitää. Palauttaa sen sitten Rami Määtälle. Määttä pelaa viereen ja sitten porilaiset tulevat ensimmäiseen hyökkäykseensä päätöserässä. Ja se typistyy nopeasti, kun Pinard ei kiekkoon osu. Ja näin pitkä kiekko kuin 1:09 päätöserään takana. Lukko siis vakuuttavasti 2-0 johdossa. Ja maalivahti torjunnat kauden jälkeen Salonen 20 ja Bernard S-maalilla ainoastaan 8, joten hieman ehkä on ollut enemmän tuo painopiste raumalaisten päädyssä. Duché pysäyttää ja jatkaa kiekkoa omalta siniseltä keskialueen. Pinard jatkaa Helisille. Nyt on siis Pinard tullut Klimbergin tilalle tähän ainakin kolmannen erän alkuun ykkösketjuun. Vanninen Hämäläinen kaksikko tulee Lukon hyökkäystä vasenta laitaa pitkin. Hämäläinen pelaa kiekon ristikulmaukseen. Nurmi Ässistä ensimmäinen kiekkoon. Jatkaa sitten Sebastian Soinille ja Hämäläinen pääsee laukkomaan irtokiekosta, mutta selvästi ohjaa yli maalia. Kiekko lipuu lukkolaisten päätyyn. Olsson käy kiekkoa hakemaan, pysäyttää sinne ja antaa lukkokentälliseen tehdä omat kiemuransa ja sitten mennään. Olsson pelaa Bennarsia päin pitkällä kiekolla grannilla irtokiekkoon. Taustalta tulee myöskin Haapanen. Mielenkiintoinen tämä Lukon nelosketju. Kaksi taistelijaa laidolla ja grannilla taiteilijana keskellä. Ässiltä salama hyökkäys Kim jatkaa kiekon kulmaukseen. Björkqvist ailee hieman grannilla. Sitten Stegqvistin syöttö Haapaselle. Haapasen jatko pystyy. Nikkilä haparoi ja siihen on Ikonen päästä väliin. Nikkilä vääntää nyt kiekon kanssa kulmauksessa Ikosta vastaan. Ässä pääsee omasta kulmastaan pois, mutta ei saa purettua. Jälleen Nikkilä kiekkoon ja tällä kertaa Kaan. Purku ei onnistu, siitä pääsee Bukars. Pyrkii pelaamaan maalin eteen, mutta Björkqvist peittää tuon syötökiekko Lukon alueella. Stenqvist ruohomaa Seppälä. Hieno kolmio peli. Stenqvist uudelleen antaa ruohomaalle vauhti, joka kiekko ei pääse, mutta Liedes tulee taustalta ja väkisin Lukko tuo kiekon S-alueelle. Kiekko ränniä pitkin toiselle puolelle. Ja sitten painitaan kulmauksessa Liedes. Kukas menettävät kiekon ja S kääntävät nopeasti. Sebo vaikea syöttö ja kiekko lipuu lukkolaisten päätyyn. Kostilainen menee taklaamaan Olssonia, mutta tässä ei pääse hyökkäysalueen riistoon. Liedes vaikea poikki kentän syöttö ja Olsson ei jatkaa kiekon perään ja hybridi pitkää käytetään. Robert tulee vaihdosta suoraan hyökkäysalueen kiekkoon, menettää sen nopeasti. Tässä Ylitalon toimesta laittaa kiekkoa päätyyn. Ylitalo menee nurin, tuomariston käsi ei nouse, vaikka kuinka koti yleisöstä vaatii. Toista puolta ojan takainen vastaan. Hyvin suojaa kiekkoa Kasperi Ojan takanen. Saa jatkettua Ylitalo, joka menettää. Aleksi Saarela nostaa lukkolaisten hyökkäystä vasenta laitaa pitkin. Pulli kuitenkin pysäyttää Saarelan hetkellisesti. Ja sitten vielä Riinen käy niittaamassa Saarelan, joka kivulian näköisesti nousee jäästä ylös. Samalla kun S tulee oikea laitaa pitkin. Ylitalo, kiekko ristikulmauksen. Riinen vastaa, pelaa maalin taakse. Kiekko lipuu Stegqvistille ja Lukon vuoro kääntää. Robert. Ja sitten välillä nousee hyökkäyksen kärjessä, mutta Nurmi riistää kiekon Ässille. Nurmi rystylä kiekko oman maalin taakse. Riihisellä vaikeuksia saman tien. Daniel Tracht iskee kiinni Riihinen nurin, kuten myöskin Tracht. Ja sitten kiekkoa kaivetaan oikein miehissä. Kuka kiekon kanssa kulmauksesta ulos tulee, se nähdään todennäköisesti hetken päästä, ellei pillisoita sitä ennen. Kovaa miekkailua tilanteen ulkopuolella Riiseä Trahtin toimesta. Lukko voittaa kiekon sieltä. Lenni Ämäläinen pelaa kiekon S-maalin taakse. Traht tarjoaa kovuutta S-puolustukselle. Kovin sekava vaihe tällä hetkellä ja Lenni Ämäläinen on piikkinä tässä puolustajien lihassa täysin tuolla S-päässä. Nurmi, Duché ja näin S saa hieman rauhoitettua. Duché ottaa hyvät vauhdit, tulee keskialueelle, purjehtii Lukko sinisen yli, mutta menettää kiekoja nopeasti. Keltainen vyöry kääntää. Rannila tulee vasemman laidan kautta ja sitten tulee paitsi jo pitkän tauon jälkeen pelikatko. 5 minuuttia pelattu päätöserää. Lukko johtaa 2-0.
3: Lukon kannaltahan tämä on tietenkin tärkeä vaan, että kello kuluu tässä ja pystyy pelaamaan sitä normaalia hyökkäyspelaamista, tuommoiset pitkät pyöritykset, Lenni Hämäläisen työmäärä, niin toi on just se, mitä joukkue kaipaa. Ässien pitäisi saada se Lukon hyökkäyspeli aika nopeasti katkeen, että mahdollisimman vähän tuolla omalla kenttäpotuliskolla joutuisi pyörimään.
2: Ässät ottaa aloitusvoiton, Nikkilä pelaa keskikaistalle, Juhola tulee ylväästi yli puolen kentän laukoo, sitten päätyy ne Kim jatkokiekkoon, mutta laukoo ohitse. Nikkilä pitää kiekon alueellaan samalla, Kim on kentän pinnassa, ottaa osumaa, tästä ei kuitenkaan tuomariston käsi nouse pystyyn ja Lukko hyökkää. Hienosti Tukiainen nousee hyökkäyksen, pääsee laukomaan, Bednarsin räpylä heilattaa ja torjunta tulee. Ässien purku onnistuu toisella yrittämällä, Grannilla kuitenkin pysäyttää saman tien, rauhoittaa omaan päätyyn. Jirko Tukiainen, peruuttelee Lukon maalin taakse ja Lukko on saanut kentällisen vaihdettua. Ruohomaa purjehtii keskialueelta, komeasti pelaa viereen Ulsson. Ulsson pyöräyttää Bukashille, Bukash ei pääse laukomaan, välillä tulee taustalta. Lukko pitää kiekon hallinnan hetkellisesti, kunnes siihen pääsee Sebastian Soini kiinni. Syöttää kuitenkin suoraan Lukko lapaan, mutta tästä ei vielä laukausta tule aikaiseksi. Nyt Ässillä paikka purkaa ja sieltä tullaan vasenta laitaa pitkin. Kostilainen ei saa kiekkoa mukaan. Uusi yritys Ässien puolustuksesta. Riihinen omalla sinisellä. Pistää alaspäin. Määttä katsoo. Koska lähtisi kunnolliset hyökkäysliikeradat omalta hyökkäysketulta pitkälle. Sitä keskikaistalta tullaan. Sebokin huono jatko laitaan ja Lukko saa kiekon. Saarela pelaa kuitenkin suoraan Petteri Nurmelle. Ja Nurmi lähtee nyt puskuttamaan yksinään vasenta laitaa pitkin. Hänet pysäyttää 3 Lukko-pelaajaa. Stenqvist omassa päässä Lukon maalin takana kiekon kanssa. Katsoo rauhallisesti, kunnes lähtee nostamaan. Kohta 7 minuuttia pelattu päätöserä. Antti Saarella rystylä kiekko kohti Bednarsia, joka nappaa tästä pelikatkon, kun 6.53 on päätöserää pelattu. Lukko edelleen 2-0 johdossa.
1: Topi, hei, tää on niinku tän aikuisjääkiekko, ammattijääkiekkojoukkue, Rauman Lukon niinku oppikirjamateriaali, mitä Lukko tekee nyt kliinisesti johtoon. Sitten Tomi Lämsän niinku Dream Team jauhaa just niin, että ei palaakaan padalle. Ei palaakaan.
3: Kyllä tämä on just sitä, mitä niin kuin Lukko parhaimmillaan on totuttu siinä ruukosarjassa. Pelaa kiinistä peliä vieraskaakolossa, ei ihmeitä, käy räppää pari maalia. Saloni nyt joutuu jonkun verran varmasti tuossa torjuun, mutta ekaan kymppiä ässät, kun varmasti et ei nyt hirveellä höökillä tule, mutta et varmaan vähän halua sitä painopistettä toiseen päähän, niin ei tietoa.
1: HPK Jyp 2-1, Kalpa Saipa 4-3, Kiekko-Espoo Kärpät 1-3. Tappara Jokerit jatkoajalla 3-2 siinä. 4 lopputulosta, mikä on se 5. lopputulos, se selviää Porissa. Pauli Jokinen kertoo.
2: Ja pikkuhiljaa palaillaan mainoskatkolta takaisin jäälle. Ja tosiaan 13.07 vielä päätöserää pelaamatta ja loppuun myyty Isomäki on tällä hetkellä hyvin odottavan oloinen. Lukko-fanien rummut raikaavat tuolla yläkulmassa, mutta S-fanit, he ovat hieman jopa mykistyneitä, että oma joukkue on jälleen nollissa oman tai kotiottelussaan. Ja kuten tuossa studio juuri mainitsi, että tämä menee ihan Lukko-pelikirjan mukaisesti, niin myöskin se, että pelataan tasalukuisena koko ajan. Lukko on ollut alkukauden yksi heikoimmista erikoistilainen joukkueista. Ylivoimalla kolmanneksi huonoin, alivoimalla huonoin ennen tätä ottelua. Aloitusvoitto Ässille ja sitten väännetään Ässien kulmauksessa kiekosta. Hirveätä hakkaamista. Nikkilä kiekon kanssa tulee kulmauksesta. Pelaa viereen Ässä purkaa. Ja tästä tulee pitkä kiekko ja ainoastaan noin 10 sekuntia ehtii peliä käydä ennen seuraavaa pelikatkoa. Vaikea on tällä hetkellä punanutuilla. Ja Ja Pennaasista katsoen oikealta kädeltä P-pistealoituksen kyristyy Rauman lukosta Felix Robert ja Patrick Juola sitten kotijoukkue Ässistä. Ja tästä aloitusvoiton ottaa lopulta Ässä-kiekko Pässien maalin takana. Sieltä nopeasti vasempaan laitaan Björkvistille. Björkvist jatko Lukko-alueelle, mutta edelleenkään Ässä ei saa tuosta hyökkäyspainetta aikaiseksi. Ja sitten kiekko kimppoa Lukkolaista vaihtopenkille ja jälleen peli katko, kun 7.20 päätöserää pelattuna. Kovin on sekavan näköinen erä ollut tähän mennessä.
3: No näinhän se on, ja kyllähän tässä tietenkin Lukko laittaa sen omaa hommansa, että heidän ei tarvitse kuin lyödä tuon keskialueen se sumppu, ja Ässien sieltä pitäisi pelaamalla päästä, että pelkkä tsemppi ei nyt riitä.
2: Kiekko Lukko päätyy, Stenqvist ottaa kovan taklauksen Hilisiltä, myöskin Pinard tulee tilanteeseen, mutta Seppälä on etevin, ei saa kuitenkaan purettua Dusseen jankaan Nurmelle. Nurmi pääsee laukkumaan ja siinä on Ukkoa kiekon edessä. Stenqvist kaataa Hilisin, johon kiekko jää. Dusseen ottaa kiekon. Maalin takaa pelaa kiekon viivaa, Riihinen viereen Nurmelle, Nurmi Riihiselle. S-pakit kiekottelevat keskenään, Nurmi ei löydä kunnollista väylää laukkoa. Ja sitten Lukko pääsee purkamaan. 8 minuuttia pelattu päätöserää. Pinard palauttaa kiekon Riihiselle. Riihinen tiputtaa Nurmelle. Ja S hakevat vauhtia. Lukko vaihtaa samalla kun S odottelee. Ja lopulta sieltä Hilis näyttää, että nyt meidänkin ketju menee vaihtoon. Määttä vasemman laidan kautta. Hyvä hyökkäys tai syöttö Sevokille. Sevok pelaa kiekon kulmaukseen. Kostilainen kova taklaus. Kirkko Tukiaiseen, mutta Tukiainen saa dumpattua kiekko Haapaselle. Haapanen pyörättelee omassa kulmassaan rohkeasti, menettää kiekon. Olofsson, saako pelattua omille, saa pelattua viereen Kostilaiselle. Kostilainen pujottelee itsensä vapaaksi, pelaa viivaan, Pulli. Ei uskalla pelata maalia kohden, Olofsson katkaisee ja Grannilla kauniisti kääntää kiekko keskialueelle. Ja Ikonen jatkaa päätyy. Ensimmäisenä irtokiekko Haapanen, jolla on pitkä vaihto takana. Häntä aaristelee Kostilainen. Kiekko Lukko pelaajilla viivassa ja sitten on välillä paikkaa. Kääntää vielä keskelle ja laukko. Kiekko pomppaa siihen Bernardin eteen. Siitä ei kuitenkaan maalia tule. Samalla Bukars ajetaan nurin Ässien maalin takana ja kiekko on maalin edessä ja kiekko on maalin takana. Määttä odottaa. Pieni kissa ja hiirileikinä Bukarsin kanssa. Ojan takainen kääntää oikeaan laitaan. Sieltä tulee Skinnari, joka pelaa ensimmäistä vaihtoa tänään. Skinnari jatkaa Ylitalolla. Ässät saa pieni pyörityksen. Lukko päätyy Ylitalolta. Hyvät liikkeet, pääsee ajamaan maalia. Kohde kiertää Salosen, mutta ei saa iskettyä kiekkoa maaliin. Bukars irtokiekkoa. Häneltä riistetään nopeasti kiekko Nikkilän toimesta. Seppälä ottaa taklauksen molemmilta puolta vastaan. Skinnari pelaa viivaan. Nikkilä laukkoo, mutta välillä blokkaa. Taustalta tulee Jyrkens. Ässä pitää paineen Lukko päädyssä. Välillä menettää mailansa. Jyrkens kiertää koko maalin. Pelaa sitten viereen ja Ylitalo hukkaa. Ja sieltä sitten Liedes heittäytyy kiekko. Ässä päätyy ja tästä pitkä kiekko. Ja päätöserä on ylittänyt puolen väliin. Hurjaa myllytystä, mutta ei sitä maalia.
3: Paikat tulee väärille jätkille, mutta nyt oli kyllä se just pyöritys, mikä pitää saada, se paine tonne, henki päälle, kotiyleisö siihen mukaan. Tämä on se, millä se homma lähtee. Nyt hyökkäyspää aloituksiin pääsee tuoreena pelaajat mukaan, niin tätä Ässät kaipas.
2: Ässiltä Juhola, ketju Kim sekä Björkvist laidollaan. Lukko lyö Ruohomaan, Bukarsin ja Liedeksen kehiin. Ja Ässät ottaa aloitusvoiton. Vahvasti Kim kiekon kanssa tulee sieltä maalin takaa. Pääseekö syöttämään? Jättösyöttö Juholalle. Juhola pelaa kiekon kulmaukseen. Björkvist ottaa Seppälältä taklauksen vastaan, mutta pitää kiekon itsellään, vääntää väkisin Salosen eteen maalille, mutta ei saa painettua kiekkoa maaliin. Bukarsin purku ei tule pitkään. Lukko pääsee vaihtamaan. Nurmi, hyvät liikkeet omassa päässä ja poikittain syöttö Juholalle. Juhola laukoo sinisen takaa Saloselle ja tästä tulee pelikatko. Ja jos se nyt ihan väärin näe, niin Carl Grimperi on sivussa ollut tämän päätöserä. Eli sen vuoksi Pinard on noussut tuon ykkösketjun lainalle. Ässiltä Cameron Hillisin johtama ykkösketju. Jose, Pinard, Aholi, Jyrät laidoilla. Vastassa Felix Robert. Tässä ottaa aloitusvoiton. Määttä pelaa Duseelle. Vaikea syötä. Tähän iskee Tukiainen kiinni Antti Saarella. polkee kiekon perään, mutta Soini on nopeampi

0: Aleksi Saarella tulee myöskin tilanteeseen, mutta Lukko ei saa hyökkäyspään Riistoa. Hilis lähettää Duseen vasenta laitaa pitkin. Duse vetää päätyviivalla. Jarrut Soini pääsee laukomaan. Hyvä laukaus. Matala laukaus takatolpan ohitse. Ei tule tästäkään Nässille palkintoa, kun 9 minuuttia enää päätöserää jäljellä. Hilis kiekko oman maalin taakse. SM lähtee seuraavaan rynnistykseensä. Soinin toimesta Soini pelaa kuitenkin suoraan vaihtoon menevälle pelaajalle. Ja sieltä lähtee Lenni Hämäläinen oikeaan laitaa pitkin. Hämäläinen pujottelee. On lähellä päästä Sien maalin eteen, mutta sitten kiekko karkkaa. Pinard rauhoittaa oman maalin taakse. 8,5 minuuttia vielä erää jäljellä. Lukko siis johtaa 2-0. Helis jakaa vasempaan laitaan ja sitten tullaan vauhdikkaasti Kostilaisen toimesta. Kostilainen täysin yksi hyökkäyksessä. Jatkaa sitten Sebogille, joka tulee vaihdosta. Sebo saa pelattua viereen Olofssonille. Pakki syöttö viivassa. Jyrkens lähtee nousemaan. P-pisteen yläkaarelta pelaa takaisin viivaan Nikkilälle. Nikkilä laukaus blokkaantuu. Pleksi pelastaa. Ja sitten Vanninen nostaa Lukko-hyökkäystä. Lukko tulee 3-3 vastaan ja se on paitsi joku. 8-0-2 jää vielä päätöserää pelaamatta. Lukon johtaessa 2-0.
1: Pikkusen siihen sai vähän jo sitä hyökkäyspeliä käyntiin ja vähän hyökkäysalojen pyöritystä, mutta kyllä tää jotenkin tää Lukko saa tän niinku pelin näyttää sitä, että ei Sillä ole tässä niinku palaakaan, mutta 8 saa jäljellä yksi laukaus, sit se henki lähtee päälle, mutta Lukon ei anna nyt, Sillä ei pidä antaa Lukon tehdä sitä seuraavaa maalia, että se on eliehto tietysti.
0: Ojan takainen ottaa keskialueen aloitusvoiton. S saa pelattua kiekkoon. Lukko päätyy. Ojan takainen taklaa Olssonia, mutta ei pääse kiekkoon. Grannila vääntää Ylitalo kanssa. Ei pääse Lukko tästä purkamaan. Kiekko takaisin kulmaukseen. Skinnari ajetaan laitaan. Kiekon, kuka sieltä kiekon lopulta ottaa? Ja se on sitten rangaistus, joka ottaa. Ylitalo taklaa Grannilan irti laidasta selästä. Ja tästä tulee istunto S-hyökkäjä Otso Ylitalolle ja siellä käy hieman Skinnari naputtamassa Grannilalle, että oliko pientä jurkan poikasta.
1: Olihan siinä vähän kevyehkä kaatuminen, mutta liikaa on linjannut näistä poikittaisista maaloista tälle kaudelle, että tähän oikeasti halutaan puuttua. Ja sitten kun siinä vielä kiekko menetetään ja kiekollinen pelaaja, niin se että tommoinen tulee jossain ulkopuolella maaliedustalla ja välttämättä jäähy, mutta kun kiekollisesta pelaajalta viedään kiekko, niin silloin se on ehdottomasti jää siinä tilanteessa. Ja ärsyttävään hetkeen tietenkin Sien kannalta tulee tämä.
2: Joo, nyt on aika kelta-sini voittoista tää Isomäen ilta, vaikka siellä Dingo pauhaakin taustalla.
1: Ai.
2: Nyt on DJ hereillä, ei mitään.
0: Joulujokker karaoke biisi tänään.
2: Joo. Aivan sama, mutta kunhan Dingo soi Isomäessä, niin yö olisi toinen. Hei, kyllä mä siihenkin vähän läppelisin, mutta veikkaan, että Jari Salkokin tykkää, vaikka omasta tuotannostaan tykkää enemmän, niin mikä on ihan selvää, Hoppakin siitä tikkailee. Niin. Mutta on tää hieno, oli karaoke tai mikä tahansa, mutta Isomäki. Satakunnan derby, hei, ja katoo Dingo.
1: Ei nyt iso alivoima tähän ja sit henki päälle.
2: No jos ei Dingosta saa, niin mistä saa, hei? Kuin pehmeet touhuu tää nyt on. Ja siellä vaan jatkuu. No kuunnellaan nyt.
0: Sen verran pakko huikata, että viime viikolla oli karaokebiisinä yön biisi. Ja sitten lähdetään Ylitalolle 2 minuuttia poikittainen maila. P-pisteen aloitus Bednarsista katsoen oikealta kädeltä. Lukolta Ruohomaa aloittamaan. Boom Boom Bukas sekä Heikki Liedes hyökkääjinä mukana sekä Stenqvist viivalla. Ja katsotaan kuka siellä on sitten tuo viimeinen pelaaja tuossa ylivoimassa. On Daniel Trask, joka on sitten neljäntenä hyökkääjänä. Ja tuosta Lukko ottaa aloitusvoiton. Liedes kiertää S-maali. Ei pääse S tuosta kakkoon. Liedes rauhoittaa hienosti ylivoiman peli. Kiekko viivaan. Stenqvist takaisin Ruohomaalle kulmaukseen. Ruohomaa pikkuhiljaa himuttautuu lähemmäs maalia. Etsii syöttölinjoja. Pelaa sitten viivaan. Stenqvist takaisin Ruohomaalle. Ruohomaalta kiireinen hätäinen syöttö. Ja siitä Bukas ei pääse laukomaan. Bukas joutuu pahaan tilanteeseen ja sitten menee Lukko pelaaja nurin, ei pääse S purkamaan. Ja Jürgens on se S-pelaaja, joka sen purun lopulta onnistuu tekemään. Salonen pysäyttää. Stenqvist käy hakemassa kiekon. Ylitalon rangaistusta vielä 1.15 jäljellä. Stenqvist ruohomaa selän takaa rohkeasti Bukashille. Ruohomaa Bukash, tukkapari toimii hienosti ja Lukko pääsee jälleen alueelle. Kiekko kulmaukseen, ässä iskee kiinni, mutta saako siitä purkua aikaisin? Ukkoja on nurin kulmauksessa ja pahasti jää tuonne pleksin taakse, että tänne selostamoon ei oikein näe, mitä tapahtuu. Lopulta kiekko tulee viivaan, Stenqvist pitchaa vastaan ja Lukko saa vielä siitä kiekko hallintaan. Liedes suojaa, Nikkilä vääntää selän takana, kaksi entistä HPK:lasta vastakkain, Stenqvist jakaa Ruohomaalle P-pisteen, Ruohomaa poikittaa, vaikea syöttö, ei saa Bukash tuota haltuun. Pelaa rystyllä kiekkoa ränniä pitkin takaisin Ruohomaalle. Vielä puoli minuuttia Ylitalon jäähyä, kun Liedes vääntää väkisin tuo maalin eteen, mutta Bennaas torjuu. Kiekko jälleen viivaan, Stenqvist ja sitten Bukash. Ja siihen heittäytyy S-pelaaja. Hienosti Rami Määttä on se soturi, joka pistää kroppaa likoon. Bukash, P-piste yläkarra, pelaa maalin viereen, Liedes. Ruohomaa ja pienenä on tällä hetkellä S4, kun Ruohomaa pitää kiekkoa. Ruohomaa vie Liedekselle maalin eteen, joka kääntää komeasti. Kämme rystyy ja kämme ja kiekko löytää tiensä jälleen S-maaliin. Kun 5.43 on vielä päätöserää pelaamatta, niin porilainen yleisö kääntää kotijoukkueelle selän ja lähtee välttämään ruuhkia ja poistuu hallista. Heikki Liedes, kauden avausmaali.
1: Kyllähän tämä oli iso maali Lukolle nyt peli on paketissa ja kyllä isojen pelaajien pitää olla isoilla hetkillä isoja ja tässä kyllä Ruohomaa ja Liedes tämä on aamupalaverissa sovittu, että hivuttaudut niin lähelle sitä maalin kulmaa kun pystyt ja mä laitan sen kiekon siihen maahan. Sillä hetkellä kun se pakki tuossa pyörittää pulli, en tiedä mitä taas touhua pitää mailaa sinne jäässä sen takia kun se on käteen annettu, vaan toi syöttö pitäisi pystyä peittämään, se pitäisi olla vähintään vaikeampi se syöttö. Nyt Ruohomaa vaan venaa sitä. Ja erittäin laadukas viimeistely. Nopea haltuun ja kämmeneltä patia yli.
0: Vajaat viimeiset 6 erää S:n kotona. 8-0 tai 0-8 maali. Synkkää luettavaa Isomäestä. Samalla tosiaan kun yleisö täältä poistuu. Ja nyt ehkä hieman odotellaan, luodaanko asetelmia huomiseen jälkimmäiseen kohtaamiseen, joka pelataan siis Raumalla. Tuosta ottelusta mielenkiintoisia hetkiä on raumalaisten uusi Hall of Familyn ensimmäisten valintojen julkaisu. Kilis vastaa Trannilla, P-piste aloitus Lukko päädyssä. Lukko voittaa välillä. Purku kiekko koppii hienosti Ikoselle. Ikonen tulee vasenta laitaa pitkin P-piste yläkarta Laukau. Bednaas torjuu patjallaan. Kiekko ajautuu laitaan. Hillis saa pelattua kiekon vasemmalle laidalle Duseelle. Duse peruuttelee omaa maalia kohden. Nikkilä Jürgensille. Jürgens uudelleen Duseelle. Ja nyt S saa käynnistettyä hyökkäyksen. Pinard. Oikea laitaa pitki. Pinard kääntää keskelle, mutta hienosti Haapanen lukee tilanteen ja riistää kiekon Lukolle. Lähtee itse nostamaan. Pelaa sitten maalin taakse välillälle. Lukko ja S molemmat vaihtavat, kun 5 minuuttia tasan tarkkaan peliä jäljellä. Tai ottelun päätöserää jäljellä vielä annetaan mahdollisuus välillä. Vasempaan laitaan Antti Saarella tulee vauhdikkaasti. Pelaa takatolpille, ei pääse Aleksi Saarella laukomaan. Nurmi hukkaa kiekon. Taustalta tulee Felix Robert. Robert kääntää Antti Saarella, mutta kiekko kimpoaa lavasta keskialueelle. Tukiainen, nopea palautus, S-päätyä kohde ja tästä tulee pitkä kiekko, kun 4.34 on vielä päätöserää jäljellä. Lukon johtaessa 3-0 on Sille hyvät neuvot paluussa. P-piste aloitus Daniel Salosesta katsoen oikealle kädelle. Felix Robert lukkoaloittajana ja Patrick Juhola S-aloittajana. S ottaa tästä aloitusvoiton. Alexander Kim, kasakstanilaiset pelaaja, vääntää vahvasti, mutta Wilson nappaa kiekon viereen Tukiaiselle. Ja sitten miekkaillaan kulmassa, kuka voittaa kiekon. Kim näppärästi pyörähtää, mutta ei pääse Wilsonista eroon. Ruotsalaisjärkälle painaa hänet laitaa vasten. Juhola tulee myöskin taisteluun. Kim pyöräyttää kiekon maalin taakse. Björkqvist Tukiaista vastaa siellä taistelussa ja lopulta Robert tökkää kiekon ylemmäs. Soini tulee pinsaamaan vastaan, mutta pelaa suoraan lukkopuolustukselle. Ja sitten Aleksi Saarella jatkaa kiekon tässä päätyyn ja tästä tulee pitkä kiekko, kun 3.57 jää vielä pelikelloon aikaa.
1: Nythän tää vaan jäädytellään tää peli pois ja rullaillaan ja huomista kohti. Ässien kannalta tää on nyt tiukka hetki, että nyt pitää katseet kiinnittää huomiseen ja en tiedä mikä heidän suunnitelman maalivahtipelutuksen kannalta, mutta oma pää pitää saada tukkoon siellä Bennar tai Tapon.
0: Aloitus voitot tänään Ässille lukemin 32-19 ja jälleen Ässä voittaa aloituksen Jyrkens Nikkilä. Ei pääse laukomaan, sitten Jyrkens laukoo suoraan päin Antti Saarelaan. Ässä pitää kuitenkin kiekon hyökkäysalueella ojan takainen Robert. Kaksin käsi vyötäisillä kiinni, ei nouse käsi pystyyn. Kiekko maalin takana, ojan takana hutkii. Jyrkens se pääsee kiekkoon, jakaa sitten Skinnarille. Skinnari Nikkilälle. Nikkilä pelaa sinne ruuhkan läpi kulmaukseen. Ojan takainen taistelee, mutta Lukko pääsee siitä Robertin toimesta kiekkoon. Ylitalo kuitenkin katkaisee ja pääseekö sieltä Aleksi Saarella? Kyllä vain. Saa purun aikaiseksi. Jyrkens laukoo puolesta kenttää, mutta ohi viulu. Traht pelaa kiekon keskialueelle. Sekava on tällä hetkellä molempien joukkueiden peli, kun reilu 3 minuuttia vielä pelaamatta. Sebo pompottelee kiekon Jyrkensille, Jyrkens Nikkilälle. Vieläkö Ässät saisi tästä avausmaali tänään riipaistua? Nikkilä, hyvä hyökkääjä, hyvä syöttö Sebokille, joka on kuitenkin paitsiossa. Unkarilainen on nopea, mutta tällä kertaa hieman ahne. 2.59 jää vielä pelikelloon aikaa ja siellä pikkaraista näytetään screeniltä ja kovin on miettelijän näköinen päävalmentaja Pikkarainen tänään Ässien penkin takana. Jossain kohtaa voitaisiin Ilmari Pitkänen lähetyksiin saada oman imitaationsa esittämään Pikkaraisesta. Olson lähtee nostamaan Lukko hyökkäystä. Hyvä syöttö hyökkäys siniselle, mutta sitä ei saa Traht kiinni. Ja sitten tullaan Björkqvist pääsee laukumaan, mutta pelaaja muuriin jää kiekko jälleen. Hämäläinen nopea syöttö Trahille. Traht tulee vasenta laitaa pitkin. Lukko tulee hyvän näköisesti hyökkäysalueelle. Traht kiertää S-maali ja pelaa sitten viivaa. Sieltä lähtee Seppälän laukaus. Liikaa ukkoja edessä. Seppälä uudelleen kiekko pelaa viivaan. Traht laukoo selvästi ohi maali. Stenqvist antaa kiekon tulla keskialueelle, rauhoittelee ja Lukko pelaa jälleen hieman aikaa pois. Seppälä, Stenqvist. Ja sitten Lukko menettää omassa päässään kiekon helpossa tilanteessa Ylitalo. Ylitalo saa pelattua ojan takaisin hyvä syöttö viivaan. Pulli, ränniä pitkin Skinnarille. Skinnari ottaa Seppälältä taklauksen vastaan. Ylitalo menettää kiekon hetkellisesti Ruohomaalle ja sitten on Skinnarilla paikka, mutta jälleen ottaa johonkin kimmoketta ja yliviuhuu tuo laukaus. Ruohomaa käynnistää Lukko hyökkäystä. Hyvä syöttö oikeaan laitaan Liedekselle. Heikki Liedes ja vetää jarrut P-piste yläkaarilla. Loistava syöttö Ruohomaalle. Ruohomaa jakaa vielä Pukastille, mutta vaikeasta asennosta Kanukki ei saa ohjausta maaliin. 1.5 minuuttia vielä aikaa jäljellä. Juuso Pulli nostaa S-hyökkäystä, mutta ei saa pelattua kiekkoa päätyy. Liedes katkaisee. Skinnari Määtälle. Uudelleen Skinnari. Korjataan, se on Sebo, joka sieltä tulee. Sebo pelaa kiekko kulmaukseen. Kostilainen perään. Välillä on kuitenkin nopeampi. Sebo jakaa viivaa. Sieltä lähtee laukaus, joka jää Lukko pelaaja. Siinä on paikka, mutta Sebo ei saa laukausta aikaiseksi. Tämä tarina on ihan samanlainen kuin viime viikolla Saipaa vastaan. S pääsee paikoille, mutta kun pitäisi laukoa, niin laukaus ei vain lähde.
1: Näinhän se on, että kyllä niin paikkoja jokaisen jälkeen kohtaa S-kin on pystynyt näissä huonommissakin peleissä luomaan. Että vastustaja on tehnyt tietenkin liian kovalla prosentilla, mutta kyllä se vaan Ässillä on ollut tuntuu, että vuodesta toiseen, että on hyviä työtelijäitä jätkiä siellä, mutta sitten se viimeinen taito puuttuu ehkä tosta joukkueesta.
0: Joukkue täynnä hitsareita, eikö se niin sanota Ässien joukkueesta. Sebok vastaa Robert aloituspisteelle, kun 1-0-2 on vielä tätä Satakunnan paikallista jäljellä. Sebok häviää tuon aloituksen. Antti Saarella ei saa purkua aikaisemmin. Sebok vaikea syöttö Ulossonille. Ulosson kiekon kanssa Lukko kulmaukseen. Pyörähtää kohti sinistä, pelaa sitten takaisin ränniä pitkin kulmaukseen. Kostilainen hienosti tulee sieltä paineen alta pois. Ulosson seuraa, mutta Kostilainen pitää kiekkoa. Pääsee laukomaan jälleen, pomppiva laukaus. Jyrkens irtokiekko, pelaa flipperisyötä maalin kauksen kautta Nikkilälle, joka vaikeuksissa. Sebo, hänet aristetaan kulmaukseen ja Lukko pääsee kiekkoon. Robert jakaa kuitenkin suoraan S-pelaajille ja sitten Ulossonin laukaus. Ja Daniel Saloselta iso torjunta olkapäällä kiekkoverkkoihin. Ja näin pelikatko, 26 sekuntia jää vielä tätä ottelua jäljelle. Lukko johtaa vakuuttavasti 3-0. Daniel Saloselle varmasti myöskin iso ottelu. Ässiä vastaan vieraissa 0-0. Ei ne kuitenkaan kovin yleisiä Rauman Lukon maalivahdeille ole männä vuosina ollut. Kasperi Ojatakanen S-aloittajaksi ja Aapo Vanninen Lukko-aloittajaksi. S-aloitusvoiton Skinnari hyvät liikkeet kulmassa, pääsee varjostajastaan eroon, kiertää maali, pelaa viivaan. Viivassa Nurmi spennailee hetkeä, sitten huono syöttö Skinnarille. S saa kuitenkin onnella pidettyä kiekon vielä hetkellisten alueella, kunnes Lukko purkaa. Ja purkaa siten, että tästä tulee vielä pitkä kiekko ja 6 sekuntia jää vielä ottelua jäljellä. Iso hauiksen näyttö kyllä raumalaisilta tähän ensimmäiseen paikalliskamppailuun. Ja näin todennäköisesti viimeinen pepistealoitus tähän otteluun. Vanninen jatkaa Lukkopairassa ja Ojatakanen ässien aloittajana. Kummallakaan joukkueella ei löydy niin sanottuja pugilisteja, joten varmasti mitä asetelmia ei aita huomista ajatellen välillä. Peruttaa muun maalin taakse ja summeri soittaja Daniel Salonen näyttää hieman tuulettelumallia. Ja vielä heiluttelee tuonne yläkulmaan, jossa Lukko-fanit odottavat tai juhlivat oman joukkueensa voittoa. Ja porilaiset poistuvat nopeasti ja vähinään kohti Porin. Ole hyvä studio, olkaa hyvä studio. Pori kuittaa ja kiittää.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
2: Kiitoksia Pauli Jokinen, näin on saatu tämä kiekkoilta pelien osalta päätökseen. Vielä on pienten jälkipuheiden aika.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
2: Viideottelun jääkiekon SM-liiga-ilta. HPK JYP 2-1, Kalpa Saipa 4-3, Kiekko Espoo Kärpät 1-3, Tappara Jokerit jatkoajalla 3-2 ja Ässät Lukko 0-3. Topi Nättinen, Jussi Paasi, Sami Hofreen. Jälkipelien aika. Jälkipeliä autetaan tietysti Jokereista. Jokerit, SM-liigan eniten huomiota alkukaudesta luonnollisesti saanut joukkue. Piste Tampereelta. Topi Nättinen, missä menee Helsingin Jokerit?
4: Kyllä menee oikeassa suunnassa nyt ehdottomasti.
2: Onko näin?
4: Tulos on tietenkin tänään tappio ehdottomasti, mutta oli ennen kaikkea voitettu piste. Hyvä kiri siihen loppuun, vaikka se oli vaan maali. Ero. Pelissä on hyviä viitteitä rytmistä. Oma päähän on

0: Kyllä menee oikeassa suunnassa nyt ehdottomasti.
1: Onko näin?
0: Tulos on tietenkin tänään tappio ehdottomasti, mutta oli ennen kaikkea voitettu piste. Hyvä kiri siihen loppuun, vaikka se oli vaan maaliero. Pelissä on hyviä viitteitä, rytmistä. Oma päähän on

0: sitä tiimiksi sanoa, jos siinä on kaksi coachia. Valmennus kaksikolta. Että siinä on vielä paljon
1: duo
0: alisuorittamista myös. Se lähtee sen viisikkopelaamisen kautta tietenkin. Siinä on tuet sitten olemassa ja siellä on pelaajia, jotka pystyy lyömään lötää pussiin. Jokerit, joo, varovainen semmoinen positiivinen vire tästä voi lähteä kääntymään, mutta ei tässä nyt vielä olla sieltä pusikosta ihan kokonaan päästy pois. Et sieltä tulee varmaan aika ärsytetty Saipa Kisapuistossa lauantaina vastaan.
1: Joo. Tappara, juna menee just sillä raiteella, millä sen pitää mennä. Heikollakin pelillä, siis Tapparaan suhteutettuna heikolla pelillä, että ei ole mitään sellaista vielä, mitä varmaan Kari Jalonen kokonaisuudessa haluaa, mutta voittoi tulee ja tähdet loistaa Rautia, Benjamin Rautiaiselle maali, Joachim Lichtfeld tänään jatkoaikamaalin tekijänä, niin kaikki on enemmän kuin hyvin.
2: No joo, kyllä ehdottomasti ja heillä on kokoonpano niin hyvää ja maalivahti on jopa yksi liigahistorian parhaista, niin ei heillä kyllä mitään hätää tuossa touhussa ole ja harjoitusmäärät on ollut pieniä mestaruuden takia, tietenkin valmentaja vaihtunut lyhyt pre-season. Et, kyllä tuossa kun toistoja tulee alle ja joukkuessa saa yhteisiä kokemuksia lisää ja lisää, niin

0: entisen suurseuran semmoista punaista lankaa, Hoffa?
1: Tosi vahva viikko. Tämä on varmasti semmoinen askel nyt sinne oikeaan suuntaan, että myös se tulos seuraa, että me ollaan Kärppiä tässä silkkihansikkain käsitelty, että Kärppien pelaaminen on näyttänyt alkuvaiheessa jo ihan sääntilliseltä ja siinä on selkeästi, nyt se on paljon tiiviimpi joukkue ja se on paremmin kasattu joukkue, se on paremmin tasapainossa. Se oli alkukierroksilla sitä, että se oli kääntynyt toisinpäin, että kärki ei kantanut ja pohja taas sitten hoiti hommansa. Että nyt kun alkaa kärki tuottaa, niin se näyttää tolta ja kyllä Petri Karjalainen ja Kärvät, niin kyllä se paine nyt on hellittämässä ja Kärvät on hyvällä tiellä tällä hetkellä.
0: Sitten meillä on Lukko. Voidaanko puhua jo siitä, mikä Lukon kohdalla on olennaista, eli miten Lukolle käy keväällä, koska nyt näyttää siltä, että Rauman Lukko rullattelee, rallattelee, rullailee ja rallailee tuosta niin kuin runkosarjaa juuri tähän tyyliin. Tai sen klassisista klassisin Lukko. Ässät Lukko 03, kliinistä, tosi tyylikästä, tylyä. Kaikki ties, mitä tehdään. Peli näpeissä koko ajan. Ässillä, no joo, jotain paikkoja niin kuin aina tulee. Rauman Lukko voisi nyt jo melkein korvamerkitä, että se on 406 parhaan joukossa. Tämä on just sitä, mitä Lukolta odotettiinkin, Topi.
2: Joo, eihän tässä ole mitään yllätyksellistä. Tässä on ihan sama, mitä tuossa Kärppienkin reseptissä. Kärpillä päästetyt maalit 3 edellisessä ottelussa 3. Lukko on päästänyt nyt 1-2-1-2. Eli jos sä päästät 1 ja 2 maalia, niin sä oot tosi lähellä jääkiekkoottelun voittamista. Että he itsekään on tehnyt kuin maksimissaan 3 maalia tuohon. Tänään tietenkin 0 peli auttaa siihen. Mutta että kyllä se niin kuin
0: Se on semmoista rutiinia, semmoista niin kuin hyvänlaatuista.
2: Semmoista hyvänlaatuista. Itse Jyväskylässä kasvanut ja Risto Duffa tuli aikanaan, niin se oli just sitä 2-1, 3-1, 2-0, 4-2 joskus sattui tyhjiin
0: tulla.
2: Että se jääkiekkopelien voittaminen tulee maalijuhlia ja muuta. Mulla ei mitään NHL vastaan, mutta kyllä mä jollain tavalla vähän oksensin aamulla, kun katsoin tuloksia, että siellä on 9-7 päättynyt peli. Hieno katsoa maalikoostetta, 11 minuuttia aamupuuron kanssa. Ei mitään siitä pois.
1: Ja olet sen tunteen Mike Babcockin
2: kanssa. kyllä hieno mennä siihen.
0: Mike Babcock haluaisi just tämmöisiä Tomi Lämsän joukkueen tuloksia.
2: Niin kyllä mun niin kotoista SM-liigaa niin hieno katsoa. 0-3-2-1-4-3-3-1-3-2. Se on niin kuin ammattilaislätkää. Pelataan pienistä jutuista erän sisällä. Jäähy sinne, jäähy tonne. Miten käännättää kerhon tarina? Roikut. Yksi merkkausvirhe Jypille, 2-1, luukut kiinni. Tämmöisiä tarinoita. Lukolla samassa. Saat yhden ylivoiman tuohon 3. erään puolivälin jälkeen.
0: That's it.
2: Kiitos.
0: HPK on mainittu. Hoffa. HPK oli siis giganttinen voitto Jypille. Oliko tämä nyt se tilastotappio?
1: Tämä oli se tilastotappio Jypille, mutta HPK:lle, niin tämä nyt tuosta happea, koska tuo alkoi kääntyä aika uhkaavasti nyt siihen, että nyt se kerho valuu sinne pohjakerroksiin ja sieltä ei ole sitten enää pääsyä. Että kyllä tämä oli henkisesti, niin jos nyt yksittäinen ottelu voi olla iso, niin tämä oli nimenomaan HPK:lle se. Että
0: kyllä se tällä kaudella on se yksittäinenkin ottelu on iso.
1: Se on vähän isompi kuin normaalisti ja on mielenkiintoista nytten, kun siellä on nämä helsinkiläisjoukkuet siellä 3 viimeisen joukossa ja Sportti on valumassa sinne ja huomenna on Sport IFK-ottelu ja massiivinen ottelu molemmille. Että kun siinä HPK repii pisteitä ja nämä menee vähän ristiin, niin yhtäkkiä se ero alkaakin olla sitten vaikka 3 pistettä saa voitosta. Se kipuaminen on mahdollista voittoputkien ansiosta, mutta yhtäkkiä sä katotkin aika vähän kauempaa, että hetkinen, siellähän se HPK meneekin. Siinä on 4-5 pinnaa, 6 pinnaa, 7 pinnaa. Että nämä menee niin ristiin tällä hetkellä, että on jokereiden tilanne kanssa, että noita voittoja pitää sitten saada letkuun enemmän. Se ei riitä, että sieltä otetaan pinna sieltä, pinna täältä. Että kyllä tämä HPK, se oli semmoinen verenvuoratus, mikä tässä nyt on ollut HPK:n kannalta. Nyt sai vähän tyrehdytettyä sitä.
0: Joo, ja kun katsoo sarjataulukkoa, niin edelleen, no KK pelastaa helsinkiläisjoukkueet, koska KK yhdessä pisteessä. Mutta sitten siellä on toka vika ja 15 IFK, toka vikana on jokerit sit siellä 15, niin sarjataulukon kärki vähän kun kurkistaa, niin siinä on jokereilla sarja kärkeen 12 pinnaa.
2: Se on jo tosi pitkä matka ja se tarvitsisi niin kuin 5 voittoa enemmän kuin se toinen joukkue samaan jaksoon ja se jokainen ymmärtää, että kärkijoukkueet ei niitä tule. Se juna on nyt tietenkin jo mennyt aikoja sitten, mutta jos tuosta HPK:sta vielä ottaa, niin kun mennään näihin pistekeskeroihin, historiaa peilata, että millä siellä sarjassa on säilytty, jos on ajatella, että se sija 14 on se mittari. SM Liiga on tietenkin vaikea verrata, kun on 14, 15, 16 ja nyt 17 joukkuetta, että sitten on muutama koronakausi siellä välissä pistekeskeroa. Mutta sellainen

0: selkeä valistunut arvio on, että 70 pistettä pitäisi riittää. Jopa 65 saattaa riittää. Eli ne on niin kuin piste per peli. Niin HPK miettii tänään tämän illan jälkeen 9 peliä 11 pistettä. Sanotaan, että 10 pelin jaksossa, kun meet, keräät 10 pistettä. Niin tämä oli ihan massiivinen voitto. Nyt illan, jos ne häviää seuraavan pelin, niin on 10 peliä 11 pistettä. He on niin kuin sen omassa tahdissa, että HPK ei tarvitse tavoitella 5 ottelusta 4 voittoa. 2 riittää, 1 sieltä täältä.
1: Ja sitten joku yksi pinna.
0: Sitten raavit niitä vieras pisteitä sinne 60-70 pisteeseen, kun se tahti on. Mutta sitten jotain, mietit KK:ta, niin sä oot yksi piste. Se on niin kuin 70 pistettä pitäisi vielä raapia ja sä oot 10 peliä jo tuhlannut. Niin se piste keskiarvomilla yksittäistä ottelua.
1: Se on se, mikä unohtuu tosi usein, kun mietitään, että no ei, et siinähän on vaan 15 pinnaa ja voitosta saa 3, niin ei se ole kuin 5 voittoa ja
0: Mutta ottaako tämmöinen joukkue 5 voittoa?
1: Just putkeen. Tämä.
0: Ja yksi sitten joukkue tältä pohjalta. Ehkä 2 voi nousta, mutta ei ne, se on historia osoittanut. Ei noi kaikki. Nyt jos tuossa on niinku peräpää ja kärki, niin ei ne kaikki peräpääjoukkueet nouse. Eikä kaikki kärkijoukkueet tipu. Niin. Eli se on niinku tilastollinen matematiikka, niin kuin Hoffikin sanoi, että pelithän menee ristiin. Se on jo matematiikkaa. Mm. Että vielä on aikaa, mutta kyllä mä niinku herättelisin pikkuhiljaa, että 10-15 peliä. Se on 1/4 siitä sarjasta kohta pelattu. 16 peliä, niin sitten se on jo siinä. Niin ei tässä niinku ihan liikaa ole aikaa sitten, että hei, peli kehittyy. Näitä pisteitä vaan pitää ruveta oikeasti sitä raapia.
2: Siellä on lauantaina Sumulaaksa järkyttävä iso peli. Se on pakko voittaa. KK on pakko voittaa peli kanssa. Jos ei tuu, niin sen jälkeen kenkään. Mä en usko millään, että jos KK lauantaina häviää peli kanssa, että Jouko Myrrä on ensi viikolla enää penkin takana.
1: Sitten olisi jo
2: siinä on sekin aikaa. Sen jälkeen tulee, sitten KK pelaa vieraissa ja tulee Jukurit vastaan. Sitten tulee vähän helpompia, siinä on Sporttia, ketäs muuta sinne vielä oli.
0: Sitten joutuu CHL-pelit pelaamaan.
2: Ai niin, CHL vielä.
0: Ei, no CHLkin vielä. Ne voi pelata A-junnulla.
2: Mutta toi on, jos on olemassa pakkovoittoja tässä vaiheessa runkosarjaa, niin se huominen peli Sumulaaksi. Se on pakko KK voittaa.
0: On.
2: Muuten helukenkä.
0: On, siis 9 peliä 40 päästettyä, 15 tehtyä, niin tota
1: Yksi piste,
0: niin kyllä se niinku 10 tappioita, niin kyllä se on jo 2, se on double digits, se on niin raju. Jouko Myrrää suojelee totta kai 2 vuoden diili, viime vuoden hopea. Tosi pitkälle, jos seuraa ajattelee, niin mehän tiputaan tästä divariin, no pidetään Jouko Myrrä divarissa ja nostaa hänen.
1: Mutta pitkän tähtäimen suunnitelma.
0: Mä en usko semmoiseen, kyllä tässä eletään niin hetkessä, mikäli on ymmärtänyt oikein niin kuin KK:takin seurana, mihin he haluaa mennä ja missä haluaa olla, vaikka ei niin kuin älyttömällä budjetilla ikinä pröystäille.
1: Mutta eikö KK nyt tehnyt viime kaudella aika hyvin hilloa?
0: Teki. Eli 500 000, kun sieltä tuli. Niin
1: sitten pystyy tekemään niin kuin peliliikkeitä, kun niitä on pakko tehdä. Eli Hoffa on sitä mieltä, että jos KK häviää lauantaina, niin
0: no on se 10 tappio semmoinen, niin kuin, että
2: mutta sinä ei enää vaihtoehtoja.
0: Mitä sä Jouko Myrränä niin voit mennä maanantaina? Miten sä niin kuin ostat sen? Niin kuin, että hän itsekin on niin kuin se, että hän on kääntänyt nyt kyllä ihan kaikki kivet. Hän on ihan varmasti tehnyt ihan kaikkea. Niin kuin kaikki tuossa joukkueessa. Jokainen pelaaja on nyt tehnyt. Joskus se vaan pitää tehdä. Se energiaa pitää vapauttaa. Ongelmahan on tietenkin sitten se, kuka tilalla. Riittääkö, että Poikonen nostetaan siitä? Mä luulen, että KK:lla oli pidemmän ajan suunnitelma, että Poikosesta tehdään tuosta Myrrän jatkaja. Se olisi hyvin KK:n näköinen tarina siinä mielessä, että luotetaan siihen prosessiin. Että onko se hänelle sitten liian nopea kova paikka. Hän on kuitenkin ollut myös pelistä vastuussa, niin muuttaisiko se mitään?
2: Niin, ja siellä on Poikonen puhunut siitä, että pitäisikö muuttaa tätä pelaamista nyt ihan toiseen suuntaan. Mm. Siellä on aika syvissä vesissä, koska toi on se identiteetti, mihin KK on nojannut nämä viime vuodet.
0: Niin. Toi kertoo sitä epätoivosta. Myrrä ei niin kuin karvoistaan pääse, että jos hän on niin kuin IPA-ajunnusta asti luottanut samaan, niin hän ei tule sitä muuttaa. Ja miksi viime kauden jälkeen tavallaan totta kai maustaa?
1: Ja hän näytti, että hän pystyy voittamaan sillä, pystyy toimimaan.
0: Mutta on kauhean.
1: On hurja.
2: Ja KK on niin tarkan markan seura tai tarkan euron seura, että en usko, että siellä ruvetaan hankkimaan pelaajia. Et tähänkin kauteen KK tosi maltillisesti panosti tähän joukkueeseen.
1: Vaikka olisi voinut panostaa.
2: Olisi voinut laittaa enemmän rahaa tähän joukkueeseen, mutta ei, että se pysyy se budjetti tosi pienenä. Ja sekin fakta, että se on Jarno Kultanen nyt poissa. Tämä on ensimmäinen joukkue, minkä Antti Tuomenaksa on kasannut. Hälytysmerkkiä myös siinäkin suunnassa, että Jarno Kultanen oli sen vuosikymmenen siellä.
0: Kyllä.
2: Kasasjoukkueet. Ja nyt tämä on sitten Antti Tuomenoksan ensimmäinen joukkue, jonka on kasannut, niin karmea startti.
1: Elämme jännittäviä aikoja, mutta samalla erittäin mielenkiintoisia aikoja. IS-kiekkokierros perjantaisin, silloin ollaan taas todella paljon viisaampia, tai sitten ei.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Euroa virkakunnan lisä- ja ylitöistä sekä haittalisistä. Istunnossa hallitus sai eduskunnan luottamuksen. Entinen suojelupoliisin esikuntapäällikkö Saana Nilsson arvioi Instagram-päivityksessään, että Venäjä on epätodennäköinen tekijä kansanedustajien koteihin kohdistuneissa tunkeutumisepäilyissä. Nilsson painottaa silti, ettei Venäjän osuutta voi vielä sulkea pois. Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kodissa on käyty luvatta. Poliisi selvittää tapauksia, eikä tekijästä ole toistaiseksi tietoa. Nilsson varoittaa ylireagoinnista, joka voi hänen mukaansa vahvistaa Venäjän hybridivaikuttamista. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on antanut vakavan varoituksen Suomessa havaituista tietomurroista. Murroissa on hyödynnetty yritysten Citrix Netscaler-järjestelmien haavoittuvuuksia jo ennen korjausten julkaisemista. Viranomainen on kartoittanut Suomessa satoja Netscaler-järjestelmiä. Organisaatioiden pitää päivitysten lisäksi selvittää, onko niiden järjestelmiin jo murtauduttu.
4: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
4: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Hittiputki. Soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
4: Isän kuoleman jälkeen Carin alamäki elämässä jatkui ja vauhti vain kiihtyi. Rikokset olivat yhä rankempia eikä hänen elämänsä hallinta ollut millään lailla kasassa. Yhä useammin mies oli humalassa ja vuonna 1990...
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tällä viikolla Lionel Richiein top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
4: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Is it me you're looking for? Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Lionel Richien Top 10 lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Is it me you're looking for? Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Lionel Richien Top 10 lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. And it goes a little something like this.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

hittiputki. Soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

tällä viikolla Lionel Richiein Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Is it me you're looking for? Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Lionel Richien Top 10 lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.